Сонбеги Каңуан әмділі тақтық чыққан болып, тегі кичік еді. Дафу Дайбошын оның ярдамныш бакимия сорған. Дайбошын данышман вәзір болып, Сонбеги Каңуанның яқшы өгініп, яқшы бәк болышын өміт қыған. Шоңа мұңыздың Сонбеги Каңуанға қандақ адам тәкліп қылып өгітші керекілігіні сорғылы кәген. Дайбошын мұңыздың суалыны аңлығандың кейін, әлбәтті чибәйлігінің адамларыны өгітші тәкліп қылыш керекті деп жауап берген. Мұңыз яна, Gerçi Çibəylikidən onun ustaz təklif qılğan təqdirdimi, lakin ətrafıdakilərin hamısı Çubəylikidən boğaşqa, hər günü onunğa Çubəylikinin şivisidə sözləyidi. Siz onu qamçı bilə ursunuzmu, o Çibəylikinin şivisini ügünəməydi degan. Bu xil əhvalni biz çoğqur his qilishimiz kerak. Bəzdə biz ballağa bir çat el tilini ögütüşünü oylasaq, onunğa çat el tili oqutquçısı təklif qılımız, yoki çat el tili kursuğu tizimlətimiz. Lekin har kuni so'zlik yodlab, chat el tili kitoblarini o'qitib, noyit zo'r kuch sarf qilsakmi, bolalarning chat el tilini yaxshi o'rganib ketishi natayin. Agar siz uni bevosita chat el tilini o'rganish muhiti hozirlangan o'ringa olib bersangiz, 1-2 yil qolmay u chat el tilini noyit yaxshi so'zlay oladi. Bu dal muhitning ta'siri. Daybushin Sungbegi Kawonga Shojojo ismli saxovatchi donishman ustozni taklif qilmoqchi bo'lgan. Mungzi mundoq degan. Siz Şöjöjöni hər gün ordığı çıxarğızıb, Sonbegi bilan billə turğusunuz. Əgər ordudakı çoğ kiçik yuqur tövəllərinin hamısı Şöjöjödək yaxşı adamlar bolsa, Sonbegi yaxşılığını öyrənməyəmən desəm o öyrənib getələydi. Əgər orduda Şöjöjödən başqa kişilərin hamısı pəskəş adamlar bolsa, Sonbegi yaxşılığını öyrənməyəmən desəm o, yəni kim bilə yaxşı iş qıla alaydı degan. Bu qaraş naytımı eyniq Bəyini tüzüməkçi bolsanız, bəyinin ətrafıdakilər xoşamətçi, pəskəşlər emas, bəlkə durus və parasətlik vəzirlər bolışı kerak. Əgər bəyinin yenidəki pəskəşlər danışman vəzirlərdən köp bolsa, bəyimi yaxşı olub getəməydi. Oxşaşlar ballarını tərbiyələyəndə, əgər atanla ballarğa yaxşı oxutqucu tip bərsəklə, ballarının ösüb yetiliş cərəyanındakı barlıq məsələlərini həll qılıb boludu deyə qarsa, bu mu doğru olmaydı. Bir yaxşı oxutqucu şöjöjöyə oxşaydı. O balını yaxşı tərəfə yetəkləyə alaydı. Əgər bala cidal macrağı tolğan ailədə yaşsa, yəki hər günü macan, yan telefon oynaydıqan orun atanığı yüzlənsə, bir oqutquçı onu qandaq özgərtə alısın. Balının ətrafıdakı pütkül mohit, cümlədən balının ailəsi, məktəbi, ətrafıdakı kişilər topiyə qatarlıqlarının onunğa bolğan təsiri ən çoğ boludu. Əgər bu adamlar özgərməsə, siz bir oqutquçunun onu özgərtib, balını tuyuqsuz yaxşı qıb qoyuşunu ümid qılsanız, bu mümkün emas. Çünki bala ösüb yetiliş cərəyanında siz onun nimini sındırsanız, o şunu öyrənib getərləydi. O özünün küzətişi, fikir yürgüzüşü və təsiratığı tayınıb öyrənədi. Siz onunğa qandaq muamilə qılsanız, məsələni qandaq həll qılsanız, turmuşqa qandaq pozisiya bilə yüzlənsəniz, ondan onunğa bilindirməy təsir göstərəlisiz. Burun bir xizmətçim var idi, bək asan təşvişlənətdi. Şirkət şundaq yaxşı tərəqqi qılıb getiwasımı ciddiləşətdi. Şirkət ağır qiyinçilikə duş gəlgəndə texmi ciddiləşətdi. Bir qədəm onundan siz nəmişki bunca asan təşvişlənisiz deyə sorudum. O, siz bilməyisiz. Anam oxutqucu boğaşqa kiçik vaxtımdan başlapla mənə bək qatıq tələb qoyatdı. Əgər mən sinifdə 2-ci olub qalsam, uyğa qayıtqandan kəyin tamaq yeyə almaydım. Ata-anam məni növbətləşib tənqid qılatdı. Anam tihimi soğuk çıray muameli qılıb, ikinci bolğan balığa hərgiz tamaq etib bərməyman deyitdi. Şoğa mən hər qıtım çoxun birinci boluşum kerak edi, dedi. Muşundaq aylı moyududu çoğun boğan bu xizmətdişim quramıqı yetkəndin kiyin məsili yoluqqanda bilib-bilməylə kiçik vaxtıdaki təşvişliniş və qorxuş haldını davamlaşdırğan. Balı bir qış, aval özünüzünü özgərtudu, özünüzü küş sərib qılın, özünüzdə tihim yaxşılan, bütün ailənizin keyfiyyatını tihimi yaxşılan. Bütün ailədəkilər ümid var, aktiv halətdə öyrənişini qızğın söysün, tirişib alğı bassın. Şundaqla xatalıq ötküzgən təqdirdimi, özünüzün xatalıqı və yetərsizlikini etiraf qılın. Şunun bilən bir vaxtda aktiv oylunub, özlüksiz öyrəniş arqılıq özünüzünü yüksəldirin. Ballanın həmmisi körüb öyrənudu, o sizin şıqılış pozisiyarınızı körüb, bilib-bilmək sizin doğraydı. Özünü özlüksiz özgərtidu və tənşəydu. Özünü teximi yaxşılaydı. Mən ilgirki balınız başlanış pəlləsidilə uhturub qoymusun deyə ilan sözgə qoşuluman. Hazır nurğun kişilər bu sözgə qarşı durdu. Lekin menancə muhimi, sizdən bu başlanış nöqtisi qanda qarşınızda. Menancə atanla ballanın başlanış nöqtisi.
Adanlanın tonuşu, bilim səviyyəsi və

qalıqını bəlgiləydi. Siz hazır yoluqan məsələ və onun cavabı ötmüşəniz göçürünğən. Tarixdən cavab izləyəndələ, andın kəlgüsədə konunu tola verişdən saxlınıb, keyinki muvafiqiyyətini qolğu kəldirgülü boludu. Soda kişilik hayat qoxşaydı. Fəqət kəlgə yolunu bilgəndələ, kəlgüsük tutaşqa yolunu eniq körgülü boludu.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü tan sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçiləri Abdursul Abdiriyin bilən Zumrət Yasın, nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar. Keyinki qıtımlıq tan sadası proqramımızda görüşəyli, xayr xoş.

0: Ösmürlər qudrət tapsa, dövlət qudrət tapılır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrət kikilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
3: Cunxanın qət götürüş üçün oqiymən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdiki tağını talqan, çönlü bostan qilishqa qasam qilimiz digən mərdan küyə qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqa səbəb qıldı.
5: Siz aldınız qılımın alaysız, çikinişiniz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
1: Emgekçilə yeni davarının güzel sayıpsını açtı.
6: Vurma mıhtın stanokçı. Tok yoludun zapçaslağıcı emmisi kalbimdeki sənə buyumları.
1: Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın kutulup, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartquzub, kürəş qılğuculadın bulaylı.
1: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
7: Kainatki cisimlə toxtamay ayılınıb durğandək, ademlə

Hürmetli radyoanlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şeringül Toxtayım. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmalarına qulaq sağayısla. Cəcan ortaq bir işini puxta ilgiri sürdü. 5-ci ayda dövdümüzdən yeni energiyelik otomobil işləb çıxırış setiş miqtari oxşayış məzgildikidin 2 xanlıq sandviçi açdı. Yeni texniki dolqını ən-ənvi kəsini qaytadan qozğatdı. İstimal çoğlamı numurada istimalçılanan deyin hesab olamdı. Balalarının pərqini həqiqi çoğun aydıdığan 3 adətini biləmsiz. Uzun məzgil yalğan kirpita qaşının salamətliki ziyini bağmı? Tövəndə deyiqtınla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun. Hörmətli radioanlıqıcılar, Başlıcı Xi Jinping mundaq dəb körsətdi. Cungulçı zamanivilaşdırış, umumi xalq ortaq beyidigan zamanivilaşdırış. Əsli məqsədini unutmasıqda çıxındırıb, məsələni xalq meydanda turub oylaşıb, tərəqqiyyat davamıda xalq durmuşunu kabalətləndiriş və yaxşılaşdı çıxındırıb, ortaq beyişini muqum ılğı sılcıdış gerek. Cəcan ölkisi 1000 tümən quruluşunu yetəkçi qılıb, şəhər yeza rayon Kırımdan ibarət 3 çoğun pərqini kiçildişini çörədəb, şəhərini küçəkdiş, kənətini gülləndiriş, yoğuruş xizmətini puxta yaxşı işləb, ortaq bir iş bu icə ölgü körüstüş rayonu quruluşunu bütün küçü bilən ilgiri sürdü. Şaoxing şəhərinin Şincan nahiyisi, Çingdən kocisi, Meycusun kənti iğızıda deyqalla sütçay yaymasılgi çayının xuşidi nurğun sayahatçiləni cəlib qaldı. Yaymıçı Cao Saisha süt bilen çayını əpçelik bilen tanışıp, uğur çıkıp durgan bir istakan sık Longjing süt çayını nahaydı teyze sayahatçıya sundu. 51 yaş kirgen Cao Saisha'nın ailesi de 4 can bulup, yoldışının salametliği yaxşamaz. İşki balısı mektepte okuydu. Bunundan ilgiri ailesinin yıllık kirimi 30 min yuan gibi yetmeydi. Şu cay, rədki turğuzuş arqılıq onu yardan biriş obyekti qatarıqa kirgözdi. Dehqalla sütçay yaymısı dəl Şincan nahiyesinin tövən kirimlik amığı yardan beriştiki mühim tədbiri. Xanju şəri Tonlu nahiyesinin Fenshui bazırıda Lehu kenti Şucayının qələm yasaş kəsbi əvzəlikigi tayınıb, Bikatruğan kent ahalə komiteti konu binasından paydılınıb, ortaq bir iş kasıbxanısı kurdi. Kasıbxanığa karxanlarının yürüşlik qalimini kinaydiş və orab qatılaş qatarlıq iş tərtibləri kirgizilib, tövən kirimlik amma aldın işqi orunlaşdırıldı. Cəcan 2021-ci ili yuqru sifətlik tərəqi qılış ortaq bir iş boyunca ülgü körüstüş rayonu quruş mühim vəzifisini üstəyə ağandım bu yan, pahal ızdınıb ortaq bir iş kasıbxanısını ən bəlgə xarakterlik təcrübələrinin biriyə aylandırdı. 2025-ci ilin axırıqca Cəcan ortaq bir iş kasıbxanısının 12542-ni qurdu. Xanju Tonglu nahisi Fenshui Bazarlıq Partikumunun muavin şücisi Şüsin Muxbırğımındaq dedi. Ortaq bir iş kasıbxanısı arqalıq kent kollektivinin biga durğan mülkini canlandırdıq. Puxrala işik aldıdılar, işqi orunluşub, kirimini aşırış imkanidiki ege boldi. Karxanımı tənərxini tövəllətdi. Bunun bilən üç tərəb tən payda aldı. Başucu Xi Jinping mundaq dəb körsətdi. Ortaq bir işini ilgiri sürüşdiki ən müşkül, ən iğir vəzipə yanıla yazıladı. Yezi kent bölək rayonunu öməkləşdirib tərəqi qıldırışını ilgiri sürüş, Cəcanın ortaq bir işini ilgiri sürüşdiki mühim yoluğa aylandı. Cəşin Xayning şəhərinin Xuanvən bazırı Cənsin kenti danlıq meyvi çivi makani. 2 yıl ilgiri Xuanvən bazırı Cənsin kentini yadırı qılıb, ətrafdaki 6 məmuri kentini birləşdirib, Çauçi Cənsin öməkləşkən bölək rayonunu qurub, 47-dən 10-15 kvadrat kilometr kilidigan bölək rayonu tayınıb, köp mənbəlik yoğurma tərəqiyyat əndiyisini yolu qoyub, tənhərəkət istirahat, ekologiyelik meyvi üzüş, xeyri maddi mədəniyyət mirasını yez qılış qatarlıq kəsib haldını birləşdirib, bir yerləşkən yezi kent mədəniyyət sayahat kəsib zəncirini bərpa qılıb, yəki tərəqi qılışdın bütün rayon ortaq gülünüşki qarab burluş yasaşını işqə aşırdı. 2025-ci ili bu rayondaki 7 kənətinin kollektiv ilgili kirimi 30 milyon yəndən eşib, öməkləşdin ilgiri gedin 20.6% aşdı. Xayni şəri Xuanvən Bazarlıq Partikumunun əzası Canvənda Mondaq dedi. Bultur Bölək rayon öməkləş arqılıq sayahatçilərdən 1 milyon 310 min adam qeytim kütüb aldı. Bölək rayondaki hər qaysi iqtisadi gəlirlərinin umumi ticarət kirimi 150 milyon yuan yetdi. Kəlgüsədə biz yenilə Bölək rayon boyunca öməkləşib tərəqi qıldırışını davamlıq çunqur qezib, Xuanvənin gözəl iqtisadi, gözəl kəsbi arqılıq yezi kəndlərini gülləndürüşkə texim yaxşı qovət qoşumuz.
5 yılın bu yan Jajang Başşuji Xi Jinping'nin tapşırığını əsti çin saqlap, ortak bir iş bu içe ülge körüstüş rayonu kuruluşunu puhtan ilgiri sürdü. Ortak bir iş kasıpkanısı tərəqi tapqan rayonla, tərəqi tapmağan rayonlağı yardan beri şəmkarlıq qatarlıq, tipik təcrübə və usulla ilgiri kim bulup dövlətinin alaqıdar tarmaqları tərəpidin kin aytıldı. Bütün ülkenin rayon işlep çıkarış umumi kımeti, trilyon yuan derecelik 3 baskıştın oda halkıp, yukarı sifatlik tərəqiyyatının ol deyişi teximi müstehkemlendi. Ölkü boyunca nahilanın kırımı 10 milyard yuandan eşip, şehir yezi ahalısının kırım pərqi 2020 yıldaki 1.96'dan 2025'li 1.181'e kiçikledi. Yezi şehirlerinin rayon tərəqiyyatı teximi maslaştı. Ölkü derecelik 101 türlük asasi amabi mülazimet ölçümü içindeki 96 türde şehir yezlanın farkı tügütülüp amabi mülazimet teximi tampunlaştırıldı. Jajang Ölkülük Tərəqiyyat İslahat Komiteti Ortak Bir İşin İlgiri Sürüş Başqarımızının muavin başlığı Jang Çişen tonuşturup mündaq dedi. 15-ci 5 yıl mezgilde Jajang 5 yılını közləş, 3 yılını toğru pilallaş, hər bir yılda əmeli işləş, yaxşı işləş tələbi boyunca yuqarı sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüp, ortak bir iş boyunca ülke körüstüş rayonu quruşda həlqulğuş ilgirləşini qolğa kəldürüb, sosialistik zamanivilaşdırışını asas cəddən işqa aşırışının canlıq mənzirisini başlamcılıq bilən namayan qalıdı. Jang Çişen mündaq dedi. Biz keyingi qadamda 15-ci 5 yillik plandagi yuqori sifatli taraqqiyotga birlashtirib, o'rtaq besh bo'yicha ulg'i ko'rsatish rayonini qurish planini o'tirg'i qo'yib, ijodiy Jajang qurishini tezlatib, Jajangning o'zgacha zamonaviy kasb sistemasini barpo qilamiz. Ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini chuqur yo'lga qo'yib, shahar yezi aholining kirimini muqim oshirishni ilgari suramiz. Shaharni kuchaytirish, kentni gullantirish, yo'g'urishni birgalashtirib ilgari surib, shahar yezlarining mos taraqqiy qilish saviyasini o'stirish qatorliq jihatlarda davomli kuch chiqarib, tirishib, butun mamlakat umumiyatini ko'zlab, eg'ir yukni zimmamizga ilib, ko'proq to'p qo'shib, Jajangning mamlakat bo'yicha o'rtaq besh ishni ilgari surish bo'yicha oldin ulg'i ko'rsatish rolini texim yaxshi joriy qildiramiz.

Hürmetli kalyonluğuçular, Cungu Avtomobil Sanayeti Cemiyeti'nin yakında ilan kılgan sallıq məlumatı qarığında bu yıl 5. ayda dövdümüzdün yeni energiyelik avtomobil işləp çıxırış və setiş miqtari oxşeş məzgildikinin işkihanlıq san boyici işib, avtomobil eksportu da tez iş vəziyyidi davamlaşqan. Bu yıl 5. ayda dövdümüz yeni energiyelik avtomobil bazarının sodası mokum açdı. İşləp çıxırış və setiş miqtari ayrım-ayrım 1 milyon 554 min və 1 milyon 496 min bulub, oxşeş məzgildikidən ayrım-ayrım 22.14% və 14.14% açdı. Yeni energiyelik avtomobilinin setiliş miqtarının, yeni avtomobilinin umumi setiliş miqtarda igiligən nisbiti yanımı işib 56.19% yetdi. Cungu Avtomobil Sanayeti Cəmiyyətinin muavin baş katibi Çin Şihua tonuşturub mandaq dedi. 5-ci ayda 2 milyon 616 min avtomobil işləb çıxırılıb, 2 milyon 629 min avtomobil setilib, aldınqı aydakidən ayrım-ayrım 1.6% və 4.1% açdı. Ayma-ay eşit nisbətindən qarğanda muqumluşuş alaməti görüldü. Bu yıl 5-ci ayda dövlətimiz 930 min avtomobil eksport qılğan bulub, oxşeş məzgildikidən 68.7% açdı. Bunun içində eksport qılınğan yeni energiyelik avtomobil 446 min bulub, oxşeş məzgildikidən 1.1% açdı. Dövlətimiz yeni energiyelik avtomobillərinin maşini üskünəsi sistemisi, əxli haydəş sistemisi, kabinki səplimisi qatarlıqla çətəl abundlarının ehtiyacıqı maslaşdırıldı. Yerlikləşkən əqli iqtidarda tez sürətli dəvr almaşdırılıb, yadroluq rəqabət iqtidarı şəkilləndirildi. Şimal sanayət daşısı avtomobil kəsbədə yenilik yaratış tədqiqat mərkəzinin müdiri Ji Shuhun mundaq dedi. Karxanlar çət əllərinin ehtiyacını bağansırı iniq eyilidi. Şundaqla, Cungunun məhsulatları və danlıq markalarımı çət əl istimalçılarına bağansırı tonuş bop getdi. Umumi eksport yenilə intayın küşlük.

Yan telefondaki nazuk çişliq çaq, tokluq çiçotkisinin təvrənmə motorudun tartıp, çoğun avtomobil, ayırpılan, qeziş maşinisi, zavuddaki maşin adamının beliki, hətta sünni yürək kilapanıgıcı. Çertiyoş sizdiğen, razmerini hesaplaydıgan, material tallaydıgan adam bolışı kerek. Yeni texnika tez tərəqqi qılıyotgan bugünkü gündə bundaq zil və mürəkkəb kəsib qandaq fürsət və xırslarga duş gəldi? İşqorunışqa qandaq təsirlərini elib kelidu? Karxananın qandaq yeni adam işiltiş ehtiyacı bar? Oquvçılar özünü qandaq yuqur götürüş kerek? Təklif qilish yönlüşü özgərdi. Çigra halkıgan ixtisaslıqlarının bazır işitik. Xarbin, təbipən və sanat bəlləri daşıyosi, mexanika quruluşu şüvəninin mudri, Yösey Şümü daim karxanlarğı berib durdu. Yaqında o Xarbin elektr maşinlər zavodu çəklik məsuliyyət şirkətinin su elektr şöb zavodu bardı. Onlarının bir piçaq sepi əsildə çoyun idi. Hazır eğirliqini yeniklətməkçi boldi. Biz karbon talasığı aylandırış layihəsi bilən təminləyimiz, dedi o. Bunun oxşaş yeni material, yeni öner sənət arqılıq əl qılış layihəsi bilən təminləş ehtiyacı, Yösey Şünün yakın qıllardan buyan karxandiki özgürüşlərini esqılğanlıqının konkret ifadəsi. O, mındaq dedi. Ritmğa yetişi iliş kerek. Çünki işqorunuş mühiti özgərdi. Ali mektəblər çoxum oqutuşunu tanışıgandıla, andın oquvçularını xizmət orunuğa texim yaxşı sınıştır əleydu. Toluq kurs bilən magistrlıqını oxşaşla xarbin, təbipən və sanat pənlər daşıyosudu tamamlıqan Yösey Şünün maşinsazlıq sayəsində capalıq çeni qovatqınıqa 23 yıl boldi. Kiçik vaxtıda Şəndun Liaoçıngdiki yezdi çoğun bolğan o muxbırıq əsləb mındaq dedi. Eyni çağda direktor yaki pikap manga bəkmü sırlıq duyladdi. 23 yıllık tərəqqiyat arqılıq, maşinsazlıq kəsbidik özgürüşlər onun tonuşini köp qeddim yenilidi. Yösey Şü mındaq dedi. Hazır əxli iqtidarlıq yan telefon, əxli iqtidarlıq ailə elektr saymanları qatarlıqlar bar. Bu oquvçılardan maşin layihələş, yasaş, kontrol qilishini igiləpli qalmay, yana süni əxli iqtidar, maşin ögünüş qatarlıq bilimlərini igiləp, özünü köp iqtidarlıq ixtisas igisiga aylandırışını tələb qılıdı. Beijing Tabipen və Sanat Bəlləri Daşıyosi Maşinsazlıq və Optimobil Şöyəni Partiya Komitetinin şücisi Liu Jianhua mındaq dedi. Zamanıvi maşinsazlıq türdeki ixtisaslıqlar yekki maharet məşğulatçılırdın rayon alqıb birleşib yenilik yaratqıçılarga aylanmaqda. Onun yadroluq rıqabət küçü həm maşinsazlıq quruluşunun tüvən qatlam logikisi de yıldız tartıb, həm yeni texniki qurallarını canlıq ulab, tez özgürvatkan kesip muhitida iş miqtari kımetini yartıp, karxanının adam işiltiş özgürüşüge uygunluş. Xuddi Jungo Yaşlar gezdi, Jungo Yaşlar Tori muhbiri ziyaret kılgan, nurgun Ali Mektep oxutkıcıları etkandek, karxanının bu işgilde maşinsazlıq türüdeki ixtisaslıqlar bolgan təlipi de birikiş yüzün işi körülgen. Bəzi karxanlar xizmetçi qobıl kılganda, maşinsazlıq türüdeki çoğun türüdeki yeniden güllengen kesiplerge. Məsələn, əxli iqtidarlıq yasımıçılıq, material köpəyitib yasaş, maşin adamqı münasibətlik kəsiblərgə barğan sırı qızqıdı. Nəticəyinin başlarıdaki bir tüştünkin Xarbin elektr maşinları zavodu çəklik məsuliyyət şirkətinin qorosu da Jungo Yaşlar gezdi, Jungo Yaşlar toru muxbiri işçilərinin bir çoğun sıx quruş üçün aldıraş gəldiyini gördü. Bu şirkətinin adam küçü baylıqı bölümü kadrlar qrupsının başlığı Sun Xaurən mındaq dedi. Bu, ular hazır kuruvatkan əxli iqtidarlıq sıx. Bu kuruluş bütkendinkin kəpşərləş maşin adımı işgirişdürüldü. Arqıdan muxbir başqa işki sıx kilib, avtomatik toş avtomobili və 6 oxluq sanayət maşin adımını gördü. Sun Xaurən, şirkətinin ehtiyacını qandırış üçün, ular ehtiyaclıq bolğan oquqçılar həm puxta ənənivi kəsbi asasqa igi bolışı. Həm maşinsazlıq və kontrol qılış qatarlıq yeni texnikalarını birləşdiriş iqtidarıqa igi buluş kerek, dedi. Bu nokta bu şirkətinin oquvçı qobul qılışı da gəudiləngən. 2025-ci ili bu şirkət cəmi 120 nəfər ali məktəb oquvçısını qobul qılgan. Bunun içində maşinsazlıq kəsbinin igiləgən nisbiti 30% qılışıb, nisbiti ən yuqarı bolğan. Bu 30% içində pəllərini qirayləşdirib birləşdiriş arıq görünüşü barları yerimdən aşırı.
Сүн Хаурен турушлық шеркетнің ықтисасықларғы болған ихтияджи болыплық қалмай, жилен елан қылған 2025-лік машина адам кәсіп

Bir ixtisaslar tərəqqiyat dokladı göstərilişçə rəqəmləşdirilən tip özgərtiş vəziyyətində yasımçılıq qarxanları maşın adam texniki ixtisaslıqlara ümumiyyüzlük təşna bolğan. Dokladda təhlil qılınıb mündəq deyib qaraldı. Yasımçılıq rəqəmləşdirilən tip özgərtiş məzgildə turubatıdı. Karxanlar sanayət maşın adımı və avtomatlaşqan üskünlərini kirgizib, işləb çıxırışını avtomatlaşdırış və əxli ixtidarlaşdırışını işqa şürüşü gerek. Bu, karxanlarının maşın adam sahəsizdiki ixtisaslıqlarına bolğan ehtiyacının eşşini ilgir sürüdü. Texniki qatılımıdın təhlil qılğanda, maşın adam qatlıq detal texnikisi, qurulma layiləş qatılıq cəhətlərdə ənənivi maşınsazlıq, Optimobil qatarlıq kəsiblərinin qatlıq detal tədqiqatı bilən nurğun oxşaşıqlar var. Bu, ənənivi yasımçılıq kəsbiga maşın adam kəsbini tərəqqi qıldırışda özgüçə əvzəllik ata qıldı. Dövlət ilkidiki çoğun yasımçılıq qarxanları bilən seliştirğanda, bəzi puxravi qarxanlarının yeni texnikini qollanış qədimi texim tez boldı. Meydi qoroyini misal qalsaq, Aşkar xəbərgə əsaslanğanda onun Guangdong Shundadiki qaçıyış maşinisi zavuti, mikrodolqunluq uçaq zavuti, adəmsiz zavut qüyüzləngən. Hər xil əxli ixtidarlıq üskünlər zapçaz və bütün üskününü avtomatik bazğanlap quraşdıralaydı. Sün Xavren puxravi karxanlarının avtomatlaşdırış cəhətdiki tərəqqiyatını mı düşündü? Onun eskilişçə, gerçi oxşaş bolmağan tipdiki yasımçılıq qarxanlarının ixtisaslarga bolğan ehtiyacı oxşaş bolmusu mu? Lekin maşina və yeni texnikidən ibarət bu yüzlünüş oxşaş ikən. Yeni bir əvlad maşinsazlıq injineri yeni xırısını kütüb aldı. Qarxanının adam işilçi ehtiyacının özgürüşü gəkşib, işçi xizmətçilərinin öz aldığa təsir atı var. 2020-ci 12-ci ayda Xarbin təbii pən və sanayət pənləri daşıyosu da doktorluğunu pütürgən Zhao Zemin, Cungu Aviasiya Tərəqqiyyat Şirkəti Xarbin Dungan Motor Çəkiliş Şirkəti kirib, texnika mütəxəssisi boldu. Bu bir neçə ildə Zhao Zemin şirkətinin pənlərini qirayləşdirib birləşdiriş arıq görünüşü igə maşinsazlıq kəsbigə oquqıç qobul qılışqı barğan sırı mail bolu atqalıqını eniq es qıldı. Zhao Zemin mündaq dedi. Mən ilgiri maşinsazlıq injinerliqini əstaydıl, səvirtcan, kəsbi ixtidar igə texnik orni dəb qaraydım. Bıraq bir neçə ildən buyan bunun köp tərəbni maslaşdırışqa, başquruş ixtidar igə xizmət orni işgəlikini bayqıdım. Yaxşı işləş üçün, yenə başqı pədlərini birləşdiriş ixtidari bolışı kerek. O yenə bu bir neçə ildə şirkətnin öz tətqiq qılğan temiği salğan məbliğinin körnərlik aşqanlıqını bayqıdı. Onun üstüge bu temalar yeni texniki bilen ənənivi maşinlarını birləşdirişke barğansırı köngül bülü atıdı. Biz bu xil aldın qatardaki texnikini tətqiq kılmayımız. Biz onu işləb çıxırışının prinsipide işiltişini texim ümit kılmız. Məsələn, san sıfır cəhətdə. Wang Jingtao, Bultur, Tianjin daşıyosunun maşinsazlıq kuruluşu şüveninin magistrlığını yenilip pütürgen bulup, hazır Cungu Elektron Pen Texniki Guroi şirketinin 45-ci tətqiqat orını dişləydi. O, maşinsazlıq türüdeki bilimlerini 7 yıl ögengen bulup, əsildə özdə belgilik kəsbi ixtidar bar dəb qaraydı. Lekin xizmət çıxandikin, o idarədə və məktəbdə ögünüş çəriyanda uçuraşqan nurğun nərslərinin oxşumaydıqanlıqını es qıldı. Nurğun kişi bizni yeni texnikini işiltişcəyətdə nisbətən mütəssib dəb qaraydı, dedi o. Wang Jingtao'nun etişcə, əmliyyətdə ular xizmət çəriyanda süni əxli ixtidar, təxlit qiliş qatarlıq nurğun yeni texnikilarını işlətkən. O daşıyo da təxlit qiliş bilimlerini köp ögenmigen bulup, idardik ustazları bergen nadir misallarını görüp, yetersizliklerini toluqla avatatdi. Beijing Tabipen ve Sanat Pallar daşıyosunun maşinsazlıq ve optimobil şöyendiki Zhang Rui, Bultur Emdil Magistarlıqını pütürgen bulup, hazır Cungu Optimobil Teknikisi Tətqiqat Merkezi Çeklik Şirketi dişleydi. Xizmet kirginige uzun bolmağan Zhang Rui, Adem Küçü Baylıqı bölümü almaşdı. O, bir kısım təklif qılınğıcılarının qısqıçı tərcümə halını görüb, birikmi tipdiki ixtisaslıqlarının aldın tallaş nişani bulub qalğanlıqını bayqıdı. Növətdə, əxli ixtidarlıq tor birləşmə avtomobili barğansırı köpçiliknin alqışı qeyrişdi. Onlar maşini bilən süni əxli ixtidar, kompüter özara birləşkən ixtisaslıqlarını təklif qılmaqçı. Köpsandiki oquqıcılar xizmət ornığı çıqqan dinkin, andın özünün qaysı ixtidarının kəmçilişkənlikini tədirci belədi. Az bir kısım oquqıçılarına nisbətən etqanda, onlar məktəbdəki məzgilidə praktik qılış, müsabiqəyə qatnış arqılıq uçurunu aldın bilgili buluduğanlıqını es qıldı. Ali məktəbinin 4-ci illiqində oquyotqan Liu Yuxiang, Beijing qatnaş daşıyosu

0: Hörmətli radio dinləyicilər, istimal çoxlama nömrədə istimalçıların deyilən hesab olamdı. Müxbirimiz Gülür Sürət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Sizin 1000 çoxlama nömrəniz Muşayının axırı küçdən qalıdı. Tezdən sovğat qalmaşdırıb elin. 500 çoxlama nömrəyə erişdiniz. Soda şərtisində işləsiniz buludu. Yıqınqı illərdən bu yan hər qaysı soda aparatları bəs-bəsdə yuqurda tılğı ilingəndək çoxlanma nömrə mülazimətini yolğa qoyub, xəridarlarının qızğınlığını aşırış, qaytı setiviliş çastotisini köpəytişini məqsəd qıldı. Bıraq, istimalcılar sodigərlə ilan qılğan çoxlanma nömrəni almaşdırmaqçı bolğanda bəlkim oğunsızlıqlarını başdan keçirişi mümkün. Məsələn, çoğlanma nömrünün qərəli toşuşdun burun əskərtməslik, çoğlanma nömrünün vaxtı ötüb kəssə bikar qılınış, ya ki, sodigərlə tərpidin beyvasta nöl qılıb etiş qatarlıqla. Çoğlanma nömr sodi şəhərdisidiki tavarla bazar bağısının xilili yuqırı boludu. Çoğlanma nömrünü almaşdırmaqçı bolğan tavarla həmiş kəmçil bolub qalıdı. Ondaqda, istimal çoğlanma nömrda zadi kimnin digini hesab? İstimalçı dəyəpəndi bir 4S dükkanında avtomobilini remont qıldı, həm də avtomobil sığortası setib aldı. Dükkandar dəyəpəndi istimal qılğandan kəyin erişkən çoğlanma nömrünü bir əpkə kirgizib, onunğa bu çoğlanma nömrlərini bir qism may qaçılaş kartısı yoki başqa mülazimət türlərinə almashtırsa bolduğanlığını ağzaki etdi. Dəyəpəndi mundaqdırı. Bu çoğlanma nömrlərini əbdə 1800 yuan qiymətindəki tovarğa almashtırğılı bolar ekan. Onlar küşkə igi müddətini deymidi. Şuna uzaq müddət küşkə igi deyib oylab qapdı mən. Bir neçə ay ötkəndən kin bu çoğlanma nömrlərinin sodigərlər tərəfindən məcburi yığılınğanlığını bayqıdım. Şunun bilan mən məvhum mal-mülkümni mən bilimgə ahvalda dəxli tərzgə uçurğanda kes qıldım. Çoğlanma nömrüm yoxdurduğu Eşqandaq uqturuş ya ki əskərtiş tapşırıb almağan əhval astıra istimalçılarının çoğlanma nömrü nöl bulub qalsa bu muvafiq mu? Beycin şəhərlik adukatlar cəmiyyəti istimalçılarının hüquq mənfəəti və məhsulat sübti bixətərliki qanun kəsbi komitetinin moderi Luyun çəndürüb mundaqdırı. Ticarətçi bulu sübti bilən, oldu bilən istimalçılarga çoğlanma nömrünü işiltiş qaydisi və çəklimisini eniq uqturub qoyuş gerək. Şirin bilan birga qoida o'zgarganda iste'molchiga uqtirib, iste'molchilarning ahvolini bilish huquqiga kafolatlik qilish kerak. Cho'g'lanma nomerini nollashtirishni agar iste'molchilarga oldin to'liq uqtirmagan bo'lsa, bir tarafning o'zgartish harakati qonuniy kuchga ega bo'lmaydi. Undaqda cho'g'lanma nomer iste'molchilarning mol-mulkiga ta'vami? Luyin yanimi ilgirligi oldi tushundirib mundaqdiri. İstimalçılar çoğlanma nömrü üçün

pul tölədi. Cəğlan nümur istimalçılarının mal-mülük hüququnun bir qismi. Sodiyarla, əgər cəğlanma nümur usulü arqılıq istimalçılarga məhsulat ya ki mülazimətini almaşdırıb bərsə, əməliyyətdə bir xil hədiyə şəkilləndi. Hədiyə bolğan işkən, məyli məvhum ya ki real bolsun, onun mal-mülük hüquq təvəliki istimalçılarga təvə. Lekin, cəğlanma nümurga almaşdırılgan bəzi tavarlarının süpti kişini əndişigi saludu. İstimalçı Sun xanım daim hər qaysi elektronluq soda süpsi arqılıq mal setib aldı. Hər bir əbdə onun nurğun cuğlanma nomorları jıqılıb qaldı. Gərçə, oxşaş bolmağan süpularının cuğlanma nomorunu işiltiş qaydısını onun enchik tətqiq qilishqa vaqti chiqmasimi, lekin o daim özgə qarallik alda bu cuğlanma nomorlarını işiltiş kerekligini əskertib duraddi. Sun xanım mündaqdiri. Cuğlanma numurga pul qoşub setib alğan tavarda məsələ görülsə, setişdən keyinki mülazimət arqılıq həll qilish bək avarçılıqkən. Qarşı tərəf daim bu cuğlanma numurga almashtırılğan tavar bolğaşqa adətdəki setişdən keyinki mülazimətdən bəhrman bola almaydı deydi. İctimai əlaqə süpsidə nurğun istimalçılar cuğlanma numurga almashtırılğan tavarların süpdinin əndiş qıldığanlığını inkas qıldı. Ölçəmsiz məhsulatlar, saxta, naçar məhsulatlar daim uçurab durudu. Setişdən keyinki mülazimət arqılıq həll qilishmi teximi təs. Bir qısım sodigarlar bununqa inkas qaytırıb mundaqdırı. Cuğlanma numurga almashtırılğan tavarını üçüncü tərəb təminləydi. İstimalçılar bununda mal qaytırış, almashtırış mülazimətinin bəhrman bolmaydı. İstimalçılar hüququnu qoğdaş çəriyanda sodigarlar və üçüncü tərəb məsuliyyətini bir-birge iştirişi mümkün. Loyun yana mundaqdiri. Cuğlanma numar arqılıq almashtırıldığan məhsulat, mülazimət, şundaqla sodigarlar kapalatlı qılgan setişdən keyinki mülazimət ya ki məhsulat süpti adetki tavarla bilən birdək bolishi kerek. Onu hədiyə buyumi ya ki cuğlanma numar dəb qarapla ticaretçilərinin süpətki kapalatlı qılış məsuliyyətini keçirim qılvəsi bolmaydı. Sodigarlar saxtı təşviq qılsa qandaq məsuliyyətini üstü gelişi kerek. İstimalçı Li Əpəndi adətdə cuğlanma numarına diqqət qılıb qoydu. O, mürəkkəb işiltiş qaydısı işinin özüqü maskildiğən almaşdırış yolunu tepiş qıtırışdı. Lekin o, şunu bayqıdı ki, cuğlanma numarını köngüldükidək tavarğı almaşdırış təsb olğan. Li Əpəndi mundaqdırı. Bir qetim, cuğlanma numarını etibar kartısıqı almaşdırmaqçı boldum. Sistimada ızcıl, bügünki san toşib gətdi, ət yeni sınab yıqın dəb çıxdı. O da neç gün vaqtıda almaşdırmaqçı boldum. Lekin hər günü şundaq əskərtiş çıxıblı durdu. Almaşdırılıb olmadı. Tavar ızcıl almaşdırılıb boldu. Mal toluqlanıvatıdı dəb körsütüldü. Almaşdırılmaqçı bolğan bazır iştik tavarla ızcıl yox çıxdı. Çoxum almaqçı bolsanız, cuğlanma numar qoşulğan nəqpul xaşlan dəb körüldü. Əriz qılış süpsidiki bəzi istimalçılar özünün gumanını oturğa qoydu. Sodigarlarının istimalçılara bərgən bundaq mülazimiti saxtıpəzlik hesablanamdı. Cuğlanma numarını almashtırışdı körülgən baha qoş yuqur buluş, ambar zapsi saxtı buluş, qoşumçı şərt köp buluş qatarlıq talaşlar tışla sodigarlarının istimalçılarını adil sodi qılış hüququdun məhrum qılış qılmışıqı təvəmü. Loyun təhlil qılıp mundaqdırı. Sodigarlar cuğlanma numar arqılıq təşviq qılganda məzmuni həqiqi obyektiv buluş kerek. Əgər saxtı təşviqat qıçetilib qalsa, həq tələb aldamçılığı cavabkarlıqını üstügə ilişi kerek. Məmuri cəhətdə saxtı elan cavabkarlıqını üstügə ilişi kerek. Oxşaş şərt astıda cuğlanma numar arqılıq təşviq qılğan sodigarla kəsibdaş rəqabətçilərgə yana natuğru rəqabət qılmışı şəkilləndirudu. Təşviq qılıb xəridarını jıqqandın kiyin sodigarla əgər şəkli özgərgən halda cuğlanma numarını nəqləşdürüşke şərt qoysa, istimalçılarının teximi zor tənnərx sərb qilişini kəltürüb çıxırıb vədisilə turmusa, bu, saxtı təşviqat və aldamçılı qılmışı boludu. Yəni, toxtamğı xilaplıq qilişqə çetiludu. Cuğlanma numarını almaşdürüş qaydisi xilmaxıl. Çöndürüş hüquqi sodigarlarının iqdarlıqıdı bolamdu. Təkşürüşdə muxbirinin bayqışıca, yuqırqı 3 tipik dilo misaldın başqa, yana nurğun cuğlanma numarını almaşdırış qaydları nurğun istimalçılarının 5-ini ağırtqan. Məsələn, cuğlanma numarığı erişi salaydını özü qol arqılıq tamamlaş, istimal qılgandın kiyin yana davamlıq kündə torda mülazimətki maslışı tələblərini orındıqandın kiyin andın cuğlanma numarığı erişkili buluş qatarlıqla.
Lekin bu qoidalarga munosabatlik eskertishlar ko'pincha hollarda intayin kichik xat nusxasi bilan har qaysi qo'shimcha hujjatlarga yoshirilgan bo'ladi. Iste'molchilarning ariz shikoyatlariga qarata sodgarlarmu hamisha oxirgi tushuntirish huquqi sodgarlarning iqdorligida bo'ladi degan so'z bilan inkas qaytirdi. Luyin munularni bildirdi. Sodgarlarning jug'lanma nomer qoidasini tuzish huquqi bor. Lekin bu sodgarlarning barliq tushuntirish huquqiga ega ekanligidan darak bermaydi. Jug'lanma nomer qoidasi ma'lum darajada bir xil andizlik modda. Chuqum ikki tarafning huquq majburiyatining adil, barobar bo'lishiga kafolatlik qilish kerak. Bu moddalarda agar qarshi tarafning ba'zi huquqlari tilga olinmasa yoki o'zining bir qism mas'uliyati kechirim qilinsa, zo'migarlik moddasi deb bekitilishi mumkin. Ya'ni innovatsiz moddalar bo'ladi. Shunga jug'lanma nomer qoidasini tuzish va eng oxirida kuchga ega bo'lish bo'lmasligi butunlay tan qimmatda bo'lib ketmaydi. U sodgarlarning bir eg'iz gapiga bog'liq emas, balki jug'lanma nomer qoidasining o'zining adil muvofiq bo'lgan bo'lmaganligi asosida bo'lishi kerak. Luyin munularni eskertdi. Jug'lanma nomer haqsiz, lekin buningdan mas'uliyat surishtirildi. Jug'lanma nomer huquq manfaatga ahamiyat bergandila, iste'molchilar bilan sodgarlarning o'rtaq foydalanishini ishqa shurg'ili bo'ludi. Haqsiz jug'lanma nomer orqali ba'zi mahsulot yoki mulozamatlarni almashtirganda, agar mahsulot subti yoki saxta tashviqot sababidan ziyon yoki nachar ta'sir paydo qilsa, iste'molchilarning yanala qarshi tarafning mas'uliyatini surishtirish huquqi bo'ludi. Shuning bilan birga, jug'lanma nomer mazmuni, qoidasi va uning qimmat hukmi hammasi iste'molchilarning tanlash omiliga kirgizilishi kerak. Tijoratchilar jug'lanma nomer haqsiz ham mas'uliyat kechirim qilindi degan qarash bilan iste'molchilardan o'zini qochirsa bo'lmaydi.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, uzun məzgil yalğan kirpik taqqaşının salamətiki ziyni bamı, muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berədi.
1: Hər qıtımlıq bayramla keliştim burun, nurğun qızla çeçini büdürə qıldı, tırnaq yastıdı, şundaqla kirpik olaydı. Yalğan kirpikinin türü nait köp taqqılıdı. Ondaqda zadi qaysı yaxşı. Bugün biz birlikdə yalğan kirpik doğrusu da anlap baqaylı. Yalğan kirpikinin işiltiş usulu bolsa çaplaş və ulaşdır ibarət. Yalğan kirpik çaplaş bolsa, yelim bilen yalğan kirpikini öz kirpikinin yıldız kısmı etrafıga çaplaydı. Davamlışış vaxtı bir kadar kısqa. Adatta şu günü yüzünü yuyup bolğandan kin hämisi boşap çıkıp ketidi. Kirpik ulaş, kirpik tikiş, yaki kirpikini yerim mängülük uzartış dep mi ataladı. Ämliyette yalğan kirpikini terige haqiqi köçürüş hesaplanmaydı. Belki yelim bilen yalğan kirpikini birden rast kirpikke çaplaş hesaplandı. Her bir taraftaki közge tahminen 40'dan 80 talgıca yalğan kirpik ulundu. Her bir tal yalğan kirpikinin yay gradusunu enchik tanışıgandan kin kirpikini tabii hem koyuk kılgılı buludu. Bir qetim ulğanda 2'den 6 haftagacha turudu. Kichkina yalğan kirpikinin hacmi çoğ bolmasa mı, lekin haqqı tüven emas. Her qetimlik kirpik ulaş haqqı neçe yüz yandan neçe min yangacha boladı. Yaqinki yillardan buyan yana bir mahal magnetlik kirpik modu boldi. Magnetlik kirpik yelimlik kirpikke oxşamaydı. Özning magnetlik xususiyetiga tayinib, qapaq girvigidagi o'ringa muqimlashadi. Ko'z qismidagi go'zallashtirish roli oldingi ishkisiga o'xshaydi. Yalg'on kirpikning asoslik tarkibi birikmi tala, masalan, polister talasi bo'lib, navbatda shiltilayotgan chaplash yelimining ximiyalik tarkibi bir qadar murakkab. Navbatdagi montezim mahsulot belgisidan tuyandiki asoslik tarkiblarini ko'rgani bo'ladi. Ya'ni oklirat polimer, lauril alkohol, hidroksi benzoat qatarlıqla. Köz entayn səzgür bolğan körüş əzası. Bu, ximiyelik tərkiblərinin qıdıqlaş xüsusiyyəti bir qədər çox. Şuna uzun məzgil işiltişinin köz sağlamlıqı bolğan təsiri entayn çox. Əgər nacar kirpik ya ki yelim işiltilsə, bununqa formaldehid, qoğuşun və benzoik kislatala qoşulışı mümkün. Qoğuşun eğir metal, uzaq müddətlik cuğlanma təsir eğir metallardan zəhərlinişini kəltürüp çıxırdı. Salamətliki bolğan ziyni həmimiz qayam. Formaldehid, rəngsiz, qıdıqlaş xüsusiyyətik iga ximiyalik buyumlağı təbə. 2017

جلى دنيا سيئة تشكيلاتي و خلقرا ركيسلي تدقيقات أورغني إعلان قلغان راك بيدا قلغتي مدلا تزملك دا فورمالديت برينج تورلك راك بيدا قلغتي مدلا غتابة بلغان بنزويل كسلاتاسي صناعتا أزن مدت بوياق توشغتي و چرشتن سخلغتي دور أورن شل تلغان أزاق مدت اوچرشش تيرا و كوزغ نسبتن أز بولمغا غدخلاش رول نوينايدو Ondaqda uzaq müddət yalğan kirpik işiltiş, yəni qandaq köz məsələlərini kəltirib çıxırıdı. Birincisi, müngüz, biriktirgic pərdi yallıqı, qapaq kirviki yallıqı və köz qırğaqlaşış kesilini kəltirib çıxırıdı. Adətdə, köz qapıqı sancılıb ağırış, köz qızırıb quruş, qayri maddi sezimi, yoruqluqda yaş iqiş qatarlıqlarda işbadlandı. Yalğan kirpik ulğan nəyət saat içirə, Tərkibidə formaldehid bolğan şilim köz terisi bilə uçırışı yaki yelim tük xaltısıqa bivasta sınıp kirişi mümkün. Bu arqılıq tük xaltısı yalluqi köz almısını sılıqlaştırdıqan yağ maddısının acırılıp çıxışı normalsız buluş qatarlıqla kelip çıxıdı. Kirpik ulğan 32 kişi üstüri elip berilğan bir türlik tədqiqatı bayqılışca kirpikini ulap bir saatin kiyin 84.144% kişi köz qısmı biyaran bolğalıqını eytqan. Bunun içində ən çox uçraydığın qeyri maddə sezimi bolğanlar 59.38%-ni egilgan. İşiltiliş vaxtının uzurışığı əgişib, onlarda yaş pərdisi yeriliş vaxtı görünürlük azayğan. Müngüz pərdisi də boyuluş yüz beriş nisbiti zor dərəcədə östürülgən. Kəsbi nöqtəni etqanda, yaş pərdisi yeriliş vaxtının azayışı köz qurğaqlaşış kesiligə diagnoz qoyuşunun mühim körsətkücü. Köz terisinin boyulışı bolsa, köz almasının sırtqı yüzdiki müngüz pärde biriktirgici pärdisinin üstünki terisinin ziyan uçurgalıqıdın derek berudu. Yenik bolğanda köz kızdırıp yaş iqiş, eğir bolğanda körüş kuvveti ziyan uçuraydı. Köz sağlamlıqıga en tayin paydasız. İkincisi, köz kısmıga reaksiya kılıdı. Adatta iki köz kızdırıp işiş, sancıp ağırış, kıçışış, yaş iqiş qatarlıqlarda işbadlandı. Bu alamətlə yalğan kirpik işlətkəndən kiyin bir neçə saat yəki bir neçə gündən kiyin payda buluşu mümkün. Payda buluşunun asaslıq səbəbi şü ki, ərxil ximiyəlik tərkiblərinin qıdıqlışı köz terisi yəki müngüz biriktirgici pərdədə reaksiya payda qılıdı. Əlbəttə, bəzlə mundaq deyişi mümkün. Şilimini şiltişdim burun terigə reaksiya sınıqı qılıb baxsı bulmamdı. Köpçülükke əskərtib qoyuşqı tegişlik şü ki, köz qısmıdiki nerva ahırqı üçləri intayın bol buludu. Onun sezgürlükini terde sınaq qilish bilanla sınıqılıb olmaydı. Köz kesallikleri doktorları mundaqdiri. Biz her günü digidek her xil anafilaktogen keltirip çıxargan köz kesallikleri səbəbidin kesal körstirgan bimarlarını küçürtüp durmiz. Lekin əmil adamda birli vaqtta terege reaksiya qilish alamətleri körülüp ketmeydi. Üçincisi, biriktirgici perde astı qanaş. Asaslıq ifadisi bolsa, şarsıman biriktirgici perde, yani köz eki qısmıda yapılaq qandigi kör oldu. Bu adatta kirpik ulaş yoki yalğan kirpikni yotkash jarayonidagi mexanikalik ziyan uchirtishdan yuz beradi. Yenik qanash asti sumirilgandan keyin cho'ng chataq chiqmasligi mumkin. Lekin roshan qanash yuz bersa, ko'z qismining bir qadar zo'r kishining mexanikalik zaxmisiga uchrag'anligidan derak beradi. Buningdan amal bar saqlanish kerak. To'rtinchisi, birlamchi kirpik ziyan uchirish. Yalğan kirpik çaplaş, ulaş orni, qapaq girviki tük xaltısı ətrapıdı buludu. Uzun məzgillik, ximiyelik, qıdıqlaş tük xaltısının ziyan uçurışını kəltürüb çıxırdı. Kirpiknin qaytı üstüşügə təsir görüstüdü. Nurgun kişilə, özünün həqiqi kirpiki şundaqla çaplıqan yalğan kirpiknin astasda çüşüb kətkəllikini bayqaydı. Kirpiki tüzük qalmaydı. Özünün həqiqi kirpiki qaytı ösməydi. Ösüb çıxan təqdirdimu, entayın şalan buluşu mümkün. Hatta kirpik tətir ösüb, müngüz pərdisini zəxmiləndiriş xəvbi körülüşü mümkün. İlgir bir qızının uzun məzgil yalğan kirpik işlətkəndən kiyin, onun da ağ kirpik ösüb çıxqanlığı xəbər qılınğan idi. Bu xil ziyan uçuraş aqıbdının əmisi ziyanlı ximiyəlik maddalarının tük xaltısını zəxmiləndirişinin kəlgən. Ondaqda yelim işlətməydiğən magnetlik kirpik işlətsək, teximi sağlam olamdı. Yaqınqı bir neçə ildən buyan şilim işlətməyimi çaplıqılı bulduğun magnetlik yalğan kirpik modu buldu. Magnetlik kirpiknin asaslıq prinsipi, qapaq qirvikigə aval magnetlik qarrağınlik köz suyuqlıq sürkəb, andın yalğan kirpikni magnetlik çaplaşdırış arqılıq qapaq qirvikigə muqumlaşdırıdı. Magnetlik köz suyuqlıqının asaslıq tərkibi oksidlanğan tömür qarısı, propilin gelikol, silistiyliq oksigen alkani, silikon qatarlıqla. Bu, sanayət ximiyə xam əşyalarının rak payda qilish xüsusiyyəti eniq bolmasımı, lekin qapaq qirvikigə qayt-qayt sürkigəndə oxşaşla naiti yuqarı ehtimallıq bar bulub, onun qıdıqlaş təsirdən köz qısmi reaksiyaya uçuraydı, ya ki qapaq plastinkisi bizi şundaqla tük

Hörmətli radio dinləyiciləri, bu qədimki Cüngoq nazar proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktoriyi Şeringül Toxtı. Məsul muhariri Polat Amannuri Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Arapa Düsəncan. Tövəndə deyik tanla, stansımızdan anıqlış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2022-ci ilin 1-ci ayının 24-cü günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 36-cı qetimliq kollektiv ögünüşüge riyasetçili kılganı sözlügən Qoşkarbon nişanını işqa aşuruş bir meydan, kən və çonqur özgürüş namlıq sözünün muyumluqçısını anlatımız.

Taksi, doktor xanının egiz binasının aldığı kilip toxtığında asla çüştüm. Nomur ağan dinkin, məsul doktorumunu istəb işxanısı kırdım. Kesel körçiki kəgən adamlə köp bozumu, doktorunun közü mağa qadlaplı qağan idi. Doktor, közənikini elib, közlerini uğulub etib, yeni közənikini taqıb aldı. Andın, pısını dökülüb, mən ikerlikimini cəzim qığan dinkin. Siz altını saqızım şumu? Möcizə. Möciz degen manı şu. Operasiya dinkin, sizin uyunuzdakilə harvığı yatquzub elib getişken idi. Mana əmdi, öz putunuz bilən minib aldımğa kəpsiz. Qayt təşir düşdinkin, çoxum dopamlı asmanğa atamən. Doktor, ayacan atdi. Bana təsəlli və ilham birətdi. Ətrafdiki bağırlıq kesələgə, kesələgə tiz pihmiyən adam manım şunda qısaqayıb gedidu de göz gilətdi. Mən 2 saatki yetmiyən vaxt içi də təşürüşlərini tüyətdim. Nəticə, yeni bir saat dinkin çıqatdi. Mən öz bəxtimdə mübəkirək dadam bilən anamdi. Andın, İki balamını oyludum. Mən bu kesel qırptar bulğandım beri dadamın yaşları qorumağan idi. Anamın közleri

Qadirli dostum, anlamaqtınız Merkez Xalq Radio Stansiyasının radio jurnalı programısı. Mən riyasetçi dostumuz Şirin Gültoxtay. Diqqətiniz bugünkü radio jurnalı programımız qorlaşdırılğan Rəşidə Seyidnin Yürəkdəki Quyaş namlıq hekayəsi bolsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap duyurayım mən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademle tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техму биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдан кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandak, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинанын иззет үрмети ва мукаддаслыгын аңлы когдап, аятны кадырлап, өлүмгө амал, ауырыкка сарап кылыбыз.
7: Гайиге, итикатка, тирешчанлыкка эктирам.

Hörmətlik radio anlıqçılar. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının Radio Kütübxanası proqraması. Mən Şeringül Toxdi. Dağlıq əsərlər kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanının davamını anlatırız. Yaxtırıb anlıqa isləyəm.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlayatqınınızlar Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Üzümzarğa Muhabbət adlı romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütüphanəsi proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizə

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınlar Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütüphanası proqramımızda yazıçı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlı romanı davamlıq diqqətinladı boladım. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şirinqül Toxdi. Kırışdırgıçısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansiyamızın anıtlış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

İlik maddalar uzak müddet işletiş çeryanında havanı asta-asta bulguşu mümkün. İşki bezek materyalları bilen münasetlik boğan, optimobil işçideki mikromuita cemi 275 xil organik birikme baykalgan. Onun üstüge bu paralelişçan kimyelik maddalarının köpencisi formaldegid, etil aldegid, benzol, metil benzol, stren katarlı kırak ve keselik paydaqlış xaypı ve organik birikmelerdir. Optimobil pırkı pekat sesik pıraplıq amastın yana belgelik sağlamlıq xatırım elip geludu. Paralelişçan kimyelik maddalarının tabi kuyup yer alışı. Gerçi her bir yeni optimobil zavuddan çıkanda optimobil işçedeki gayri pıraqının derecesine tekşürsü mü, lekin bu kimyelik molekullarının kuyup yerilişini tüp yıldızdan yok düşemez. Pütüllay pıraqsız yeni optimobilin əmelge aşırış en dayın kıyın. Köp allada bir mezgil işiltip, hava almaştırgandıla andın bu xil yeni optimobil pırkını yok atkılı buludu. Siz belkim tordu çakırdığan taksi yeni optimobil bulmasa, bunun yeni optimobil pırkı bilen nemi münasiyeti ba dep soruşunuz mümkün. Əməliyyəti bir məzgil aydigəndən kiyin yeni optimobil, kon optimobilgi özgürüp, parınlıştan ximiyelik madala yanala özlüksüz koyup berilip, optimobil işçilik havanı bulğaydı. Hər xil zapçaslanın konırışıqa əgişib, ula davamlıq pıraq molekullarını koyup berip, optimobil işçilik havağa asta-asta təsir körüstüdü. Umumən etkanda, optimobilin pırqının tarqılışı yeni optimobil zavuddan çıqqandın kiyinki bir məzgil içi də yuqır pəllegi yedudu. Andın tədrici tövəlləydi. Optimobilinin yeşi və umumi musabısın eşiğe əgişib, bulğumlarının koyup veriliş miqtari tədrici azıydı. Bıraq, asasən nül buluşu mümkün əməz. Temperatura və nəmliknin özgürşi hər xil parlişcan maddalarının koyup verilişiqi təsir görüstüdü. Təbii konraşdan başqa, temperatura və nəmliknin özgürşümü kepinki işçidiki hər xil parlişcan ximiyelik maddalarının koyuqlığı təsir görüstüdü. Temperatura, nəmliknin örülüşü hər xil parlişcan maddalarının canlanışını ilgürüstürdü. Məsələn, yaz pəsildə optimobilini daldı bombağan cəyli toxtutup qoyub, optimobil işçinin temperaturusunu örlətkəndə, hər xil ximiyelik molekullarının koyup verilişini ilgiri sürüb, optimobil işçidiki havanın bulğunışını teximi eğirləşdirib etidi. Bir türlük taksiyaya qarta elib verilgən təkşürüşdün bayqılışcə, temperatura 25 Celsiya gradustan 35 Celsiya gradusqa örləgəndə, optimobil işçidiki formaldegidinin quyuqlığı bir yerməsi aşqan. Qış fəslində optimobil işçidə illik şamal çıxırdığan hava təngşügüşünü aşqanda, optimobilin işçinin temperaturisi və nəmliki örləb, havadiki bulğumlarının quyuqlığı eşib gedudu. Onun üstüdə qış fəslində hava yaxşı ötüşməydiğən boğaşqa, şopırla və optimobilgi oltırğıcılar teximi köp bulğumlarını sümürüv aludu. Uzun məzgil içində oltırğanda kesel buluş, rak paydaqılış xalpımı körünərlik yoxur götürüldü. Formaldegid qatarlıq bizge bir qadar tonuşluq boğan parlinişcan ximiyelik maddalardan başqa, optimobil işçilik havada yeni bir qısım köp bromluq difenil efir, geksabromluq siklododikan və tetrabromluq bifenol qatarlıqla var. Ula asaslıqı optimobil zapçaslarının yüzge işiltildiğen küyüşkü tosqulluq qılgıcı maddalardan geludu. Olar optimobildi kaşlı körülgende ot elip ketişinin aldığını elip, optimobilgi oltırış beyxatarlıkını aşırıdı. Lekin tərkibi de galogen boğaşqa uzaq müddet uçuruşuş yeryanı da salametlikimizgi belgelik xayıp elip geludu. Şopur ve bili oltırgıcılar mı sesik pıraqının muyum tökpikari? Optimobil toxtumay gayri pıraq çıxarğandan başqa şopurunun özümün aydı zor bir qısım tökpik hoşudu. Şopurunun tazlıq əhvali kontrol qilish ən qiyin boğan özgərgücü miqtar. Pakız şəxsi tazlıq adetinin bari yoxluqdan başqa, əməliyyəti uzaq ulturuş, yaxşı aram eliştək turmuş əndisi mu, şopurlarının tazlıq əhvalıqı təsir görüstüdü. Uzaq müddət yoxuru besim, harğın əhvalası da adam bədəni may tərkibi mol boğan tərini qoyub berdi. Bu tərlə bədən sırtıda yaşaydıqan mikroorganizmla tərpidin parçalanğanda adam bədəni bir xil qaliti pıraq çıxırdı. Şopırlarda daim körüldüğün optimobil işçide tamakı çekiş kılmışımı, optimobil işçideki boşluğa, tarqılışı təsb olan işkilemçi tamakı pırkını elip geludu. Eğer şopur optimobil işçide köp qitim tamakı çekse, köp miqtardaki tamakı kaldıqları optimobil işçideki ərxil buyumla və çantozanğı yepişi valudu. Gerçi tamakı çekkendin ki, nava almaştırış kepinki işçideki kaldıq tamakı dançelerini zor derecede azaytkan bolsu mu, lekin yanıla zor bir kısmı şopurunun bedenige ve optimobil işçige çaplışıp, havani asta-asta bulğaydı. Şundakla yolucularını, əhvalını bilmeydiğen işkinci kol tamakının ziyankeşlikke uçurtudu. İşini içiş, yipiş, yol yürgende hava ekiminin arlışıgı əgişip, tamakı dançelerini orap durgan çantozalla yüzümüzge uçup kirip bedenimizge sümürüldü. Optimobil işçideki mikroorganizmlar gayri pıraqının yeni bir çoğun mənbəsi. Torda taksi çakırış tüzümü qatdıq boğaşqa şopırla bir gündə optimobildan

0: ait uzun turadı. Yep içiş, demiliş qatarlıqlarının hemisi digidek optimobil dəl boludu. Optimobil içindeki yemek işmekte köp maktardaki yemeklik kaldıkları çüşüp getiştin saklanğılı bulmaydı. Ula mikroorganizmlarının yardımı da çirip, süpüt özgürüp, köz bilen köygülü bulmaydıgan bulun puşkaqladın sesik pırak çıkırdı. Şopırdan başka kilip getivatkan yolu uçulamı optimobil içindeki küçük boşluğa, kekimi köp galeti yemeklik kaldıkları, tamçılığan etken çay deyi, çeçilip getken bulku uvaqlarını toxtumay toşuydu. Bulanın hemisi, optimobil içindeki gayri pırakka bir kişilik tökpü koşuşu mümkün. Yeterlik yemeklik mənbəsi boğaşka, optimobil içindeki mikroorganizmlamı təbii halde köp yüş boşluğu egi boludu. Optimobilgi orantılığa nava tanışı güçünü vaxtıda tazılamaslıq. Elbette, optimobil içi dava tanışı güçünü içiş, gayri pırakını əl qilishinin yaxşı usulü. Bir türlük tətqiqatı bayqilişçe, optimobilgi orantılığa nava tanışı güçünü aşqanda, optimobil içindeki havadaki mikroorganizmlarının umumi sani 81.7%. Zemburuk sporunun sani 83.3%, danç sani 87.8% azaygan bulup, onu sesi qavadı kutkuzu iş deyişkin buludu. Ama hava tanışmışının havanı saplaştırışının aldıngı şartı onun pakız buluşudu. Optimobilinin boşluğu bir kadar küçük boğaşka, optimobilgi orındılgan hava tanışmışının hava yolu da asalla köp mıhtardaki dançı madala ve mikroorganizmla jığılıp kalıdı. Eğer optimobilgi orındılgan hava tanışmış vaxtıda tazılanmasa, hava yolu jığılıp kalan bu bulğumla şamal tərpidin optimobil işçigi kırıp, əksce gayri puraqının mənbəsi gayınlıp kalıdı. Bu xil pıraq intayn əbcəş bulub, köp mıqtarda jığılıp qalğan mikroorganizmla və ulanın organik maddalarını parçalıştın şəkillengən acralmıla bir xil sesiq pıraq, sesiq tuxum pırqı, meynət paypaq pırqı, beliq pırqı qatarlı xalit pıraqlarını şəkilləndirudu. Uzun pırsa, hətta adamın nəpəs elişi tezlişib, beş qiyib, göz torluşub geçişim mümkün. Qısqısı, torda çakırdıqan taksi işçedeki hava məsilsin əl qiliş əmeliyyatı nait addi. Meyli optimobil, ya ki adam bulsun, pat-pat tazılab, pat-pat hava almıştırıp tursulu buludu. Eğer siz, hakikaten, optimobilinin içindeki pırakı berdaşıq beyrəmisiniz, piyada ya ki vesfit minib sınav baksanız buludu.
1: Adaş, ət boğcuğu verip 10 kilometr jügürüp gelemduk.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işittik, adaş, hazır bili çinikimizdə biz işittik, bulduk mana.
3: Ha, yeni bir ketim oynamdıq. Pes küçe, pay top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çınıq işdi bəs işimiz. Hey, toq çox qısıq yeni bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mə. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taqı çıxı mə. Salametliğin bağansır, yaxşı olup git bardu.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylə çınıqışı əhmiyyət verəyli.
0: Çoğum yığının həyran qalarlıq əsli saxlaşıqdı dari. Hər bir adəmdə nurğun güzəl əsimlə boludu. O, bizdən turmuşumuzğa bağlı işçallıq elib gelidu. Adamın əsti tutuşu qısqı müddətlik əsti saxlaş və uzun müddətlik əsti saxlaş dəb işki xılığı bölündü. Qısqı müddətlik əsti saxlaş pəqət çoğun meyində bir neçə minutlu saxlandı. Uzun müddətlik əsti saxlaş bolsa, çoğun meyində uzun müddət saxlandı. Məsələn, siz bir telefon nömrünü görgəndən kin, bu sallanı pəqət bir neçə minutlu əsti saxlayalaysız. Vaqt uzarğan seyir unutub qalısız. Mana bu, qısqı müddətlik əsti saxlaş hesablandı. Ama siz bu numarığı telefon veriş qetimsanının köpeşige ägişip, bu sallanı uzun vaqt əsti saxlayalaysız. Mana bu uzun məzgillik əsti saxlaş hesablandı. Qısqı müddətlik əsti saxlaş təkrar tılgı ilinğandan kin, uzaq müddətlik əsti saxlaş qaylındı. Ondan başqa bu işki xil xatırının saxlanğan cayımı oxşamaydı. Qısqı müddətlik əsti saxlaş çoğ meyindeki səqan qurda, uzun müddətlik əsti saxlaş çoğ meyinin postlaq qavtada saxlandı. Siz bundaq bir məsələni oylab baxdınız mı? Əsti saxlaş çoğ meyində qandaq saxlandı? Bu məsələyə cavab verişdən burun biz aldı bilən çoğ meyindən ibarət bu çoğ uçur saxlaş ambarını düşünüb baxaylıq. Çoğ meyinə əsaslığı nerv hüceyrələrindən düzülüdü. Hər bir nerv hüceyrəsinin qırvaqları yenə sırtqı pol deyib çıxan nurğun qısımla boludu. Bu oq üsükçə deyə atılıdı. Oq üsükçənin axırqı uçuda bir çoğ üsükçə bulub üsükçə tigişmisi tənçisi deyə atılıdı. Hər bir nerv hüceyrəsinin üsükçə tigişmisi tənçisi yenə bir nerv hüceyrəsinin oq üsükçəsi bilan tigişidir. Bu üsükçə tigişmisi deyə atılıdı. Nervi hüceyrələri özara üzükçilə tigişmisi arqılıq bağlandı. Həm də özara uçurunu qubul qılıdı və yetkizdi. Şunda qılıb, çoğun minə qayət zor uçur saxlaş ambır qaylandı. Bizdən bilim təcrübələrimizi onun içində saxlaydı. Ondaq da xatirə çoğun minədə qandaq saxlandı. Bu məsələ doğrusu da adətki nəzəriyyələrdə çoğun minə ambar əndis arqılıq əst saxlaydı dəb qarıldı. Bizdən çoğun minəmiz bir ambar qoxşaydı. Əst tutuş bolsa ambarqa qoyulğan çoğun kiçik mallar qoxşaydı. Bu xatirələr oxşaş bolmağan böləklərə bölünüb nevron hüceyrələrdə saxlandı. Əsli saxlaşının saxlanış məsələsi doğrusu da bəzi alımlarının qarışca, Adəmin əsli saxlışı yuqurda bayan qılınğan nəzəriyyəyə oxşaş tinç halətdə emas, bəlkə hərəkət halında da çox miqdarda saxlandı ikən. Onundan başqa bu nəzəriyyə yenə yuqurqı nəzəriyyənin göz qarşı qıradıya verib, əsli saxlaş nevron hüceyrəsində saxlanmaydı. Bəlkə nevron hüceyrəsinin səzgü müngüzçüsünün altı arqılıq işbadılındı təb qarğan. Bu bayanı düşünüş təs buluşu mümkün. Adi qılıb etqanda bizdən şəyələrgə bolğan səzgümüz elektr signalıqa ilanğan dinkin, bu elektr signalları özükçilə tigişmiz tərpidin dərəcimi dərəcə təqsimlənib, ən axırda muskullağı yetküzülüb, muskullanın hərkətini qozğaydı. Andın əsti qalıdı. O bir xil hərkətcan saxlaş şəklədir. Yuqarqı məzmunda Adəmin xatırısının ayrılışı çox miqdardan ibarət, bu qayət zor uçur saxlaş ambri xatırının çox miqdarda qandaq saxlanılğanlıqdan ibarət üç cəhətki məzmun bayan qılınğan. Bularını anlığandan kiyin Adəmin xatırısına nisbətən bir əsas yetunışqa ega boldunuzmu?
5: Mən bir çıraq. Nur və yorğunluq içində həyatımı köydürəm. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdum. Xidmət qılıyatqanınızda ekranı yurtdum. Uyğanğanınızda kitabı yurtdum. Şikdən çıxdığınızda Mən fəqətlə yolunuzu yurtışını oylayman. Hər gizmə qorq qorq öyünü yurtub, qəmət enerjiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayman. Məni yurtsız, mən sizni yurtdaman.
0: Siz bəlkəm yol meğişdiñmi salamatlıq ahvalını əks etdirdiganlığını bilməsiñiz mümkin. Yol meğiş bəzi kesəliklər bilan zich münasibətlik. Əgər yol manğanda başqaça sezim bolsa yoki meğiş altıda binormallıq görülsə, tən sağlamlıqıda məsəl görülgənligidən derek berişi mümkin. Şoňa bunu ähmiyet beriş kerek. Birincisi, otur yaş və yaşanğanlar qan tomurunun tosulup qalğan qalmağanlığını bilməkçi bolsa, orundan turup meñip baqsıla bilələydi. Әгер төмендегі бір қанчы қалай қал көрілсе, чоқу мәхмет беріш керек. Біріншісі, жол меңіз сүреті тез болғанда, көкірек сықылыш, көкірек ағырыш. Үшіншісі, жол маңғанда сәбі инық болмаған башқа еш баш ағырыш. Үшіншісі, жол маңғанда жүрек азырақ ағырғандай тұйғыды болыш. Төртіншісі, жол маңғанда

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məkliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız texi misərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Qatnaş hadisi sayahatçının turp kəlişini kəltürüb çıxarsa, bununın kelib çıxan ziyanını kim üstüq alıdı? Əvətilgən əmgəhçi işte yarlansa cavabqarlıqını kim üstüq alıdı? Həşəmətlik avtomobilini cicab açıqını çıxarğan ərinin cavabqarlıqı sürüşdürüldü. Kinişkisiz məhz halətdə avtomobil həydəb, yəni başqalarının salahiyyət uçurunu sui-istimal qılğıcı eğir cəzalandı. Öy ilgisi özünün öyünü aşıqanı qılıb açısı bulamdı. Tövənədə qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Əvətilgən əmgəkçi işte yarlansa, cavabqarlıqını kim üstüqalıdır? Yeni sarnayisidin vanabəndi mundaq məsləhət sorudu. Mən əmgək küçü əvəti şirkəti bilən əmgək toxtami imzalığandın ki, yen şirkət mini bir zavodqa xizmətki əvətdi. Əmgək küçü əvəti şirkəti zavod bilən kilişim imzalab, əvətilgən xadım işte yarlansa, şirkətlən cavabqarlıqını üstüqalıdığalıqını pütüşkən idi. Lekin əmgək küçü əvəti şirkəti mən üçün işte yarlını suğurtisi tapışırmıdı. Navada mən xizmət cəryanında yarlansam, kimdən cavabqarlıqını sürüşdürüşüm kerek? Cavab, əmgək küçü əvətiş vaqtlıq bəlgilimisi də mundaq aydınlaşdırılgan. Əvətilgən əmgəkçi, əmgəkçi işlətkücü orunda xizmət səbəbidin hadisi uçurab yarlansa, əmgək küçü əvət küçü orun qanun boyunca işte yarlanışını bekitişini iltimas qalışı. Əmgəkçi işlətkücü orun işte yarlanışını bekitişini təkşürüb inıqlaş xizmətigə həmkarlaşı kerek. Əmgək küçü əvət küçü orun işte yarlının suğurtisi cavabqarlıqını üstü alıdı. Lekin toluqlama beriş çağrısını əmgəkçi işlətkücü orun bilən pütüsü boludu. Şuna əvətilgən əmgəkçi işte yarlansa, adətki əhvalda əmgək küçü əvət küçü şirkət işte yarlanışını bikitib berişini iltimas qılışı həm münasib cavabqarlıqını üstü ilişi kerek. Əmgək küçü əvəti şirkəti siz üçün işte yarlını suğurtisi tapışırmağaşqa, əmgək küçü əvəti şirkəti sizgə türlük işte yarlını suğurtisi təminatını berişi kerek. Onundan başqa, Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əmgək toxtami qanuni, qatarlıq alaqadar qanun bəlgilimlərgə asaslanğanda, əgər siz turuşluq zavud, əmgəkçi işletiş cəryanında bixətərlikə kapadatlı qılış məcburiyyətini ada qılmay, sizin zəximlənişinizini kəldürüb çıxarğan bolsa, əmgəkçi işlətkücü orun işte yarlanış hadisinin yüzberişi də xatalıq ötküzgən boludu. Əmgək küçü əvətli şirkəti bilən çatma cavabqarlıqını üstüyə ilişi kerek.

Həşimətlik avtomobilini cicab açıqını çıxarğan ərinin cavabkarlığı sürüşdürüldü. Kündülük turmuşda avtomobil həydəş, avtomobil toxtutuşda sürkülüşdən saxlanğılıb olmaydı. Əgər birdəmlik açıqlığını səbəbidən çəkidin aşqan qılmış qolunulsa, bədəl töləş təsavvurdun xeylili içib geçişi mümkün. 2025-ci ili 10-cı ayının 29-cı günü saat 23-də Cao familik dostlar bilən Ürümçi şəhərdəki məlum soğudu meydanıda yığılıb, qızalınıb, haraq şikəndin keyin vakalıdan avtomobil həydəgücünü çağırtıb, üyüyə qayıtmaqçı boldu. Amma bir boşucu kayın. Avtomobil toxtutuş uğrunun çıxış eğizini tosub elib, vakalıdan həydəgücü nurğun müşkilatlarda andın avtomobilini avtomobil toxtutuş uğrunun həydəb çıxdı. Cao familik könlədə narazı bulub, Yeni də elib yürgən işik kartısı bilən Kayəndə 2 metrçi uzunluqda cicigan iz qaldırıb qoydu. Kayən avtomobilinin igisi avtomobilinin ziyanı uçurğalıqını bayqandın keyin dərhal saxçıq məlum qıldı. Keyin avtomobil remont qılışqa 30 milyondan artıq pul xəşdədi. Cao familik diloğu çağırtılğandın keyin qonan orqini mal-mülükni qəstən vəyran qılış cinayetigi çetilidu dəb diloğunu Ürümçi şəhri Saybaq rayonluq xəlliq təptiş məhkimisiga ötküzüb bərdi. Təptiş orqini təkşürüb mundaq qarıdı. Cao familiknin qılmışı avtomobilini ziyanğı uçurtdış, həm 30 milyondan artıq remont haqqını kəltürüb çıxırış. Mal-mülükni qəstən vəyran qılış cinayetinin somisi bir qədər köp buluş ölçümüge yetkən. Dilo yüz bərgəndin keyin Cao familiknin cinayetini itiraf qılış, cinayetigi puşayman qılış pozisiyası səmimi bulub, təşəbbüskarlıq bilən töləm töləgən, həm kayən avtomobili igisinin əhbu qılışıqa erişkən. Bu yıl 2-ci ayda təptiş orqini Cao familiknin dilo sadır qılış əhvali cəmiyyətki kəltürdüğən xəvbi həm cinayetigi puşayman qılış ifadəsini universal oylaşıb, kəngçilik qılış bilən qatlıq cəzalaşını birləşdürüşdən ibarət cinayi işlər cəzalaş prinsipiqa asasən, ispat anlaş yığını içiş arqılıq qanun boyca Cao familikə nisbi əyibliməslik qararı çıxardı.

Kenişkisiz məst halətdə avtomobil heydəb, yenə başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılğıcı iğir cazalandı. Vəzipi icra qılvatqan xəliq saxçıları aldı da təşürüşdün özünü qaçırış üçün xafamillik özünü əyfamillikə aylandırvaldı. Nəticədə, əqildarlıq qılməndəb əqilsizliqini aşkarlab qoydu. O, cazadın qeçib qutlanmayılı qalmay, yenə qanun yürgüzüş orqini tərpədən qanun boyca iğirlətib cazalandı. 3-cü ayının 9-cu günü saat 6-lərdə Xafamilik Ürümçi şəhər rayonunda məhz halətdə avtomobil heydəb gedib, aldı tərəfdə vəzifi icra qılış nöqtəsi varlığını görüb, o da yol özgərtib təşürüşdən qaçmaqçı boldu. Xəliq saxçıları bunu bayqandın kiyin dəl vaxtıda tosub, Xafamilikdən heydəş kinişkisini körstüşünü tələb qıldı. Xafamilik oylanmayla dosti Əyfamiliknin kinişkisini bərdi. Həm Əyfamiliknin şəxsi uçurdun paydılınıb, xəliq saxçılarının sualıqa cavab bərdi. Xəliq saxçıları qanun boyunca Xafamilikkə qarda nəfəs çıxırış usuldiki spirt təşürüşü ilib bardı. Keyin yenə onu doktorxanlığa ilib verib qan əvrişkisi aldırdı. Təşürüş nəticəsində Xafamilliknin qanidəki spirt miqdarının işib gətkənliki körstildi. Bu, məhz halətdə avtomobil həydəşkə təvə idi. Xəliq saxçıları Xafamillik təmirləyən isim familə və salahiyyət uçurğa əsasən məcburlaş tədbiri boyunca cazalaş ispatı çıxırıb bərdi. Şu günü çüşdün kiyin xəliq saxçıları Xafamillikni yenə bir qıtım çaqırtqanda, andın onun başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılğanlıqını bayqıdı. Şunun bilən Xafamillik motorluq qatnaş vasitisi həydəş kinişkisi almağalıqı, dostunun uçuru arqalıq köz boyab ötkəldin ötü almaqçı bulğalıqını xırar qıldı. Dilo Ürümçi şəhəri Saybaq rayonluq xəliq təptiş məhkiməsigə ötküzüb verildi. Təptiş əməldari mundaq qaradı. Xafamillik məhz halətdə motorlu qatnaş vasitəsi heydəb yolğa çıxıb, amivi bir xətərlikə ziyan yetkizgən. Onun qılmışı xətərlik heydəş cinayetini şəkilləndirgən. Kinişkisiz avtomobil heydəş təşürüşdün özünü qaçırış üçün başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılış, oxşaşla qanun boyunca iğirlidib cazalındıqan əhvalı qırdı. Onun xırar qılış, cinayetini tonub cazanı itiraf qılış əhvalını közdü tutub, təptiş orqını 2 ay tutub turub əmgək siliş cazası veriş. Qoşumca 4000 yuan iştiraf qoyuşdək caza ölçəş təklifini oturuqı qoydu. Axırda sot məhkəmisi təptiş məhkəmisindən caza ölçəş təklifini qobul qıldı. Kinişkisiz avtomobil heydəş əslədilə qatnaş qaydisiga iğir xilaplıq qılış qılmışı. Başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılıb, təşürüşdün özünü qaçırışqı urunuş, xatalıq üstüge xatalıq ötküzgənlik boludu. Kən qatnaş quçuları şunu isədə çınsaqlışı kərək ki, haraq içib avtomobil həydəş, hərgizmə o kiçik işəməz. Tələysinaş uydu buluşqa qatdi bulmaydı. Yolda qunan qanun icra qılğıcı xadimlər bilən uçuraşqanda təşürüşkə təşəbbüskarlıq bilən mastışıb, salahiyyət uçurunu əynən təminləş kərək. Başqalarının salahiyyətini suyu istimal qılış, qanun icra qılış tərtibikə dəxli qılış, qanun yürgüzüş baylıqını istirab qılış bolublu qalmay, texəmi mühimi qanuni aqibətini eğirlaşdırıb edidu.

Dərini özgərtçərkdi, çoxum mənfət münasibəti bar, barlıq öy igilərinin birdək maqulluqıdın ötüşü kerək. Birər adəm qarşı tursula turalqı öyünün xarakterini özgərtişki bolmaydı. Bu misalqı konkretlaşdırğanda, Xiaoming özünün öyünü ting-ting qormu çöpxansı qılıp aşmaqçı bolsa, qanun, məmuri, nizam və başqoruş qayıdısıgə rayı qılğandın sırt, yenə şu binadiki öy igiləri və başqı binadiki paydı ziyan münasibəti bar öy igilərinin birdək maqulluqını ilişi kerək. Bolmasa, Xiaoming'nin özünün öyünü aşğanı qılıp içiş hüquqi bolmaydı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızın muhariri riyasetçisi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezitidən elindir.

Stansımız xəbri. Jongo Kompartiyası kurulğanlıqının 105 yıllıqı paytida Jongo Kompartiyası Mərkizi Komitetinin başşujisi, dövlət rəisi, Mərkizi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping, Xinhua agentliğinin dəmilişki çıqqan 102 yaşlıq peşqədəm partiya əzası Zhang Lianxinga cavab xətizib, onunqa və bütün məmləkətdiki peşqədəm partiya əzaları peşqədəm yoldaşlarqa səmimi salam yolladı. Xi Jinping cavab xətidə mundaq dedi. Siz eyni yili Merkezi Zongdui 4. Çoğ Ətirtinin telegrafçısı bulu süpdanız bilen, Uruş istütəkleri işi de Partiya Merkezi Komitetiğe əgişib, Şimali Şenşi'de cən kıldınız. Xəbərləşiş texniki orunda yıldız tartıb, bir ömür cəbalıq əcir sandırdınız. 100 yaşdın aşqandımı partiya və dövlət işlerinin tərəqiyatıqı köngül bülvatsız. Sizge ehtiram bildirmen. Xi Jinping onularını bildirdi. Siz xetinizde mängü partiyaga ergişip mağaman, mängü 4. Çoğ ətirətinin əzası bolumən dəpsiz. Bunundan partiyaga işiniş, partiyini söyüşdiki səmimi çoğqır hissiyat urğup durudu. Yeni dəvirdiki komünistlar qızıl genqi varıslıq qilib, əsli məqsədini unutmay, buruşni əsli çıng saxlab, məsuliyetini ada qilib, əmili işləb, məsuliyetini zimmisiga elib, yeni musabıda əla cavab qayğısı pütüb çıxışı kerek. Mərkizi Zongduyunun 4. Çoğ ətirti, azadlıq uruşu məzgildə Xinhua agentliğinin Partiya Mərkizi Komiteti

0: Hürmetlik radio anıqıçılar. Emdi Dünyağına Zer programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıqıçılar. Mən Gülbəkrəm Muhtar.
0: Təbii pən körsətkişinin 2026-cı illik pən tədqiqat rəhbərləri tizimlikidiki sallıq məlumatı körüstəlişcə, Cungu davamlıq dünya boyca pən tədqiqat hasılatı cəhətdə aldınqı orunda turğan. Əmdə dünyadaki 10 küçlük dövlət içində 2024-cü ildən 2025-ci ilə qədər bolğan fən tədqiqat hasilatı 2 xanlıq son boyca aşqan birdən-bir dövlət bop qalğan.
1: 1964-cü ili tunçu türkümdəki Cungo davalaş ətirti Zanzibarğa bardı. Ətirətdən bir cungi tibabəti doktoru bar idi. 60 neçə ildə türküm-türküm cungoluq doktorlar bu yerə kilib, şu jaydiki xalq bilan çonqur dostluq ornatdi.
0: Avropa iqtisodining haqiqiy chiqish yo'li pul siyosatida qisqa muddatlik burilish yasashqa emas, balki qurilmalik islohotga bog'liq. Faqat o'sim qo'shish yoki moliyani qo'zg'otishga tayanganda, pul poxalligi xeym xatardan qutulish tasq to'xtaydi. Energiyada o'z oldiga ish ko'rishni kuchaytirish, emgek unumdorligini o'stirish, tijorat sudi muhitini a'lolashtirish, ichib etish, hamkorlikni saqlash, raqobat iqtidorini kuchaytirishning asosi. Tövendi dekhtanla programımızın təpsili məzmunları da bulsun. Hürmetlik radio anıqıçıla. 6. ayının 10. günü elan kılıngan təbii pən körsət küçünün 2026-cı illik pən tədqiqat rəhbərləri tizimlikidiki sallıq məlumat körüstülüşçə, Cungu davamlıq dünya boyca pən tədqiqat hasılatı cəhətdə aldınqı orunda turğan. Əmdə dünyadaki 10 küçlük dövlət içində 2024-cü ildən 2025-ci ilə qədər bolğan pən tədqiqat hasılatı 2 xanlıq son boyca aşqan birdən-bir dövlət bop qalğan. Təbii pən körsətkicidəki 7 pən sahəsi içində Cungu 5 pən sahəsində dünya boyca birinci orunda turğan. Xalqara aparatlardan nopozluq ilmi jurnallarıqca, köptürlük rət tərtib və təhillər Cungo'nun pən tədqiqatda davamlıq yüksülü vatqallığını ispatladı. Şunan bilən bir vaxtda Cungo'nun yuqır süpətlik pən tədqiqat hasılatı, dünya pən tədqiqat əndisinin özgürüşünü ilgir sürüb, ərqaysi dövlətlərinin tərəqiyatıqa yeni pürsət ilib gəldi. Tədqiqat hasılatı və aparat rət tərtibi davamlıq örülüdü. Yeni bir növətlik pən texnika inqilabi və kəsb özgürüşü də tez büz şahaslı qılınıb, dünya pən texnika rəqabəti ulluq, aldınqı qatardaki sahələrgə texima mərkəzləşib, icadi, ağdırış xarakterlik yanılıq yaratışının muhimliqi künsiri gəvdiləndi. Yenidən elan qılınğan təbii pən körsətkicidiki 7 pən sahası içi də cungu fizika, ximiya, biologiya ilmi, əmili pəllər, yərşari və Muit ilmi qatarlıq 5 sahədə birinci orunda turdi. Pəllərini inçki ayrıştın qarğanda, Cungu aparatlarının rət tərtibi əmili pəllər sahəsədə aldınqı 31-nin içidə,

9 yıl ilgiri tunçı qetim yeni sancış ve davalaş texnikisi bilen uçuraşkanda Selim Pelin'in ordunu pärik etemigen idi. Cungo davalaş ətrətlerinin türküm-türkümləb yetib gelişigi əgişib, Selim ən dəsləbki qarab ügünüşdün kiin cungoluq doktorlarının yetekçilikidə məşğulat qılışqı ötdi. Hazır o, öz aldığa yeni sancıb davalayalaydıqan boldi. Selim muhbirga özünün pəlini pərixləndürüşünü ügünüblə qalmasdın, bəlki yenə bimarının kisəlik əhvalıqı asasən davalaş layiyesi tüzüşünü ügünü alqalıqını etdi. O mündaq dedi, İlgiri yeğnini qandaq sancışını bilməkdim. Likin cüngoluq doktorlarının qayt-qaytı səvirçallıq bilən yetəkləşi mini barğan siri işənşik igi qaldı. Cüngoluq doktorlar həm dostumuz, ustazımız, həm tuqqınımız. Biz billi tamaq yeyimiz, billi kesel davalayımız. Manı bu, çonqur muhabbet. 1964-cü yili tuncu türkümdiki cüngo davalaş ətirti Zanzibarğa bardı. Ətirətdən bir cüngi tibabeti doktoru bar idi. 60 neçi yılda türküm-türküm cüngoluq doktorlar bu yerge kilip, şu çaydaki xalıq bilen çoğunqur dostluq ornatdi. Yeni sancıb davalaş qatarlıq cüngo tibabeti texnikisinin şu çayda tədirici umumlaşığı əgişib, ehtiyacımı üzlüksiz açdı. Cüngonun 35-ci türkümdeki Zanzibarğa yardan beriş davalaş ətirdinin başlığı Bauzın Tau muhbir qımandaqdırı. İlgiri davalaş ətirtiga faqat bir cungi tibabeti doktori saplab berilgan idi. Bu yil bolsa maxsus cungi tibabeti kuchi ko'paytirildi. Bauzing Tao mundaq dedi. Bemorlarning nuqtasidan qaraganda cungi tibabeti tanarxi tuvan, mashg'uloti oddiy, davolash unumi bevosita bo'lishdek afzalligiga ega bo'lib, shu joyning davolash sharoitiga uyg'un keldi. Teximi yiraq kelgüsünün qarğanda, cungi tibabeti texnikisinin əməlilişi və kengişi, şu cayının davalaş mülazimetik bolğan tunuş usulu da buruluş yazışıqa türütkü bulu vatudu. Nasol kisəl görüş üyünün aldıdırıb, bədənini asta-asta hərkətləndirdi. Yeni kəlgən çağdaki gisirişdirğanda, onun hərkəti xilili hiniklap qaldı. O, 2 gündən kiyin dinizgi çıxımən dedi. Nasol külüb durup doktorga rahmet etkandin kiyin, asta-asta doktorxandan çıxdı. Sırtki yamğur toxtagan idi. Yamğurdan kiyingi hava deniz şamılığa xas tuzluq puraydı.

Yevropa Merkezi Bankisi ösümünü tövəllətiş müsabisini başladı. 2025-ci ili 6-cı ayda amanet pul mexanizminin ösüm nisbiti 2% düşdü. Ama bu yıl 2-ci ayda Amerika ve İsrailiya bilen İran oturusunda uruş partlagandan kin, Hormuz boğazı kamal kılınıp, xalqara energiya bazarda yeni davalğuş payda bulup, Avrupa'nın kısqı müddetlik pul pahallıqını pesaytış musabısını üzüp koydu. Uruş partlap 100 gün içi de, Avrupa İttifaqı energiya üçün 62 milyard euronu oşıqçı çıxım kıldı. Yavru rayondaki pul pahallıqı 25'deki 2% nişan dairesinden tez süratte örülüp, 5. ayda 3,2% yetti. Yemeklik ve energiya bağısını çıxırıb etkendeki yadroluq pul pahallıqımı 2,5% örüledi. Rusya-Ukrayna toqunışığı oxşumaydığını, bu növetlik otları şərq uruşu keltürüp çıxargan yer şari energiya bağısının örülüşü de, Avrupa'nın təminat mənbəsini almaşdırış arqılıq krizisini həl qilişi təsk toxtudu. Xalqara Pul Fondi Təşkilatının ən yeni təhlili de mundaq deb hesablandı. Eğer energiya bağısı uzun məzgil yuqarı halette tursa, Yavru rayonu iqtisadının istiqbali yanımı yamallışı mümkün. Yavru rayonunun bu bir neçi yıllık iqtisadi tərəqiyat əhvalığı nəzər salsaq, yeniçe tacisman virusluq öpkü yallığı yuqumdun ikin, Yavrupa İttifaqı keyinki evlat Yavrupa İttifaqı planı arqılıq 800 milyard euroluq zayum tarqıtıp, iqtisadının əsligi kelişigi türtkü boldu. Lekin Rusya-Ukrayna toqunuşu iş vəziyetini boğup koydu. Yavru rayonunun işki işləp çıxırış umumi qiymetinin iş sürüti 2022-ci ildeki 3,5% 2023-ci ili 0,4% tövəllidi. 2024-ci 2025-ci ili basta əsli kəlgəndikin, Otur-Şərq uruşu Yavrupani yeni bir qıtım iqtisad közlümüsünü tövəllidişki məcbur qıldı. Növbette Avrupa rayonunun iqtisadi iki çoğun kurulmalıq hırısqı duş geldi. Birinci, maliyyə boşluğu tarayıp getdi. İkinci, eşiş zapas küçü yeterli kəməz. İşki təsirden qarğanda Avrupa Mərkizi Bankısının bu qıtımqı ösüm koşuşu karxanalarının məbləğ yürüştürüş tənərxini aşırıb, əsl dila aciz bulğan silinma və istimalini tormuzlap koydu. Taşqi Muhittin qarğanda, Yavru rayonunun iqtisadi xalqara soğuduğa yüksək dərəcədi tayındı. Taşqı soğudu kölümü onun yıllık iqtisad umumi miqtarının 20-ğı yıqılışıdı. Yerşari soğudu muhitinin eniqsizliği Yavru rayonu iqtisadının eşi və eksport paydı səviyyəsigə körünərlik təsir görüstüdü. Bu, işki taşqı cəhətki qeyinçilik şunu çöndürüp berdi ki, pul pahallıqıqa taqabıl

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2022-ci ilin 1-ci ayının 24-cü günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 36-cı qetimliq kollektiv ögünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügən Xoş Karbon nişanını işqa aşuruş bir meydan kən və çonqur özgürüş namlıq sözünün muyumluqçısını anlatımız.

Yeni bir növətlik pən texnika inqilabi və kəsb özgürüşü pürsütünü çın tutup, alaq tori, çonsallıq məlumat, sünni əqil, 5-ci əvlad köşmə xəbərləşiş, yəni 5-ci qatarlıq yenidən gülnüvatqan texnikala bilən yeşil, tövən karbonluq kəsblərinin çonquru yuğurluşuğu türütkü bulup, yeşil yasımıçılıq sistemisi və mülazimət sistemisini bərpa qılıp, yeşil, tövən karbonluq kəsblərinin ixtisad umumi miqtardiki salmıqını aşırış gerek. Yenidən tutuş qılgan türlədə karbon çıxırış ötgülünü çın igiləb, energiya sərfiyyatı yuqarı, bulğımını köp çıxırıdıqan, tövən səviyyəlik türlərini qarğulaca tərəqi qıldırışını qətti tosuş gerek. Polat tömür, rənglik metal, neft ximiya, ximiya sanayiti, kuruluş materialleri qatarlıq ən-ənivi kəsblərini əlalaşdırıb dərəcəsini östürüşkə zor küş bilən türütkü bulub. Sanayət sahəsini tövən karbonluq önər sənət arqılıq özgərtiş və rəqəmləşdürüşünü tezildiş gerek. Əxlətni baylıqı aylandırıb, paydılını salmıqını aşırıb, aylanma ixtisatını zor küş bilən ravajlandırıb, energiya baylıqı ısırapçılıqını azaytış gerek. Tövən karbonluq qatnaş sistemisi kuruluşunu bir tutaş alğı söz etib, şəhər yezi kuruluşunun yeşil tövən karbonluq tərəqiyat süpütünü özdürüş gerek. Tağ, derya, orman, etiz, köl, otlaq, kumluqni bir gəvdiləşdürüb qoğdaş və sistemilik düzəşini alğı söz etib, ekologiya sistemisinin karbon yığış ixtidarını müstəkkəmləş və özdürüş gerek. Oddi, muvafiq, yeşil, tövən karbonluq, mədəni, sağlam turmuş usulunu təşəbbüs qılıb, yeşil, tövən karbonluq istimalığı yetəkçilik qılıb, yeşil səpər qılışqı ilhamlandırıb, yeşil, tövən karbonluq cəmiyyət hərkəti boyunca ülgü görstiş, bərpa qılış xizmətini qanat edirib, pütkül xəliqnin ticəş ini, ekologiyalik muhitini qoğdaş inini küçə etiş gerek. 4. Yeşil tövən karbonluq pən texnika inqilabını tezildiş gerek. Yeşil tövən karbonluq texnikada ötkəlgi ucum qilişini qatıq tutup, ilgar qolunışcan texnikalarını tətqiq qilip yartış və kengaytip işildişini tezildiş gerek. Yeşil tövən karbonluq texnikini bağlaş, sodilişi sistemisini bərpa qilip və mükemmelləşdirip, yenilik yartış nəticilerini aylandırışını tezildiş gerek. İxtisaslarını yetiştiriş əndisi də yenilik yaratıb, ali məktəblərinin alaqadar pəllə quruluşunu tezildişigə ilham veriş gerek. 5. Yeşil tövən karbonluq buluşqı dair siyaset sistemisini mükemmelləşdiriş gerek. Energiya sərfiyyatı boyunca qoş kontrol qılış tüzümünü yanımı mükemmelləşdirib, yenidən köpəygən asili energiya bilən xam materialı işiltilgən energiyani energiya istimali umumi miqdarını kontrol qilish dairisiga kirgizmaslik kerak. Qo'sh karbon o'lchimini takomillashtirib, birlikka kelgan kelibboshqan karbon chiqarishni statistika hisobot qilish sistemasini barpo qilib, energiya sarfiyati bo'yicha qo'sh kontrol qilishdan karbon chiqarish umumi miqdori va sijilligini kontrol qilishdan iborat qo'sh kontrol qilishga o'tishga turtki bo'lish kerak. Qanun nizamlarını takamullaşdırıb, maliyyə baş, baha, selinma, pul muamilə siyasətini mükəmməlləşdiriş gerek. Bazar mexanizminin rolunu toluq cari qıldırıb, karbon bahasını bekitiş mexanizmini mükəmməlləşdirib, karbon çıxırış hoquqi sodisi, energiya işiltiş hoquq sodisi, elektri sodisinin cipsilişi, maslişini küçə etiş gerek. 6. Yer şari kelimatını tüzeşki pahalı katnışış ve yetekçilik kılış gerek. İnsaniye təqdiri ortak gəvdisi ideyası da çıntırıp, teximu aktı pozisiya bilen yer şari kelimat sökpüti karalması ve xalqara qaydı tüzeşki katnışıp, adil, muvafiq bolgan, hemkarlışıp ortak payda alıdığan yer şari kelimatını tüzeş sistemisini bərpa kılış kütürtkü bolış gerek. Partiyanın qoş karbon xizmetigi bolgan rəhbərlikini küçəytib, bir tutaş maslaşdırışını küçəytib, nazarat qilish sınaşını çıngıtib, xizmet birikmi küçü şəkilləndiriş kütürütkü boluş gerek.
Partiya, hökumət tən məsul buluşunu yolu qoyub, hər qaysi tərəflərinin məsuliyyətini çıngıtıb, qoş karbon xizmətiga alaqadar körsət küşlərini, caylanın ixtisadi, ictimai tərəqiyyatını universal bağlı sistemisi qırgızıb, sınaş vəznini aşırıb, körsət küş çəklimisini küşə etiş gerek. Hər dərcilik rəhbəri kadrla qoş karbon asasi bilimləri, uni reallaşdırışı yolu və xizmət təlbini ügünüşünü küçə etib, həqiqi ügünüşü, həqiqi düşünüşü, həqiqi özləşdirişi, həqiqi işiltişi gerek. Qoş karbon xizmətini, kadrlarını tərbiyələş, yetiştiriş sistemisinin mühim məzmunu qılıb, hər dərcilik rəhbəri kadrlarının yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyatı türütkü buluş qabiliyyətini

Армия құрылғалықының 100 жылдықы күрәш нишанына әмәлгі ашыруш, партия мәркізі комитеті вә мәркізі әрбей комитет дөләтіні құдырат таптыруш, армияны құдырат таптыруштың ибарат дәуір тәліпіні игіләп шықарған зор тәдбір. Дөләт қауіпсізлікі вә тәрәқият ұмымлықы мұнасуәтлік зор вәзіпі. Дөләт мұдапиясы вә армияны заманы вилаштырушының Yeni üç qədəmgi bölüb meniş istratiyyəsidir ki, intayin mühim bir qədəm. İradə və qeyrətini çıngıtıb, təxirsizlik inini küçəyitib, baş çökürüb, capalıq, əməli işləb, bəlgiləngən nişanını öz qərəlidə əməlgə aşırışqa həqiqi kapalıdlıq qılış gərək. Partiyanın 100 yıllıq kürəş müsafisini əslisək, miltiqqa partiya komandallıq qılışdı çıngdırış. Özünün xəliq armiyasını quruş, partiya qallıq və yalqulluq kürəşlərdən çıxarğan mühim yəkün. İnqilab, quruluş, ıslahatdın ibarət ərqaysi tarixi məzgillərdə partiya xəliq armiyası rəhbərlik qılıb, əsli məxsidi və burcunu əsli çim tutub, xarakteri və asasi məxsidini məngü saxlab, tosal qulağını tügitib, arq-arqıdın şallıq qəlbiləni qoluğu kəltürüb, Partiya və xəliq üçün öşməz töhbiləni qoşdi. Partiyanın xəliq armiyası qıbılğan mutlaq rəhbərlik edə çıng turub, partiya körstüb bərgən yöl nişki qarab, baturluq bilən ilgirligəndilə, xəliq armiyası üzlüksüz tərəqi qılıb zor yalaydı. Partiya və xəliq işləri qudrətlik küş tərəkigi iqi buludu. Dövlətni qudrət tapdırış üçün armiyanı qudrət tapdırış şərt. Армия құдрат тапқандыла, дөләт аман болуды. Партия 18-ci құрылтыйдым бұян, партия мәркізі комитеті вә мәркізі әрбей комитет, дөләт мұдапиясы вә армияның заманы вілішіні тезілтіш тоғырсыда бір қатар стратегиялік план түзіп вә орылаштырымы чықырып, бүтін армияге етекчілі қылып, армияны құдрат таптырыш ішлерді еңі вәзиет яратты. Sosialistik zamani vilaşqan dövlətni umumzlük quruş. İkinci yüzyıllıq kürəş nişanını əməlgə aşuruş tarixi müsabısı da dövlət müdafiəsi və armiya quruluşunu texımı mühim oranqı qoyub, müstəkkəm dövlət müdafiəsi və qudrətlik armiya bərpa qılışını tezildi şərt. Armiyamız quruluşunun 14-ci 5 yıllıq yirik planı da Армия құрылғалықының 100 жылдықы күреш нишанына әмәлгі ашыруш стратегиялік орлаштырылды. Ерік планның нопозы вә ижра күшіні ашырып, ілми асаста бір тұташ планлаш қызметін яқшы ішләп, нұқтылық вәзіпіні яқшы тұтып, қызмет сүрітіні тезілтіп, қызмет сүптігі қапалатлы қылып, стратегиялік ықтыдарының тездің етілішігі түріткі болыш керек. Urush ihtiyoji orqaliq armiya qurilishiga yetakchilik qilishni ching turib, urush bilan qurilishni bir tutash planlashni kuchaytirib, harbiy kurash tayyorligini yaxshi ishlab, urush, qurilish, harbiy hozirlikni bir gavdalashtirib, olg'a siljitadigan yaxshi vaziyat shakllantirish kerak. Armiya qurilganligining 100 yilligi kurash nishonini amalga oshirishni olg'a siljitish armiyamizning qurilish umumligiga munosabatlik cho'nqur o'zgarish. Yeniliq yaratıp, böz şasıl kılıçını küçeytip, terakiyat ideyasını özgertip, terakiyat endisini yenilap, terakiyat kuvvetini aşırıp, yukur süpetlik terakiyatka hakiki kapalı tıkılış gerek. Pente

Texnikada yuqori səviyyədə özügə tayiniş və özünü qudrət tapdırışını alğı salzətib. Aşkışlıq, yadroluq texnika ötkülügə ucum qilişini tezildib. Strategiyəlik, aldın qatardiki, oğduruş xarakterlik texnikalarının tərəqiyyatını tezildib. Pən texnikada yenilik yartışının armiyimiz kuruluşidiki strategiyəlik tirəklik rolunu cari qıldırış gerek. Dünya hərbi işlerinin tərəqiyyat yüzünüşü və armiyimiz strategiyəlik iqtidarının tərəqiyyat ihtiyacı uyğulışıb, dövlət müdafiəsi və armiyə islahatını qəddi boşaşmay, kən və çonqur alğı sılcətiş gerek. Strategiyəlik başquruşdan ibarət bu mühim nöqtini çın tutub, hərbi işlerini başquruş inqilabını alğı sılcətib, hərbi işler sistemisinin yürüş ünümü və dövlət müdafiə baylıqının işiltiliş önümünü östürüş lazım. Strategiyəlik planlaşını küçəyitib, pikir yolu və tədbirdə yenilik yartıb, hərbi xadımlarının iqtidar sapa, kurulma, caylaşdırma, yetildiriş başquruş cəhətlərdən umumüzlük tip özgərtib yüksülüşü götürütkü bulub, ixtisasla qoşonini tezdən zora etiş gerek. Armiya kurulğanlıqının 100 yıllıqı kürəş nişanını əməlgə aşırış, armiyimizin məsuliyyeti, şundaqla bütün partiya, bütün məmlikətinin məsuliyyeti, Mərkəzi Komitet orqalları və dövlət orqalları, caylardaki hər dərcilik partiya komitetleri və xalq hökumətleri dövlət müdafiəsi qarışını küçəyitib, islahat təlifini izcillaşdırıb, dövlət müdafiəsi kuruluşu sahəsidiki adaqlış tegişlik məsuliyyətini yaxşı adaqlış gerek. İqtisadi, ictimai tərəqiyyat caylaşdırması da hərbi işla caylaşdırması təlifini toluq oylaşıb, çoğ-çoğ ul əslə kuruluşlarda dövlət müdafiəsi təlifini mutlaq əməliləşdirib, uruş təyarlıqı məşqi dair çoğ-çoğ kuruluşla qatarlıq cəhətlərdən küşük mədət berişi, qısım bilən bili yürüdüğən ailə təvəllərini işqə orlaşdırış, hərbilərinin pərzəntlərini məktəbki eliş, hərbi zəbdin çəkingəllərini orlaşdırış, nəfiqi beriş siyasətini əməliləşdiriş qatarlıq cəhətlərdə ғәм әндішіні пал түгітші керек. Өрметтік радио аңғучылар, біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2022-лі 1-ші айының 24-ші күні Джонго Коммунистік партиясы 19-ші нәвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 36-ші қетімлік коллектив үгінішіге риясачылық қылғанды сөзілген Xoş karbon nişanını işqa aşırış, bir meydan kən və çonqur özgürüş namlıq sözünün mühim nöqtəsidir. Və Başuji Ши Цзиньпиннің 2021-ci ilin 7-ci ayının 30-cu günü Jongo Kommunistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 32-ci qitimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügən, Armiya kurulğanlıqının 100 yıllıqı kürəş nişanını öz qərəldə əməlgi aşırışqa, Haqiqi kapalatlı kiliş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlattık.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Danıqlıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

ağrıq aşqazınımdan yürükümge ötdi. Mən onu domulab ketib atqan romantik qırğaqtın qandaqmı qutulduray. O, bəxt daryasıq özünü etib, meni yakiganı qoymaqçı. Onu mən qolumnı məhkəm tutub, meni qutuldurub aldı dəb oylagandım. Amma mən çöçürünü ham sanatdı mən. O allı qaçan menin işki qolumnı qoyub edib digən. Mən hez taşlı qılış üçünla, işki balısının anısı boğallıqım üçünla, mən ançki vaydab qoyubdu. O özünün kəl gözətki turmuşunu mən bilən bir yastıqı baş qoyub durub oranlaşdırıbdu. Onun bilən bər tənaq bulub ötküzgən günlərini oylamadı mən. Mən özünü bütünləy taşlıb etkən bir ayal. Ailəsi, balısı, eri üçün özünü bütünləy unutub getkən bir ayal. Turmuş, aşındaq tənsizlik içi də meni oyğatdı. Menin bunundun burunqi turmuş pəlsəpəmnin həmmiz xata bop çıxdı. Mən hayatta xatırcəm, salamət, külüb yaşay alasam. Andın ailəm bana məngü mənsib olalaydıkən. Hər günü palaqlab, bir pongnu onğu bölüb xəşləb, özümünü bağırlıq cəbalanın ən aldı qoyub, ömrümünü ekəkləyən idim. Manı əmdi, işki qolum beşimdələ qaldı. Kallandı zidiyyətlə, çaxmaq çaqqandək bir-birgə zərbi bilən urladdı. Ruhi dünyarımda, hayat yaşab qiliş armindən başqa heç nəsi yox idi. Mən qoya, yeni toy qığan çağlarımdaki altımgə qaytıb qalan dəhləb oldum. Sələm bilən sözləşkən aş gündüm başlap, kesəllərim allı qayaqlağı uçub getdi. Mən əynək üstü yiyib qoyğan yağlıqımını ilib çörüb taşıldım. Əynək mini toluqım bilən özdə əksət durub duraddı. Közlərimdiki ümitsizliknin ornını bir xil cahil küş egələb ketkən bulub, bu tamamən

taksi doktor xananın egiz binasının aldığı kilip toxtığında asta çüştüm. Nomur ağan denkin məsul doktorumunu istəb işxanısı kırdım. Kesel körçiki kəgən adamla köp bozumu, doktorunun közü mağa qadlaplı qağan idi. Doktor közənikini elib közlerini uğulub etib, yeni közənikini taqıb aldı. Andın, pısını dökülüb, mən ikerlikimini cəzim qığan denkin, siz altını saqızım şumu? Möcizə, möciz digən manı şu. Operasiya denkin, sizin uyunuzdakilə harığı yatquzub elib getişkən idi. Mana əmdi, öz putunuz bilən minib aldımğa kəpsiz. Qayt təşürtüş denkin, çoxum dopamlı asmanğa atamən. Doktor, aya canlattı. Bana təsəlli və ilham birətdi. Ətrafdiki bağırlıq kesələgə, kesələgə tız pikməyən adam manım üçün daqı saqayıp gedi doğu digüs gilətdi. Mən 2 saatki yetməyən vaqt içində təşürüşlərini tüyətdim. Nəticə, yeni bir saat dinkin çıqatdi. Mən öz bəxtimdimi bəkirək dadam bilən anamdi. Andın, işki balamını oyludum. Mən bu kesel qırıplar boğandım beri dadamın yaşları qorumağan idi. Anamın közleri mey tüyüyen kolçıraqtak aciz pıldırlap qağan idi. Balalarım, anam ölüp gedirken dəb yürəkləri hər gününə çıxıdım, buçunluq getken idi.

Qiynanam, ətsiz ət digəndə qolumqa isilib yığılab getdi. Qızım, sizni ölüb getəmi geyin digəndim. Nəyimi oylab, sizgi o gəblərini dəp yürgən boğa etdim. Əmdi, qaysı yüzüm bilən sizgi qarab, yəni qaysı dilim bilən sizni qızım dəp çağıramən. Qanda qılay, məni keçirin qızım. Bu dünyada yaşayan ikəmiz, hər birimizdən özümüzgə layiq dərd əlimi, puşaymini, əsrət nadaməti bolu dikən. Qeynananı keçirmək həddim mu? O, Səlimnin anısı, ballarımnın mumisi, minin o, anam dursa. Səlim, hər günü işdən yansıla, yenimdən ketməydi. Ay tolğan keçilədə mağın muhabbət romanlarını oxub birim atıdı. Səlim, qaysı bir abzaslanı oxuğanda, közləri çaqnab, hayacan qot oludu. Özünü xuddi, romantik vəqə içi turğandək muhabbətlik es qılıdı. Közləri, bəri xoşallıqını mağın təppəməkçi boludu. Onu mən bilmən. O xoşallıq dəl minin hayat qağılıqım idi. Səlim, mən saqaydım. Dəymən onun bağırığı şunq. Bula, düşümdəki dək tuyulmaydı. Yaki, bu xiyalım mı əməz? Özü üçün yaşaşını, özü üçün küyüşünü belələyən ayal, başqılağa həqiqi küynələydikən. Hər qandaq çağda özün üçün vaqt acardışını unutub qanma. Muhabbət, yürək dikicən. Sinin qəlbən mu tasadı bir qəlbə əməz. Bu, mən ağlıqan hekimət bulublu qanmay, hayatımdaki məngülük tormuş pəlsəbsiyə aynılıb qaldı.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek adamlar tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
1: Men aspirantlıqqa imtihan bermekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphane arasında qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtalarını tekrarlap da yürüyüm ben. Boldı qılayımı degen. Lekin bilimnin təqdirimni özgertidiganlıqqa, tirishçallıqımnın haman cevabı bulduganlıqqa işinip geldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларын ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинанын иззет өрмөти ва мукаддаслыгын аңлы когдап, аятлы кадырлап, өлүмгө амал, авырыкка сарап кылыбыз.
7: Гайыга, иткатка, тирешчанлыкка эктирам.

0: Radio Onluqçu dostlar, canlı yayınki programımız yeni sizlər bilən yüz görüşdəyim. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün canlı yayınkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylıq. Nemişqa bəzi torda çaqırdığan taksiyaların içi başqıçı puraydı. Bugün yeni çoğu minginin hayran qalarlıq əsli saqlaş ixtidarı doğrusu da sözləb verimin. Yolmanğanda bu əhvallar körülsə diqqət qılın. Şadudlar nemiş üçün adamlarının gepini doğrayalaydı. Xoş qadirik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cahan səyətimizdə başlayıb itamdıq. Таксиге чыксам, чыккан таксидеги пуракка карап, шопурнун узун мезгил жумган кийим-кечектерин таксинин ичиге эсип койдумо деп калдыган болдум. Якында ижтимаий алака субсыда мушундай бир сөз көпчүлүктүн кызыгын муназарасын козгоду. Кахартан согукта сиз ахыры лагайлап жүрүп, кечикип келген турду чакырдыган таксини күтүп алдыңыз. Бирок автомобиль ишкин ашкан ашу дакыйкада сиз жүзүңүзгө урулган ысык абадан айланын азадлыгын издешке урундуңуз жок, бирок бурунну эчиш турган пурак сиздин хам кыялдарыңызды бүтүнлөй бузуп ташлады. Сулеодан чыккан сесик пурак, адамды тунжуктурдуган күн хурум пурагы ва арзан баалык ава саплаштыргычынын муаттар пурагы бу тар бошлугунун авазы бүтүнү техимуну жарлаштырып аткан эди. Торду чакырдыган такси ичинде немишке дайым шундай сесик пураклар болду. Автомобилдин ички бизге гаят зор сесик пурактын манбаси. Амалиятта карайдыган болсак, торду чакырдыган таксилер эмес, автомобилдин ар кандай сесик пурактын хали боло алмайды. Эң автомобилге отуруп баккандардын хаммаси ичинде бурун этиш турган бир кыл химиялык пурак барлыгын, яны аталмыш эң автомобиль пурагы барлыгын белгилейди. Хам материалдын өзүдөгү пурак бу кыл эң автомобиль пурагы асаслык ар кыл солео, көн хурумду хам материал кылып түзүлгөн запчастардан асыл болгон болуп, ички безек ва орундук Торус, гилем, селинча, прибор тақтысы, автомобиль ішкін қоғдаш тақтысы қатарлықламу, автомобиль ішчедегі хаваны бұлғайдыған бір қысмей сапланды. Бұнудың башқа шопыр өз ұқтияры бойчы қошу алған селинча, елемчік қатарлық зіннет бойымдыр му, пұрақ пайда қылуды. Материалларыны пішіқлап-шілашке ішілтілдіған химиялік доғырламу, пұрақ пайда қылуды. Бу сесик пурак акыйкы тере, сулео, токулма катарлык материалдарынын өздүн башка уланы пишыклап иштеш жарыянында яна көп мактардыки химиялык эриткүч, катализатор, епиштургуч, хуруш, пластиклаштургуч катарлыклар иштелилди. Бу химиялык доорулар техими көп парлынышчан химиялык моддаларды асыл кылды. Мәсәлән, хурумны пишыклап иштеш жарыянында юуш, юмштуш, ашлаш, бояш, рәтләш катарлык мураккап жарыяларны баштан кечүрүшкө тогур келеди. Бунун ичинде көп мактарды химиялык ясалмалар иштелилди. Мәсәлән, ашлаш жарыянында тәркибидә формалдегид, гелутар алдегид катарлык алдегид түрдеги моддалар булган органик таннин иштелилди. Бояп болгондон кийин рәңгини туралаштырганда яна тәркибидә формалдегид булган рәң туралаштыргыч иштелилди. Бир кыл материалны пишыклап иштеш жарыянында миңге якын химиялык дора ясалмалар киргизилиши мүмкин. Бу химиялык моддалар узак мөддәт ишилтиш жарыянында һаваны аста-аста булгышы мөмкин. Ишки безек материаллар белән мөнәсәтлек булган автомобиль ичидеги микромуйта җәми 275 кыл органик бирекме байкалган. Уның үстеге бу парлынышчан химиялык моддаларның көпенчесе формалдегид, этил алдегид, бензол, метил бензол, стрен катарлык рак ва кесәлек пайда кылыш хәпе ва органик бирекмәләрдер. Автомобиль пурагы пакат сесик пураклыкка эместен яна белгилик саглымлык хатырым элеп келеди. Парлышчан химиялык моддаларынын табий куюп берилиши. Герче ар бир яңы автомобиль заводтан чыкканда автомобиль ичидеги гайри пурактын дарежесин текшерсемо, лекин бу химиялык молекулалардын куюп берилишин түп йылтыздан жоготуш эмес. Бүтүнлөй пураксыз яңы автомобилди амалга ашырыш интайын кыйын. Көп аллада бир мезгил ишилтип, ава алмаштыргандыла андан бу кыл яңы автомобиль пурагын жоготкылы болот. Сиз балким торду чакырдыган такси яңы автомобиль болмаса, бунун яңы автомобиль пурагы менен эмне мунасабаты бар деп сорушуңуз мүмкүн. Амалияты бир мезгил айдыгандан кийин яңы автомобиль кон автомобилге өзгөрүп, парлынышчан химиялык моддалар яныла өзүксүз коюп берилип, автомобиль ичидеги абаны булгайды. Ар кыл запчастлардын конурушуга агышып, улар давамлык пурак молекулаларын коюп берип, автомобиль ичидеги абага аста-аста таасир көрсөтөт. Умуман айтканда, автомобилдин пурагынын таркылышы яңы автомобиль заводтан чыккандан кийинки бир мезгил ичинде жогору пәллеге жетет. Андан тадриҗи төвәнлейди. Автомобилдин еши ва умумий мусапсынын эшиге агышып, булгымлардын коюп берилиш мактары тадриҗи азайды. Бирок, асасан 0 болушу мүмкүн эмес. Температура ва нәмликнең үзгәрешү һәр кыл парлынышчан моддаларның куып берилишеге тәсир күрсәтте. Tabii ki onraştan başka temperatura ve nemliknin özgürşümü kepinki işçideki erkıl parlanışçan kemiyelik madalanın kuyukluğu təsir körüstüdü. Temperatura nemliknin örlüşü erkıl parlanışçan madalanın canlanışını ilgir sürdü. Məsələn, yaz pəsildə avtomobilni daldı boğmağan cəyini toxtutup qoyub, avtomobil içinin temperaturusunu örlətkəndə, hər xil ximilik molekullarının quyub berilişini ilgiri sürüb, avtomobil içindeki havanın bulğunışını teximi eğirləşdirib etidu. Bir türlük taksiga qarta elib berilgan təkşürüşdün bayqılışcə, temperatura 25 Celsiya gradustun 35 Celsiya gradusqa örləgəndə, avtomobil içindeki formaldehidinin quyuqluğu 1,5 məsi aşqan. Qış fəslində avtomobil içində illiq şamal çıxırdığan hava tənşigişini aşqanda avtomobilin içinin temperaturusu və nəmliki örləb, havadakı bulğumaların quyuqluğu eşib ketidi. Onun üstügə qış fəslində hava yaxşı ötüşməyidigan boğaşqa, şoporlar və avtomobilga oltırğıcılar teximi köp bulğumalarını sümürüp alıdı. Uzun məzgil içində oltırğanda kesel buluş, rak payda qılış xəpimi körünərlik yuqarı götürüldü. Formaldehid qatarlıq bizgə bir qədər tonuşluq boğan parlanışçan ximilik maddalardan başqa, avtomobil içindeki havada yeni bir kısım köp bromluq difenil efir, geksabromluq siklododikan və tetrabromluq bifenol qatarlıqla var. Ula asaslığı avtomobil zapçaslarının yüzge işletildiğin küyüşkü toskulluq kılgıcı maddalardan keludu. Ular avtomobilde kaşlı körülgende otelip getişinin aldığını elip, avtomobilgu oltırış bexatarlıkını aşırıdı. Lekin tərkibide galogen boğaşqa uzak müddet uçuruşuş yarayanı da salametlikimizgi belgelik xayıp elip keludu. Şopor ve bili oltırgıcılar mı sesik bıraqının muyum tökpikari? Avtomobil toxtumay gayri bıraq çıxarğandan başqa şopurunun özümün aydı zor bir kısım tökpü koşudu. Şopurunun tazlıq ahvali kontrol kılış ən qiyin boğan özgərgücü mıxtar. Pakız şəxsi tazlıq adetinin bari yoxluqıdan başqa, əməliyyatı uzaq ulturuş, yaxşı aram eliştək turmuş əndisi mu, şopurlarının tazlıq ahvalığı təsir görüstüdü. Uzaq müddət yuqarı besim, harğın ahvalası da adam bədəni may tərkibi mol boğan tərini quyub berdi. Bu tərlər bədən sırtıda yaşaydığan mikroorganizmlar tərpidin parçalanğanda adam bədəni bir xil qaliti puraq çıxırdı. Şopurlarda daim körüldüğün avtomobil işçide tamakı çekiş kılmışı mı, avtomobil işçideki boşluğa tarqılışı təsb olan işkilemci tamakı pırkını elib geliyordu. Eğer şopur avtomobil işçide köp qitim tamakı çekse, köp mıhtardaki tamakı kaldıqları avtomobil işçideki her xil buyumla ve çantozanğı yepişi valıdı. Gerçi tamakı çekkenden keyin hava almaştırış kepinki işçideki kaldıq tamakı dançelerini zor derecede azaytkan bolsa mı, lekin yanıla zor bir kısmı şopurunun bedenige ve avtomobil işçige çaplaşıp havani asta asta bulğaydı. Şundakla yolucularını ahvalını bilmeydigan ikinci kol tamakının ziyankeşlikige uçurtudu. İşini içiş, yipiş, yol yürgende hava ekiminin arlışığı ergişip tamakı dançelerini orap durgan çantozalla yüzümüzge uçup kirip bedenimizge sümürüldü. Avtomobil işçideki mikroorganizmlar gayri bıraqının yeni bir çoğun mənbəsi. Torda taksi çakırış tüzümü qatlıq boğaşqa şopırlar bir gündə avtomobilde nait uzun durdu. Yep işçiş, dəmiliş qatarlıqlarının əmmisi digidək avtomobil dəl boludu. Avtomobil işçideki yemək işməkdə köp maxtardaki yeməklik qaldıqları çüşüb getişdən saxlanğılı bulmaydı. Ula mikroorganizmlarının yardımı da çirib, süpüttü özgürüb, köz bilən köygülü bulmaydıgan bulon puşqaqlardan sesik bıraq çıxırdı. Şopurdan başqa, kilip ketibatqan yolucular mı avtomobil içindeki kiçik boşluğa, teximi köp qaliti yemeklik qaldıqları, tamçılığan ətken çay deyi, çeçilip ketken bulku uvaqlarını toxtumay toşuydu. Bulanın həmisi avtomobil içindeki gayri puraqqa bir kişilik tökpü qoşuşu mümkün. Yeterlik yemeklik mənbəsi boğaşqa, avtomobil içindeki mikroorganizmlar mı təbii halda köp yiyiş boşluğu iqib oludu. Avtomobilga orantılgan hava tənşigişini vaxtıda tazılamaslıq. Elbette, avtomobil içinde hava tənşigişini içiş, gayri puraqını əl qılışının yaxşı usulü. Bir türlük tədqiqatı bayqılışca, avtomobilga orantılgan hava tənşigişini aşqanda, avtomobil içindeki havadaki mikroorganizmlarının umumi sani 81,7%. Zemburuq sporunun sani 83,3%, danç sani 87,8% azaygan bulup, onu sesi qavadı kutkuzu iş deyişkin buludu. Ama hava tanışmışının havanı saplaştırışının aldığı şartı onun pakız buluşu da. Avtomobilinin boşluğu bir kadar küçük boğaşka, avtomobilge orundulgan hava tanışmışının hava yolu da asalla köp mıhtardaki dançı madala ve mikroorganizmlar yığılıp kalıdı. Eğer avtomobilge orundulgan hava tanışmış vaxtıda tazılanmasa, hava yolu yığılıp kalan bu bulğumla şamal tərpiden avtomobil işçige kırıp, əksce gayri puraqının mənbəsi kaynılıp kalıdı. Bu xil puraq intayn əbjəş bulub, köp miqdarda jığılıb qalğan mikroorganizmlar və ulanın organik maddalarını parçalışdın şəkilləngən ajralmalar bir xil sesiq puraq. Sesiq tuxum purqi, meynət paypaq purqi, beliq purqi qatarlıq xalit puraqlarını şəkilləndirdi. Uzun pursa, hətta adamın nəfəs elişi tezlişib, beş qiyib, göz torluşub keçişim mümkün. Qısqısı, torda çakırdıqan taksi işçidiki hava məsilsin əlqiliş əmiliyyəti nəyətə addi. Məylə optimobil, ya ki adam bulsun, pat-pat tazılab, pat-pat hava almaşdırıb tursulub oludu. Əgər siz həqiqətən optimobilin içindik puraqı bərdaşıq beyrəmisiniz, piyada ya ki vəzifit minib sınav baxsanız buludu.
1: Adaş, ət boğcuğu verib 10 kilometr jügürüb geləmdik.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çinikimizdə biz işilgan bulduq mana.
3: Yəni bir qeytim oynamdıq. Pəs küçəyə, pəy top oynayımız. İlgiriyə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çinik işdi bəs işimiz. Taq çox qısıq yəni bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgiriyə bikahçılıq kart oynaydım. Hazır daim taqı çıxım Salamətliyə bağansır, yaxşı olub gitbardı o.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmmə ilə çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Çoğmiyinin həyran qalarlıq əsli saxlaşıqdı dəri. Hər bir adamda nurğun güzəl əsimlə boludu. O, bizdən turmuşumuzğa bağlı işçallıq elib gelidu. Adamın əsti tutuşu qısqı müddətlik əsti saxlaş və uzun müddətlik əsti saxlaş dəb işki xılığı bölündü. Qısqı müddətlik əsti saxlaş pəqət çoğun miyində bir neçə minutlu saxlandı. Uzun müddətlik əsti saxlaş bolsa, çoğun miyində uzun müddət saxlandı. Məsələn, siz bir telefon nömrünü görgəndin ki, bu sallanı pəqət bir neçə minutlu əsti saxlayalaysız. Vaqt uzarğan seyir unutub qalısız. Mana bu, qısqı müddətlik əsti saxlaş hesablandı. Amma siz bu nömrəyə telefon veriş qıtımsanın köpəyişigə ağışıb, bu sallanı uzun vaqt əsti saxlaya alaysınız. Mana bu uzun məzgillik əsti saxlaş hesablandı. Qısqı müddətlik əsti saxlaş təkrar tilğə elingəndən kən uzaq müddətlik əsti saxlaşqa aylındı. Onundan başqa bu işki xil xatırının saxlanğan yeri mə oxşumaydı. Qısqı müddətlik əsti saxlaş çoğ miğindəki saqan qurda, uzun müddətlik əsti saxlaş çoğ miğinin postlaq qavtada saxlandı. Siz bundaq bir məsələni oylab baxdınızmı? Əsti saxlaş çoğ miğində qandaq saxlandı? Bu məsələyə cavab verişdən burun biz aldı bilən çoğ miğindən ibarət bu çoğ uçur saxlaş anbarını düşünüb baxaylıq. Çoğ miğə əsaslığı nerv hüceyrələrindən tüzülüdü. Hər bir nerv hüceyrəsinin qırvəkləri deyənə sırtqı poltyib çıxan nurğun qısımla boludu. Bu oq üsükçə dəp atılıdı. Oq üsükçünün axırqı uçuda bir çoğ üsükçə bulub, üsükçə tigişmisi təncisi dəp atılıdı. Hər bir nerv hüceyrəsinin üsükçə tigişmisi təncisi yenə bir nerv hüceyrəsinin oq üsükçisi bilən tigişidi. Bu üsükçə tigişmisi dəp atılıdı. Nerv hüceyrələri özərə üsükçələ tigişmisi arqılıq bağlandı. Həm də özərə uçurunu qubul qılıdı və yetkizidi. Şundaq qılıb, çoğ minə qayət zor uçur saxlaş anbır qaylandı. Bizdən bilim təcrübələrimizi onun içində saxlaydı. Ondaq da xatirə çoğ minədə qandaq saxlandı. Bu məsələ doğrusuda adətki nəzəriyyələrdə çoğ minə anbar əndi sarqılıq əsti saxlaydı dəb qarıldı. Bizdən çoğ minəmiz bir anbar qoxşaydı. Əsti tutuş bolsa anbarqa qoyulğan çoğ kiçik mallar qoxşaydı. Bu xatirlər oxşaş bolmağan böləklərə bölünüb nevron hüceyrələrdə saxlandı. Əsti saxlaşının saxlanış məsələsi doğrusuda bəzi alımların qarışca, adamın əsti saxlaşı yuqurda bayan qılınğan nəzəriyyəyə oxşaş tinic halatda emas, bəlkə hərəkət halatı da çoğ miğində saxlandı ikən. Onundan başqa bu nəzəriyyə yenə yuqurqı nəzəriyyənin köz qarşı qıradiyə verib, əsti saxlaş nevron hüceyrəsində saxlanmaydı. Bəlkə nevron hüceyrəsinin səzgü müngüzçüsünün altı arqılıq işbadılındı təb qarğan. Bu bayanı düşünüş təsbuluşu mümkün. Adi qılıb etqanda bizdən şəyələrə bolğan səzgümüz elektr signalıqa aylanğandan kən bu elektr signalları üsükçələ tigişmiz tərəfindən dərəcəmə dərəcə təqsimlənib, ən axırda muskullarğa yetkizilib, muskulların hərəkətini qozğaydı. Andan əsti qalıdı. O bir xil hərəkətcan saxlaş şəklidir. Yuqarıqı məzmunda adamın xatirəsinin ayrılışı çoğ miğindən ibarət, bu qayət zor uçur saxlaş anbiri xatirinin çoğ miğində qandaq saxlanğanlıqdan ibarət üç cəhətki məzmun bayan qılınğan. Bulanı anlığandan kən adamın xatırsıgı nisbətən bir asas yetunuşqı iqib oldunuz mu?
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içi də hayatımda köydürümə. Tamah yiyinizdə üstünüzü yurtdümə. xizmat qilayotganingizda ekranni yurtdiman. Uyganingizda kitobni yurtdiman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yurtishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yurtib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchiligingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yurtsiz, men sizni yurtiman.
0: Siz balkim yo'l mengishdingmi salomatlik ahvolini aks ettirganligini bilmasligingiz mumkin. Yo'l mengish ba'zi kasalliklar bilan zich munosabatlik. Agar yo'l manganda boshqacha sezim bo'lsa yoki

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman olunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik, əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskının su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Qatnaş hadisi sayahatçının turp qilişini kəltürüb çıxarsa, bunundan kelib çıxan ziyanını kim üstüq alıdı? Əvətilgən əmgəhçi işte yarlansa cavabqarlıqını kim üstüq alıdı? Həşəmətlik avtomobilini cicab açıqını çıxarğan ərinin cavabqarlıqı sürüşdürüldü. Kinişkisiz məhz halətdə avtomobil həydəb, yəni başqalarının salahiyyət uçurunu sui-istimal qılğıcı eğir cazalandı. Öygisi özünə uyunu aşxanı qılıb açsı bulamdı. Tövənədi qıtanlar

da Lyufamilik heydigen avtomobil bilen sokuluşup getgen. Ertesi Ürümçe Şehirlik Kungan İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Etirti Yol Katnaş Hadisi itiraf namısı çıkarıp, Lyufamiliknin bu kıtımkı hadisi de toluq cevapkarlıqını üstüge aladığalıqını bekitken. Hadisi yüz bergendin kiyin Huan Familik ziyanğı uçturgan avtomobilni Ürümçedeki məlum avtomobil mulazimeti çeklik şirketige remote kılışqa apırıp bergen. Avtomobil remote kılış vaxtı 3 gün bolup, 2220 yuan xiracat kelip çıkıp, Lyufamilik soğurtulatkan soğurt şirketi toluq tölep bergen. Huan Familik Ürümçe şehirde avtomobilni remote kılışını kütüp durgan mezgilde 394 yuan yatak xiracatı, 117 yuan yemek içmek xiracatı, 160 yuan katnaş xiracatı kelip çıkan. Bu yıl 3-cü ayda Huan Familik Lyufamilik üstüden Ürümçe şehri Tianşan rayonlu Xalq Sot Məhkimisi'ni dava kılıp, Lyufamilikni o turup kalgan mezgildeki yatak, tamak ve katnaş xiracatı 671 yuanı tölep berişke hüküm kılıp berişini tələb kıldı. Sot məhkimisi sot kılıp mündaq qardı. Cunha Xalq Cumhuriyetinin əxtələb kanun dəsturi, Ali Xalq Sot Məhkimisinin yol katnaş hadisi ziyan tölem dili olarını sot kılışta, kanunun tədbiqlaşqa ait bəzi məsələlər toğırsıdiki izahatıdiki alaqadar bəlgilimlərgə asasən ticaret xarakteri bolmağan avtomobillarını davamlıq işlətkili bolmağanlıqdın kelib çıqqan adətdiki səplimə qatnaş vasitələrinin muvaffaq xıracətini hüquqi çıxılğıcı tölüşü kerek. Bu diloda qatnaş hadisi Huan Familiknin özü avtomobil həydəb Beycinə qayıtış planının keçiktirilişini bivasitə kəldürüb çıxarğan. Avtomobilni remote qilish mezgilida u mayli avtomobil ijara etishni tanlasin yoki ommaviy qatnash qurolliga o'ltursin, hammasida muqarrar holda qatnash xarajati kelib chiqadi. Bu xarajat qonunda belgilangan muvaffaq vositalik ziyon doirasiga kiradi. Sot mahkemesi Huan Familiknin turup kalgan orni, adetki sepergi çıkış usulü, hem xarajatının zörür muvaffaqlıqına birleştirip, en ahırda ahvalga qarab onun qatnash xarajatidin 100 yuanni qo'lladi. Yatak xiraciti hem yemek içmek xiraciti tölümünü bekitişki karta sot məhkimisi mundaq qarıdı. Həqtələb kanun dəstorunun 1165-ci maddısının 1-ci tarmaqıdaki bəlgilimigi asasən, hatalıq ötküzüb başqalarının həqtələb hukuk mənbətdiyə ziyan yetküzgən hərkət ilgiləri hukuku çıxılış cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Huan Familik Ürümçədə turup qilishqa məcbur buluşdun kilib çıqqan yataq və yemək içmək çıxımının qatnaş hadisi bilən bivasitə. O da səbəb nəticə münasibəti var. Onun üstüge Huan Familik təşəbbüs qılğan xaracatının ölçəmli hüccət ispatı var. Sonmisi şu cayının adətdiki istimal səviyyəsigə uyğun kilidu. Sot məhkimisi bununla asasən Huan Familik təşəbbüs qılğan yataq xaraciti 394 yuan. Yemək içmək xaraciti 117 yuanni muvaffaq vasitalik ziyan deb bekitib, toliq summasi bo'yicha qo'lladi. Oxirida sot mahkamasi Lyufamilikni Huan Familikka qatnash xarajati, yotaq xarajati va yemak-ichmak xarajati bo'lib jami 611 yuan to'lash. Huan Familikning boshqa da'vo talabini rad qilish to'g'risida hukm chiqardi. Sodiyaning qonun tushuntirmasi. Motorli qatnash vositasi qatnash hodisasi ziyinini to'lashning yadrosi huquqiy cheklanguvchining huquqiy cheklanish qilmishi tufaylidan uchirgan ziyinini to'ldirishdan iborat. Bu avtomobil remont xarajati, davolanish xarajati qatorliq bevosita ko'rildigan mol-mulk ziyinini o'z ichiga olib qolmay, yana huquqiy cheklanish qilmishidan kelib chiqadigan vositalik ziyonni ham o'z ichiga oladi.

Əvətilgən əmgəkçi işte yarlansa cavabkarlıqını kim üstüqalıdır? Yeniçar nayisidin Van Apendi mundaq məsləhət sorudu. Mən əmgək küçü əvəti şirkəti bilən əmgək toxtamı imzalığandın ki, yen şirkət mini bir zavodqa xizmətkə əvətdi. Əmgək küçü əvəti şirkəti zavod bilən kilişim imzalab, əvətilgən xadım işte yarlansa şirkətlə cavabkarlıqını üstüqə alıdığalıqını pütüşkənidir. Ləkin əmgək küçü əvəti şirkəti mən üçün işte yarlını suğurtisi tapşırmadı. Navada mən xizmət cəryanında yarlansam, kimdən cavabkarlıqını sürüşdürüşüm kərək? Cavab, əmgək küçü əvətiş vaqtlıq bəlgilimizi də mundaq aydınlaşdırılğan.

Dilgən əmgəkçi, əmgəkçi işlətkücü uğrunda xizmət səbəbidin hadisi uçurab yarlansa, əmgəkçi, əvədkücü uğrun qanun boyunca işdə yarlanışını bekitişini iltimas qalışı. Əmgəkçi işlətkücü uğrun işdə yarlanışını bekitişini təkşürüb inıqlaş xizmətigə həmkarlışı kərək. Əmgəkçi, əvədkücü uğrun işdə yarlını suğurdusu cavabqarlıqını üstüge alıdı. Ləkin toluqlama beriş çağrısını əmgəkçi işlətkücü uğrun bilən pütüsü boludu. Şuna əvətilgən əmgəkçi işdə yarlansa, adətki əhvalda əmgəkçi, əvətkçi şirkət işdə yarlanışını bikitib berişini iltimas qılışı həm münasib cavabqarlıqını üstügə ilişik kərək. Əmgəkçi, əvəti şirkəti siz üçün işdə yarlanış suğurtusu tapışırmağaşqa, əmgəkçi, əvəti şirkəti sizə türlük işdə yarlanış suğurtusu təminatını berişi kərək. Onundan başqa, Cümhur Xalq Cümhuriyyətinin əmgək toxtami qanuni, qatarlıq əlaqədar qanun bəlgilimlərə əsaslanğanda, əgər siz turuşluq zavod, əmgəkçi işlətiş cəryanında bixətərlikə kapadatlı qılış məcburiyyətini ada qılmay, sizin zəximlənişinizni kəldürüb çıxarğan bolsa, əmgəkçi işlətkücü orun işdə yarlanış hadisinin yüzberişidə xatalıq ötküzgən boludu. Əmgəkçi əvətli şirkəti bilən çatma cavabqarlıqını üstüyə ilişi kərək.

Həşimətlik avtomobilini cicab açıqını çıxarğan ərinin cavabkarlığı sürüşdürüldü. Kündülük turmuşda avtomobil həydəş, avtomobil toxtutuşda sürkülüşdən saxlanğılıb olmaydı. Əgər birdəmlik açıqlığı səbəbidən çəkidin aşqan qılmış qolunulsa, bədəl töləş təsavvurdun xeylili içib geçişi mümkün. 2025-ci ili 10-ci ayının 29-cu günü saat 23-də Cao familik dostlar bilən Ürümçi şəhərdəki məlum soğudu meydanıda yığılıb, qızalınıb, haraq şikəndin kiyin, vakalıdan avtomobil həydi gücünü çakırtıb, üyüyə qaytmaqçı boldu. Amma bir boşucu kayın, avtomobil toxtutuş uğrunun çıxış eğizini tosu bilib, vakalıdan həydi gücü nurğun müşkilatlarda andın avtomobilini avtomobil toxtutuş uğrunudun həydəb çıxdı. Cao familik könlədə narazı bulub, Yeni da ilib yürgən işik kartısı bilən Kayəndə 2 metrçi uzunluqda cicigan iz qaldırıb qoydu. Kayən avtomobilinin igisi avtomobilinin ziyanı uçurğalıqını bayqandın kiyin dərhal saxçıq məlum qıldı. Kiyin avtomobil remont qılışqa 30 milyondan artıq pul xəşdədi. Cao familik diloğu çağırtılğandın kiyin qunan orqini mal mülükni qəstən veyran qılış cinayeti çetilidu dəb diloni Ürümçi şəhri Saybağ rayonlu xəliq təptiş məhkimisiyə ötküzüb bərdi. Təptiş orqini təkşürüb mundaq qarıdı. Cao familiknin qılmışı avtomobilini ziyanğı uçurtdış, həm 30 milyondan artıq remont haqqını kəltürüb çıxırış. Mal mülükni qəstən veyran qılış cinayetinin somisi bir qədər köp buluş ölçümü yetkən. Dilo yüz bərgəndin kiyin Cao familiknin cinayetini itiraf qılış, cinayetigi puşayman qılış pozisiyası səmimi bulub, təşəbbüskarlıq bilən töləm töləgən, həm kayan avtomobili igisinin əhbu qılışıqa erişkən. Bu yıl 2-ci ayda təptiş orqini Cao familiknin dilo sadır qılış əhvali cəmiyyətki kəltürdüğən xəvbi həm cinayetigi puşayman qılış ifadəsini universal oylaşıb, kəngçilik qılış bilən qatlıq cəzalaşını birləşdürüşdən ibarət cinayi işlər cəzalaş prinsipi əsasən, ispat anlaş yığını içiş arqılıq qanun boyca Cao familikə nisbi əyibliməslik qararı çıxardı.

Kenişkisiz, məst halətdə avtomobil həydəb, yəni başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılğıcı iğir cazalandı. Vəzifə icra qılvatqan xəlq saxçıları aldı da təşürüşdün özünü qaçırış üçün xafamillik özünü əyfamillikə aylandırıb aldı. Nəticədə, əqildarlıq qılməndəb əqilsizliğini aşqarlab qoydu. O, cazadın qeçib qutlanmayılı qalmay, yenə qanun yürgüzüş orqini tərpədən qanun boyca iğirlətib cazalandı. 3-cü ayının 9-cu günü saat 6-lərdə xafamillik Ürümçi şəhər rayonunda məhz halətdə avtomobil həydəb ketib etib, aldı tərəbdə vəzifə icra qılış nöqtüsü barlıqını körüb, o da yol özgərtib təşürüşdən qaçmaqçı boldu. Xəlas saxçıları bunu bayqandın kiyin dəl vaxtıda tosub, xafamillikdən həydəş kinişkisini körstüşünü tələb qıldı. Xafamillik oylanmayla dosti əyfamilliknin kinişkisini bərdi. Həm əyfamilliknin şəxsi uçurdun paydılınıb, xəlaq saxçılarının sualıqa cavab verdi. Xəlaq saxçıları qanun boyunca xafamillikə qarda nəfəs çıxırış usuldaki spirt təşürüşü ilib bardı. Keyin yenə onu doktorxanlığa ilib verib qan əvrişkisi aldırdı. Təşürüş nəticisi də xafamilliknin qanadaki spirt miqdarının işib getkəliki körstildi. Bu, məhz halətdə avtomobil həydəşkə təvə idi. Xəlaq saxçıları xafamillik təmilliyən isim familə və salahiyyət uçurğa asasən məcburlaş tədbiri boyunca cazalaş ispatı çıxırıb bərdi. Şu günü çüxdün kiyin xəlaq saxçıları xafamillikini yenə bir qıtım çağırtqanda, andın onun başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılğallıqını bayqıdı. Şunun bilən xafamillik motorlu qatnaş vasitisi həydəş kinişkisi almağalıqı, dostunun uçuru arqalıq köz boyab ötkəldin ötü almaqçı bulğalıqını xırar qıldı. Deyil o, Ürümçi şəhəri Saybağ rayonlu xəlq təptiş məhkiməsiyə ötküzüb verildi. Təptiş əməldari mundaq qaradı. Xafamillik məhz halətdə motorlu qatnaş vasitisi həydəb yolu çıxıb, amivi bir xətərlikə ziyan yetküzgən, onun qılmışı xətərlik həydəş cinayetini şəkilləndirgən. Kinişkisiz avtomobil həydəş təşürüşdən özünü qaçırış üçün başqalarının salahiyyət uçurunu suy istimal qılış, oxşaşla qanun boyunca yığırlıdıb cazalındıqan əhvalı qırdı. Onun xırar qılış, cinayetini tonub cazanı itiraf qılış əhvalını közlü tutub, təptiş orqını işqa ay tutub turub əmgə kisiliş cazası veriş. Qoşumca 4000 yuan iştiraf qoyuşdək caza ölçəş təklibini oturuqa qoydu. Axırda sot məhkəməsi təptiş məhkəməsindən caza ölçəş təklifini qəbul qıldı. Kinişkisiz avtomobil həydəş əslində qatnaş qaydəsinə iğir xilaflıq qılış qılmışı. Başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılıb, təşürüşdən özünü qaçırışqı urunuş, xatalıq üstüge xatalıq ötküzgənlik boludu. Kən qatnaş quçuları şunu isidə çınsaqlışı kərək ki, haraq içib avtomobil həydəş hər gizmə kiçik işəməz. Tələysinaş uydu buluşqa qatdi bulmaydı. Yolda qunan qanun icra qılğıcı xadimlər bilən uçuraşqanda təşürüşkə təşəbbüskarlıq bilən maslaşıb, salahiyyət uçurunu əynən təminləş kərək. Başqalarının salahiyyətini suyu istimal qılış, qanun icra qılış tərtibikə dəxli qılış, qanun yürgüzüş baylıqını istirab qılış bolublu qalmay, texəmi muhimi qanuni aqibətini iğirlaşdırıb edidu.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyisi programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızın muhariri riyasetçisi, karıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin elindir.

悍，波涛汹涌，唯有处处谨慎，方有脱困的机会呀。几日随风，北海游，回从扬子大江头。真心一片，词真实，不知南方，不肯休。

0: 准了。
1: 公元1283年1月9日，在柴氏行刑的前一刻，文天祥面对南方故国三叩九拜，高诵正气歌，慷慨就义，时年47岁。

天地有正气，杂然复流行。下则为和月，上则为日星。与人约。

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şeringül Toxti. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmalarına qulaq sağayızlə. Cəcən ortaq bir işini puxtı ilgiri sürdü. 5-ci ayda dövdümüzdən yeni energiyelik otomobil işləb çıxırış setiş mıxtarı oxşayış məzgildəkidən 2 xanlıq sandviçi açdı. Yeni texniki dolqını ən-ənvi kəsibini qaytadan qozğatdı. İstimal çoğlamı numurda istimalçılanın digin hesab olamdı. Balalarının pərqini həqiqi çoğaydılığan 3 adətini biləmsiz. Uzun məzgil yalğan kirpik taqaşının salamətliki ziyni bağmı? Tövəndə deyiqtınla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunları da bolsun. Hörmətli radio anlıqıcılar. Başlıca Xi Jinping mundaq dəb körsətdi. Cunguçi zamanivilaşdırış, umumi xalq ortaq beyidigan zamanivilaşdırış. Əsli məqsədini unutmasıqda çıxındırıb, məsələni xalq meydanda turub oylaşıb, taraqqiyat davamıda xalq durmuşunu kabalətləndiriş və yaxşılaşdı çıxındırıb, ortaq beyişini muqum ılğı sılcıdış gerek. Cəcan ölkisi Mın tümən qoruluşunu yetəkçi qılıb, şəhər yeza rayon Kırımdan ibarət 3 çoğun pərxini kiçildişini çörədəb, şəhərini küçəkdiş, kənətini gülləndiriş, yoğuruş xizmətini puxta yaxşı işləb, ortaq bir iş boyunca ölgü körüstüş rayonu qoruluşunu bütün küçü bilən ilgirə sürdü. Şaoxin şəhərinin Şincan nahiyisi, Çıngdan kocisi, Meycusun kənti iğızıda deyqalla sütçay yaymasılgi çayının xuşidi nurğun sayahatçiləni cəlib qaldı. Yaymıçı Cao Saisha süt bilen çayını əpçelik bilen tanışıp, uğur çıkıp durgan bir istakan sık Longjin süt çayını nahaydı tezi sayahatçıya sundu. 51 yaş kirgen Cao Saisha'nın ailesi de tötcan bulup, yoldışının salametliği yaxşamaz. İşki balısı mektepte okuydu. Bunundan ilgiri ailesinin yıllık kirimi 30 min yuan gibi yetmeydi. Şu cay, rədki turğuzuş arqılıq onu yardan biriş obyekti qatarıqa kirgözdi. Dehqalla sütçay yaymısı dəl Şincan nahiyesinin tövən kirimlik amığı yardan beriştiki muhim tədbiri. Xangju şəri Tonglu nahiyesinin Fenshui bazırıda Lihu kenti Şucayının kalem yasaş kəsbi əvzəlikigi tayınıb, Bikatruğan kent ahala komiteti konu binasından paydılınıb, ortaq bir iş kasıbxanısı kurdi. Kasıbxanıqa karxanlarının yürüşlik kalemini kiyin aytdiş və orab qatılaş qatarlıq iş tərtibləri kirgizilib, tövən kirimlik amma aldın işi orunlaşdırıldı. Cəcan 2021-ci ili yuqru sifətli tərəqqi qilish ortaq beyiş boyunca ülgü körüstüş rayonu quruş mühim vəzifəsini üstüge alğandan buyan pal izdinib ortaq beyiş kasıbxanasını ən bəlgi xarakterlik təcrübələrinin biriyə aylandırdı. 2025-ci ilin axırıca Cəcan ortaq beyiş kasıbxanasından 12542-ni qurdu. Xangju Tonglu nahiyesi Fenshui Bazarlıq Partkomunun muavin şujisi Şüxin muxbirğı mundaq dedi. Ortaq bir iş kasıbxanası arqılıq kent kollektivinin bir qatırıqan mülükini canlandırdıq. Puxrala işik aldıdıla işiqi orunluşub, kirimini aşırış imkanidigi ege boldi. Karxanımı tənərxini tövəllətdi. Bunun bilən üç tərəb tən payda aldı. Başucu Xi Jinping mundaq dəb körsətdi. Ortaq bir işini ilgiri sürüşdiki ən müşkül, ən iğir vəzipə yanıla yazıladı. Yezi kent bölək rayonunu öməkləşdirib tərəqi qıldırışını ilgiri sürüş, Cəcanın ortaq beyişini ilgiri sürüşdiki mühim yoluğa aylandı. Caşin Xayni şəhərinin Xuanvən bazırı Cənsin kənti danlıq meyvi çivi makani. 2 yıl ilgiri Xuanvən bazırı Cənsin kəntini yadır oqılıb, ətrafdaki 6 məmuri kənditini birləşdirib, Çauçi Cənsin öməkləşkən bölək rayonunu qurub, 47-10-15 kvadrat kilometr kilidigan bölək rayonu tayınıb, köp mənbəlik yoğurma tərəqiyyat əndiyisini yolu qoyub, tənhərkət istirahat, ekologiyelik meyvi üzüş, xeyri maddi mədəniyyət mirasını yez qilish qatarlıq kəsib haldını birləşdirib, bir gəvdiləşkən yezi kənd mədəniyyət sayahat kəsib zəncərini bərpa qılıb, yəki tərəqi qilişdən bütün rayon ortaq gülünüşki qarab burluş yasaşını işqi aşırdı. 2025-ci ili bu rayondaki 7 kənətinin kollektiv ilgili kirimi 30 milyon yəndən eşib, öməkləşdən ilgiri gedin 20.6% aşdı. Xayni şəri Xuanvən Bazarlıq Partikomunun əzası Canvənda Mondaq dedi. Bultur Bölək rayon öməkləş arqılıq sayahatçilərdən 1 milyon 310 min adam qeytim kütü aldı. Bölək rayondaki hər qaysi iqtisadi gəvdlərinin umumi ticaret kirimi 150 milyon yuan giyyətdi. Kəlgüsü də biz yanıla Bölək rayon boyucu öməkləşib tərəqi qıldırışını davamlıq çunqur qeyzib, Xuanvənin güzəl iqtisadi, güzəl kəsbi arqılıq yezi kəndlərini gülləndürüşkə teximi yaxşı qovət qoşumuz.
5 yılın bu yan Jajang başşuji Xi Jinping'nin tapşırığını əsti çın satılıp, ortak bir iş bu içe ülgü körüstüş rayonu kuruluşunu puhtır ilgiri sürdü. Ortak bir iş kasıpkanısı tərəqi tapqan rayonla, tərəqi tapmağın rayonlağı yardan beri şəmkarlıq qatarlıq, tipik təcrübə və usulla ilgir kim bulup dövlətinin alaqıdar tarmaqları tərəpidin kin aytıldı. Bütün ülkenin rayon işlep çıkırış umumi kımeti, trilyon yuan derecelik üç baskıştın uda halkıp, yukarı sifatlik tərəqiyyatının ol deşi teximi müstehkemlendi. Ölkü boyunca nahiyelənin kırımı 10 milyard yuandan eşip, şehir yezi ahalısının kırım pərqi 2020 yıldaki 1.96'dan 2025 yılı 1.181'e kichikledi. Yezi şehirlerinin rayon tərəqiyyatı teximi maslaştı. Ölkü derecelik 101 türlük asasi amavi mülazimet ölçümü içindeki 96 türde şehir yezlarının farkı tügütülüp, amavi mülazimet teximi tampunlaştırıldı. Jajang Ölkülük Tərəqiyyat İslahat Komiteti ortak bir işin ilgiri sürüş başqarımızının muavin başlığı Jang Qishuan tunuşturup mundaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgildə Jajang 5 yılını közləş, 3 yılını doğru pilallaş, hər bir yılda əməli işləş, yaxşı işləş tələbi boyunca yuxarı sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüp, ortak bir iş boyunca ülgü körüstüş rayonu quruşda həl qulğuş ilgirləşini qolğa kəltürüb, sosialistik zamanıvilaşdırışını asas cəhtdən işqa aşırışının canlıq mənzərisini başlamçılıq bilən namayan qılıdı. Jang Qishuan mundaq dedi. Biz keyingi qadamda 15-ci 5 yillik plandagi yuqori sifatli taraqqiyotga birlashtirib, o'rtaq besh bo'yicha ulgi ko'rsatish rayonini qurish planini o'tirg'i qo'yib, ijodiy Jajang qurishini tezlatib, Jajangning o'zgacha zamonaviy kasb sistemasini barpo qilamiz. Ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini chuqur yo'lga qo'yib, shahar yezi aholining kirimini muqim oshirishni ilgari suramiz. Şəhərni küçəytiş, kənətni gülləndiriş, yoğuruşni bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüb, şəhər yezlanın mas tərəqiqli səviyyəsini östürüş qatarlıq cəhətlədə davamlı küç çıxırıb, tırışıb, bütün məmlikət umumiyyətini közləb, iğir jükni zimimizgə elib, köprək tökb qoşub, Jajangın məmlikət boyuca ortaq bir işini ilgiri sürüş boyuca aldın ülgü körüstüş rolini texim yaxşı cari qıldırmız.

Hürmetli kalyonluğuçular, Cungu Avtomobil Sanayeti Cemiyeti'nin yakında ilan kılgan sallıq məlumatı qarğında bu yıl 5. ayda dövdümüzdün yeni energiyelik avtomobil işləp çıxırış və setiş miqtari oxşeş məzgildikinin işkixanlıq san boyucu işib, avtomobil eksportu da tez işiş vəziyyidi davamlaşqın. Bu yıl 5. ayda dövdümüz yeni energiyelik avtomobil bazarının sodası mokum açdı. İşləp çıxırış və setiş miqtari ayrım-ayrım 1,554,000 və 1,496,000 bulub, oxşeş məzgildikidən ayrım-ayrım 22.14% və 14.14% açdı. Yeni energiyelik avtomobilinin setiliş miqtarının yeni avtomobilinin umumi setiliş miqtarda ilgiligən nisbiti yanımı işib 56.19%-ki yetdi. Cungu Avtomobil Sanayeti Cəmiyyətinin muavin baş katibi Çin Şihua tanıştırıb mandaq dedi. 5-ci ayda 2,616,000 avtomobil işləb çıxırılıb, 2,629,000 avtomobil setilib, aldınqı aydakidən ayrım-ayrım 1.6% və 4.11% açdı. Ayma-ay eşit nisbətindən qarğanda muqumluşuş alaməti görüldü. Bu yıl 5-ci ayda dövlətimiz 930,000 avtomobil eksport qılğan bulub, oxşeş məzgildikidən 68.7% açdı. Bunun içində eksport qılınğan yeni energiyelik avtomobil 446,000 bulub, oxşeş məzgildikidən 1.1% açdı. Dövlətimiz yeni energiyelik avtomobillərinin maşini üskünəsi sistemisi, əxli haydəş sistemisi, kabinki səplimisi qatarlıqla çətəl abundlarının ehtiyacıqı maslaşdırıldı. Yerlikləşkən əqli iqtidarda tez sürətli dəvr almaşdırılıb, yadroluq rəqabət iqtidarı şəkilləndirildi. Şimal sənayət daşısı avtomobil kəsbədə yenilik yaratış tədqiqat mərkəzinin müdiri Ji Shuhong mundaq dedi. Karxalla çət əllərinin ehtiyacını bağansır iniq eyilidi. Şundaqla, Cungunun məhsulatları və danlıq markalarımı çət əl istimalçılarına bağansırı tonuş bop getdi. Umumi eksport yenilə intayın küşlük.

qaytidan aniqlama berilmekte. Bu xil kesip, sanayet cemiyeti ve ahli iktidarlıq yasımcılıq dövrünün tereqiyatıga terek boludugan asasi ixtisaslıqlar təhlikiga aylındı.

ve çirişdən saxlığıcı doğru oranda işiltilgən. Uzaq müddət uçirişiş, tere ve közgü nisbətən az bulmağa qıdıqlaş rolunu oynaydı. Ondaqda uzaq müddət yalğan kirpik işiltiş, yəni qandaq köz məsələlərini kəltirib çıxırıdı. Birincisi, müngüz, biriktirgiç pərdi yallıqı, qapaq kirviki yallıqı və köz qırğaqlaşış kesilini kəltirib çıxırıdı. Adətdə, köz qapıqı sancılıb ağırış, köz qızırıb quruş, qayri maddi sezimi, yoruqluqda yaş iqiş qatarlıqlarda işbadlendi. Yalğan kirpik ulğan neti saat içirə, tərkibidə formaldehid bolğan şilim, köz terisi bilə uçırışışı ya ki, yelim tük xaltısıqa beyvastə sınıb kirişi mümkün. Bu arqılıq tük xaltısı yalluqi köz almasını sılıqlaşdırdıqan yağ maddısının acırılıp çıxışı normalsız boluş qatarlıqla kelip çıxıdı. Kirpik ulğan 32 kişi üstür elib berilğan bir türlik tətqiqatı bayqılışca, kirpikini ulab bir saatin kiyin 84.144% kişi köz qısmı biyaran bolğalıqını aytqan. Bunun içində ən çox uçraydığın qeyri maddi sezimi bolğanlar 59.138%-ni egilgan. İşiltiliş vaxtının uzırışığı əgişib, onlarda yaş pərdisi yeriliş vaxtı körünürlük azayğan. Müngüz pərdisi də boyuluş yüz beriş nisbiti zor dərəcədə östürülgən. Kəsbi nöqtəni etqanda yaş pərdisi yeriliş vaxtının azayışı köz qurğaqlaşış kesiligə diagnoz qoyuşunun mühim körsətkici. Köz terisinin boyulışı bolsa, köz almasının sırtqı yüzdiki müngüz pərdə biriktirgici pərdisinin üstünki terisinin ziyan qıçırğalıqıdın derək berudu. Yenik bolğanda köz qızırıp yaş iqiş, eğir bolğanda körüş qıvıti ziyan qıçıraydı. Köz sağlamlıqıqa en tayin paydısız. İkincisi, köz qısmığa reaksiya qıladı. Adatta iki köz qızırıp işiş, sancıp ağırış, qıçışış, yaş iqiş qatarlıqlarda işbadlandı. Bu alamətlər yalğan kirpik işlətgəndən kəyin bir neçə saat yəki bir neçə gündən kəyin payda buluşu mümkün. Payda buluşunun asaslıq səbəbi şü ki, hər xil ximiyəlik tərkiblərinin qıdıqlışı köz terisi yəki müngüz biriktirgici pərdədə reaksiya payda qılıdı. Əlbəttə, bəzilə mundaq deyişi mümkün. Şilimini şiltişdən burun terigə reaksiya sınıqı qılıb baxsı bulmamdı. Köpçülükkə əskərtib qoyışqı tegişlik şü ki, köz qısmıdiki nerva axırqı üçləri intayın bol buludu. Onun sezgürlükini terdi sına kılış bilenler sınıqlı bulmaydı. Köz keserlikleri doktorları mündaktırı. Biz her günü digidek her xil anafilaktogen keltirip çıkarğan köz keserlikleri sebebiden kesel körstirgan bimarlarını küçürtüp durmuz. Lekin hemen adamda birli vaqtta terigi reaksiya kılış alametleri körülüp ketmeydi. Üçüncisi, biriktirgici perde astı kanaş. Asaslıq işbadısı bolsa, şarsıman biriktirgici perde, yani köz eki kısmı da

زور كشنان ميخانيكلق زخمسيغ فشرغالقدن ديرك بيردو. بناندن عمل بار ساخلنش كيرك. تودينسي برلامچي كربيك زيان غفترش. يالغان كربيك چابلاش ولاش اورني قاپاق گرويكي تخالدس اترابد بولودو. ازون مزگلليك خيميليك غدخلاش تخالدسنان زيان غفترشني كالترب چقردو. كربيكنان قايت اسشيگه تأثير كورستدو. نرغن كشلا özünün həqiqi kirpiki şundaqla çaplığan yalğan kirpiknin astasta düşüb getkənlikini bayqaydı. Kirpiki tüzük qalmaydı. Özünün həqiqi kirpiki qayta ösməydi. Ösüb çıxan təqdirdimi entayın şalaq bolışı mümkün. Hətta kirpik tətir ösüb müngüz pərdisini zəxmləndiriş xəbi görülüşü mümkün. İlgir bir qızın uzun məzgil yalğan kirpik işlətkəndən kin, onun da ax kirpik ösüb çıxanlığı xəbər qılınğan idi. Bu xil ziyan qoçuraş aqıbdının əmisi ziyanlı ximiyalik maddalarının tük xaldısını zəxmləndürüşünün kəlgən. Ondaqda yelim işlətməyidəğən magnetlik kirpik işlətsək teximi sağlam olamdı. Yəqinqi bir nəticə ildən buyan şilim işlətməyimi çaplıqılı bulduğan magnetlik yalğan kirpik modu boldi. Magnetlik kirpiknin asaslıq prinsipi qapaq qirvikigə aval magnetlik qarrağlik köz suyuqlıq sürkəb, andın yalğan kirpikni magnetlik çaplaşdırış arqılıq qapaq qirvikigə muqumlaşdırıdı. Magnetlik köz suyuqluğunun asaslıq tərkibi oksidlanğan tömür qarısı, propilin, gelikol, silisiyliq oksigen alkani, silikon qatarlıqla. Bu, sanayət ximiya xam əşyalarının rak payda qilish xüsusiyyəti eniq bolmasımı, lekin qapaq qirvikiga qayt-qayt sürkigəndə oqşaşla naayti yuqarı ehtimallıq bar bulub, onun qıdıqlaş təsirdin köz qıstımı reaksiyaya uçuraydı, ya ki qapaq plastinkisi bizi şundaqla tük xaltısı tosulub qalıdı. Bunun bilən köz yuqumlanış ya ki köz qurğaqlaşış kesilini kəltürüb çıxırıdı. Bunundan başqa magnetlik kirpiknin yana siz oylab baxmağan naçar təsiri bar. Yani o magnetlik rezonans təkşürüşüge eğir kaşıl qalıdı. Bəzilə bir türlük tədqiqat elib barğan. Nəticəri bayqılışcə, magnetlik kirpik köp miqtarda yalğan sayı payda qılıblı qalmay, magnetlik rezonans sürtinin eniq və toğırlıqıqı təsir körsirgən. Onun üstügə, təsvir köçürüş cəriyanda çüşüb getiş və magnet gəvdisigi çablaşıb qiliş xəlpi məcud buluşu mümkinkən. Hətta bimarını köyüb yarlandırışı mümkinkən. Şuna bu yosurun xəvib xətər köpçülüknün əhmiyyət berişigə ərziydi. Yalğan kirpik işlətkəndə bu 6 nöqtəyə diqqət qılın. Yalğan kirpiknin şönçü köp ziyini barlıqını bilgəndən kin bəzilə, ondaqda yalğan kirpik taqsaq bolmamdı, dəb soraydı. Əlbəttə ondaq qəməz. Yalğan kirpik taqmaqçı bolsanız tövəndiki bir qancı nöqtəyə diqqət qılın. Birinci, yalğan kirpiknin işiltiliş çastotisini imkan qədər azaydın. Əgər andısanda yalğan kirpik taqsaq, çoxum montizm özün tüzəş davalış aparatını tallaş gerek. Mol təcrübəgə iki xadımlarını tallab, məşğulat qıldırış gerek. İkincisi, süpət ötkildin ötkən yalğan kirpik və şilimini tallaş gerek. Tərkibədə formal deyit, qoğuşun qatarlıq ötkür zəhərlik tərkiblə bolğan nacar məhsulatlardan qatiyə saxlanış gerek. Əgər məhsulatının tərkib cədvələmi bolmasa, işlətməsliyini tövsiyə qılmız. Üçüncüsü, köz kesellikki və ya ki ziyadı səzgörlük kesellik tarixi barla amal bar yalğan kirpik işiltişinin saxlanış gerek. Tördüncüsü, qırımını toluq yuyub çıxırıb etiş gerek. Yelim ya ki köz suyuqluğunun qaldığı bolmaslıq gerek. Daim közge məxsus işiltidigan nəm qayğız işiltib, kirpikinin yıltız qısmını pakiz tazlaş gerek. Beşincisi, adetdə bütün bir gün yalğan kirpik taqab yürməslik gerek. Əgər köz qıçışsa, qızdırıb işiş qatarlıq əhvalla görülsə, dərhal doktorğa görünüş gerek. Altıncısı, magnetlik kirpik taqaydığanla magnetlik rezonans təkşürüşüdün burun çoxum yalğan kirpikini elib etiş gerek. Axırda yana şunu əskərtib qoyuş gerek ki, kirpik uzun bolsun, ya ki qısqı bolsun, köp bolsun, ya ki az bolsun, yanıla özününki bolğan ən yaxşı. Güzellik üçün sağlamlıqını ziyan qoçurtışqı bolmaydı.

0: Radio oğlucu dostlar, canlı yayınki programımız yeni sizlerden yüz görüşteyim. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün canlı yayınkimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Nemişqa bəzi torda çakırdığan taksiyelərinin içi başqıcı puraydı. Bugün yeni çoğminin hayran qalarlıq əsli saqlaş iqtidarı doğrusu da söz apayırmın. Yolmanğanda bu əkvalla körülsə diqqət qılın. Şadudla nemiş üçün adamlarının gipini doğrayalaydı. Hoş qadirik dostlar, tövendəmiz birlikdə bugünkü cihan səyətimizə başlayıbdamdıq. Таксиге чыксам, чыккан таксидеги пуракка карап, шопурнун узун мезгил жумган кийим-кечектерин таксинин ичиге эсип койдум-о деп калдыган болдум. Якында ижтимаий алака субсыда мушундай бир сөз көпчүлүктүн кызыгын муназарасын козгоду. Кахартан согукта сиз ахыры лагайлап жүрүп, кечикип келген турду чакырдыган таксини күтүп алдыңыз. Бирок автомобиль ишкин ашкан ашу дакыйкада сиз жүзүңүзгө урулган ысык абадан айланын азадлыгын издешке урундуңуз-ю? Бирок бурун эчиш турган пурак сиздин хам кыялдарыңызды бүтүнлөй бузуп ташлады. Сулиодан чыккан сесик пурак, адамды тунжуктурдуган күн хурум пурагы ва арзан баалык ава саплаштыргычынын муаттар пурагы бу тар бошлугунун авазы бүтүнү техимуну жарлаштырып аткан эди. Турду чакырдыган такси ичинде немишке дайым шундай сесик пураклар болду. Автомобилдин ички бизге гаят зор сесик пурактын мэмбэси. Амалиятта карайдыган болсак, турду чакырдыган таксилер эмес, автомобилдин ар кандай сесик пурактын хали боло алмайды. Эң автомобилге отуруп баккандардын хаммаси ичинде бурун этиш турган бир кыл химиялык пурак барлыгын, яны аталмыш эң автомобиль пурагы барлыгын белгилейди. Хам материалдын өзүдөгү пурак бу кыл эң автомобиль пурагы асаслыгы ар кыл солио, көн хурумду хам материал кылып түзүлгөн запчастардан асыл болгон болуп, ички безек ва орундук торус, килем, селенча, прибор тактысы, автомобиль ишкин кугдаш тактысы катарлыкларму автомобиль ичидеги абаны булгайдыган бир кысмы эсептелди. Бунундан башка шопур өз ыктыяры боюнча кошуп алган селенча, жөлөмчүк катарлык зиннет буюмдарму фурак пайда кылды. Материалдарды пишиклеп иштешке иштетилген химиялык доорулармы фурак пайда кылды. Бу сесик пурак акыйкы тере, сулио, токулма катарлык материалдардын өздүн башка уланы пишиклеп иштеш жарыянында жана көп мактардыки химиялык эриткүч, катализатор, епиштургуч, хуруш, пластиклаштургуч катарлыклар иштетилди. Бу химиялык доорулар техими көп парлынышчан химиялык маддаларды асыл кылды. Мәсәлән, хурумны пишиклеп иштеш жарыянында юуш, юмштуш, ашлаш, бояш, рәтләш катарлык мураккап жарыянларны баштан кечүрүшкө туура келеди. Бунун ичинде көп мактарды химиялык ясалмалар иштетилди. Мәсәлән, ашлаш жарыянында тәркибидә формалдегид, гелутар алдегид катарлык алдегид түрдәге маддалар булган органик таннин иштетилди. Бояп болгандан кийин рәңгини тураклаштырганда яна тәркибидә формалдегид булган рәң тураклаштыргыч иштетилди. Бир кыл материалны пишиклеп иштеш жарыянында миңге якын химиялык дора ясалмалар киргизилиши мүмкин. Бу химиялык маддалар узак мөддәт ишлетиш жарыянында һаваны аста-аста булгышы мөмкин. Ишки безек материаллар белән мөнәсәбәтлек булган автомобиль ичидеги микромуйта җәми 275 кыл органик бирекме байкалган. Уның үстеге бу парлынышчан химиялык маддаларның көпенчесе формалдегид, этил алдегид, бензол, метил бензол, стрен катарлык рак ва кеселлек пайда кылыш хафы ба органик бирекмелердир. Автомобиль пурагы пакат сесик пураклыкка эместин яна белгилик сагламлык хатырым элеп келеди. Парлынышчан химиялык маддаларның табий куйып берилиши. Герче ар бир яңа автомобиль заводтан чыкканда автомобиль ичидеги гайри пуракның дәрежесен текшерсемо, ләкин бу химиялык молекулларның куйып берилишне түп йылтыздан юктыш эмес. Бүтүнлай пураксыз яңа автомобильне әмәлгә ашырыш иң тайын кыен. Көп аллада бир мезгил ишлетип, ава алмаштырганда, андан бу кыл яңа автомобиль пуркын юкат кылып болады. Сиз бәлким турды чакырдыган такси яңа автомобиль булмаса, буның яңа автомобиль пуркы белән неме мөнәсәбәте бар дип сорышыгыз мөмкин. Әмәлиятта бер мезгил әйдегәндән кийин яңа автомобиль кон автомобильгә үзгәреп, парлынышчан химиялык маддалар яңала өзексез куеп берилеп, автомобиль ичидеги һаваны булгайды. Һәр хил запчастьларның конырышыга әгишеп, улар дәвамлы турак молекулларын куеп берип, автомобиль ичидеги һавага аста-аста тәсир күрсәтте. Умумән әйткәндә, автомобильнең пурыгының таркылышы яңа автомобиль заводтан чыккандан кийинки бер мезгил ичидә юқыры пәллеге йитеде. Андан тәдриҗи төвәлләйде. Автомобильнең яши ва умуми мусапсын эшиге агышып, булгымларның куеп берилиш мөхтәри тәдриҗи азыйды. Бирок, асасан нөл булышы мөмкин эмес. Температура ва нәмлекнең үзгәрише һәр хил парлынышчан маддаларның куеп берилишиге тәсир күрсәтте. Tabii ki onraştan başka temperatura ve nemliknin özgürşümü kepinki işçideki erkıl parlanışçan kemiyelik madalanın kuyukluğu təsir körüstüdü. Temperatura nemliknin örlüşü erkıl parlanışçan madalanın canlanışını ilgir sürdü. Məsələn, yaz pəsildə avtomobilni daldı bolmağan cəyini toxtutup qoyub, avtomobil içinin temperaturusunu örlətkəndə, hər xil ximilik molekullarının qoyub berilişini ilgiri sürüb, avtomobil içindeki havanın bulğunışını teximi eğirləşdirib etidu. Bir türlük taksiyaya qarta elib berilgan təkşürüşdün bayqılışca, temperatura 25 Celsiya gradustan 35 Celsiya gradusqa örləgəndə, avtomobil içindeki formaldehidinin quyuqluğu 1,5 məsi aşqan. Qış fəslində avtomobil içində illik şamal çıxırdığan hava təngşügüşünü aşqanda, avtomobilin içinin temperaturisi və nəmliki örləb, havadaki bulğumaların quyuqluğu eşib getirdi. Onun üstüdə qış fəslində hava yaxşı ötüşməydiğən boğaşqa, şoporla və avtomobilgi oltırğıcıla teximi köp bulğumalarını sümürüb alıdı. Uzun məzgil içində oltırğanda kesel buluş, rak pəyda qılış xalpımı körünərlik yoxur götürüldü. Formaldehid qatarlıq bizge bir qadar tonuşluq boğan parlanışçan ximilik maddalardan başqa, avtomobil içindeki havada yeni bir qısım köp bromluq difenil efir, geksabromluq siklododikan və tetrabromluq bifenol qatarlıqla var. Ula asaslığı avtomobil zapçaslarının yüzge işletildiğin küyüşkü tosqulluq kılgıcı maddalardan keludu. Olar, avtomobildi kaşlı körülgende otelip getişinin aldığını elip, avtomobilgi oltırış bexatarlıkını aşırıdı. Lekin, tərkibide galogen boğaşqa uzak müddet uçuruşuş yarayanı da salametlikimizgi belgelik xayıp elip geludu. Şopur ve bili oltırgıcılar mı sesik bıraqının muyum töhpikari? Avtomobil toxtumay gayri bıraq çıxarğandan başqa şopurunun özümün aydı zor bir kısım töhpik hoşudu. Şopurunun tazlıq ayhvali kontrol kılış en qiyin boğan özgərgücü mıxtar. Pakız şəxsi tazlıq adetinin bari yoxluqıdan başqa, əməliyyatı uzaq ulturuş, yaxşı aram eliştək turmuş əndisimu, şopurlarının tazlıq ayhvalıqı təsir görüstüdü. Uzaq müddət yoxuru besim, harğın ayhvalası da adam bədəni may tərkibi mol boğan tərini qoyub berdi. Bu tərlə bədən sırtıda yaşaydıqan mikroorganizmlar tərpidin parçalanğanda adam bədəni bir xil qaliti puraq çıxırdı. Şopırlarda daim körüldüğün avtomobil işçide tamakı çekiş kılmışı mı, avtomobil işçideki boşluğa, tarqılışı təsb olan işkilemci tamakı pırkını elib geliyordu. Eğer şopur avtomobil işçide köp qitim tamakı çekse, köp mıhtardaki tamakı kaldıqları avtomobil işçideki ərxil buyumla ve çantozanğı yepişi valıdı. Gerçi tamakı çekkendin ki, nava almaştırış kepinki işçideki kaldıq tamakı dançelerini zor derecede azaytkan bolsun mu, lekin yanıla zor bir kısmı şopurunun bedenige ve avtomobil işçige çaplışıp, havani asta asta bulğaydı. Şundakla yolucularını, ahvalını bilmeydiğen işkinci kol tamakının ziyankeşlikke uçurtudu. İşini içiş, yipiş, yol yürgende hava ekiminin arlışığı əgişip, tamakı dançelerini uğrap durgan çantozalla yüzümüzge uçup kırıp bedenimizge sümürüldü. Avtomobil işçideki mikroorganizmlar gayri bıraqının yeni bir çoğun mənbəsi. Torda taksi çakırış tüzümü qatlıq boğaşqa şopırlar bir gündə avtomobilde nait uzun durdu. Yep işçiş, dəmiliş qatarlıqlarının əmmisi digidək avtomobil dəl boludu. Avtomobil işçideki yemək işməkdə köp maqtardaki yeməklik qaldıqları çüşüb getişdən saxlanğılı bulmaydı. Ula mikroorganizmlarının yardımı da çirib, süpüttü özgürüb, köz bilən köygülü bulmaydıqan bulun puşqaqlardan sesik bıraq çıxırdı. Şopurdan başqa, kilip ketibatqan yolucularımı avtomobil işçedeki kiçik boşluqa, teximi köp ğaliti yemeklik kaldıqları, tamçılığan ətken çay deyi, çeçilip ketken bulku uvaqlarını toxtumay toşuydu. Bulanın həmisi, avtomobil işçedeki gayri puraqqa bir kişilik tökpü qoşuşu mümkün. Yeterlik yemeklik mənbəsi boğaşqa, avtomobil işçedeki mikroorganizmlarımı təbii halda köp yüş boşluqı eqib oludu. Avtomobilgi orantılgan hava tanışıqışını vaxtıda tazılamaslıq. Elbette, avtomobil içi dava tanışıvışını içiş, gayri puraqını əl qilişinin yaxşı usulü. Bir türlük tətqiqatı bayqilişçe, avtomobilgi orantılgan hava tanışıvışını aşqanda, avtomobil içindeki havadaki mikroorganizmlarının umumi sani 81,7%. Zemburuq sporunun sani 83,3%. Danç sani 87,8% azayğan bulup, onu sesi qavadı qutquzu iş deyişkin buludu. Ama hava tanışıqışının havanı saplaştırışının aldıngı şartı onun pakız buluşu da. Avtomobilinin boşluğu bir kadar küçük boğaşqa, avtomobilgi orındılgan hava tanışıqışının hava yolu da asalla köp mıhtardaki dançı madala ve mikroorganizmlar jığılıp kalıdı. Eğer avtomobilgi orındılgan hava tanışıqış vaxtıda tazılanmasa, hava yolu jığılıp kalan bu bulğumla şamal tərpidin avtomobil işçige kırıp, əksce gayri puraqının mənbəsi qayınlıp kalıdı. Bu xil puraq intayn əbjeş bulub, köp miqdarda jığılıb qalğan mikroorganizmlar və ularının organik maddalarını parçalışdan şəkillənən ajralmalar bir xil sesiq puraq, sesiq tuxum puraqı, meynət paypaq puraqı, beliq puraqı qatarlıq xəlit puraqlarını şəkilləndirdi. Uzun pursa, hətta adamın nəfəs elişi tezləşib, beş qiyib, göz torluşub keçişim mümkün. Qısqısı, torda çakırdığan taksi işçidiki hava məsilsin əlqiliş əmiliyyəti nəyətə addi. Meyli optimobil, ya ki adam olsun, pat-pat tazılab, pat-pat hava almaştırıp tursulu buludu. Eğer siz, hakikaten, optimobilinin içindik puraqı bərdaşıq beyrəmisiniz, piyada ya ki vizit minib sınav baxsanız buludu.
1: Adaş, əti bağcığı verib 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işittik, adaş, hazır bili çinikimizdə biz işittik anbolduk mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Pəs küçü, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çinik işdi bəs işimiz. Hey, taq çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mən. İlgiri bikaçılıq kart oynaydım. Hazır daim taq çıxım ha. Salamətliyim, bağansır, yaxşı olub kitpardı.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmmə ilə çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Çoğum yığının həyran qalarlıq əsli saxlaşıqdı darı. Hər bir adamda nurğun güzəl əsimləb oludu. O, bizdən turmuşumuzğa bağlı işçallıq elib gelidu. Adamın əsti tutuşu qısqı müddətlik əsti saxlaş və uzun müddətlik əsti saxlaş dəb işki xılığı bölündü. Qısqı müddətlik əsti saxlaş pəqət çoğun minədə bir neçə minutlu saxlandı. Uzun müddətlik əsti saxlaş bolsa, çoğun minədə uzun müddət saxlandı. Məsələn, siz bir telefon nömrünü görgəndən kin, bu sallanı pəqət bir neçə minutlu əsti saxlayalaysız. Vaqt uzarğan seyir unutub qalısız. Mana bu, qısqı müddətlik əsti saxlaş hesablandı. Amma siz bu nömrəyə telefon veriş qıtımsanın köpəyişigə ağışıb, bu sallanı uzun vaqt əsti saxlaya alaysınız. Mana bu uzun məzgillik əsti saxlaş hesablandı. Qısqı müddətlik əsti saxlaş təkrar tilgə elingəndən kin uzaq müddətlik əsti saxlaşqa aylındı. Onundan başqa bu işki xil xatırının saxlanğan yeri oxşumaydı. Qısqı müddətlik əsti saxlaş çoğ miğindəki saqan qurda, uzun müddətlik əsti saxlaş çoğ miğinin postlaq qavtədə saxlandı. Siz bundaq bir məsələni oylab baxdınızmı? Əsti saxlaş çoğ miğində qandaq saxlandı? Bu məsələyə cavab verişdən burun biz aldı bilən çoğ miğindən ibarət bu çoğ uçur saxlaş anbarını düşünüb baxaylıq. Çoğ miğə əsaslığı nerv hüceyrələrindən düzülüdü. Hər bir nerv hüceyrəsinin qırvəkləri deyənə sırtqı pol deyib çıxan nurğun qısımla boludu. Bu oq üsükçə deyə atılıdı. Oq üsükçünün axırqı uçuda bir çoğ üsükçə bulub, üsükçə tegişmisi təncisi deyib atılıdı. Hər bir nerv hüceyrəsinin üsükçə tegişmisi təncisi yana bir nerv hüceyrəsinin oq üsükçəsi bilən tegişidir. Bu üsükçə tegişmisi deyib atılıdı. Nerv hüceyrələri özara üsükçələ tegişmisi arqılıq bağlandı. Həm də özara uçurunu qubul qılıdı və yetkizidi. Şundaq qılıb, çoğ minə qayət zor uçur saxlaş anbır qaylandı. Bizdən bilim təcrübələrimizi onun içində saxlaydı. Ondaq da xatirə çoğ minədə qandaq saxlandı. Bu məsələ doğrusuda adətki nəzəriyyələrdə çoğ minə anbar əndi sarqılıq əsti saxlaydı dəb qarıldı. Bizdən çoğ minəmiz bir anbar qoxşaydı. Əsti tutuş bolsa anbarqa qoyulğan çoğ kiçik mallar qoxşaydı. Bu xatirlər oxşaş bolmağan böləklərə bölünüb nevron hüceyrələrdə saxlandı. Əsti saxlaşının saxlanış məsələsi doğrusuda bəzi alımlarının qarışca, adamın əsti saxlaşı yuqurda bayan qılınğan nəzəriyyəyə oxşaş tenic halətdə əməz, bəlkə hərəkət halıdı da çoğ miqdarda saxlandı ikən. Onundan başqa bu nəzəriyyə yenə yuqurqı nəzəriyyənin köz qarşı qərədiyə verib, əsti saxlaş nevron hüceyrəsində saxlanmaydı. Bəlkə nevron hüceyrəsinin səzgü müngüzçüsünün altı arqılıq işbadılındı təb qarğan. Bu bayanı düşünüş təsbuluşu mümkün. Adi qılıb etqanda bizdən şəyələrə bolğan səzgümüz elektr siqnalığa aylanğandan kin bu elektr siqnalları üsükçələ tegişmiz tərəfindən dərəcə-mədərəcə təqsimlənib, ən axırda muskullarğa yetkizilib, muskulların hərəkətini qozğaydı. Ondan əsti qalıdı. O bir xil hərəkətcan saxlaş şəklidir. Yuqarıqı məzmunda adamın xatirəsinin ayrılışı çoğ miğindən ibarət, bu qayət zor uçur saxlaş anbiri xatirənin çoğ miğində qandaq saxlandığanlığından ibarət üç cəhətki məzmun bayan qılınğan. Bulanı anlığandan kin, adamın xatırsıgı nisbətən bir asas yetunuşqı iqib oldunuz mu?
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içi də hayatımda köydürümə. Tamah iqinizdə üstünüzü yurtdümə. қызмет қылыватқаныңызда экранды үйірді мен. Үйгенгеніңізді кітапы үйірді мен. Шықтын шықыныңызда... Мен бақатла, yolunuzun yoğurtışını oynayman. Herkes mu kop kuruk oyunu yoğurtup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Mən bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayman. Beni yoğurtsız, mən sizni yoğurtdim.
0: Siz belkim yol meniştin mu salamatlik ekvalını eksat durduğalıqını bilmesiniz mümkün. Yol meniş bazı keserlikler bilen zeç münasuvatlik. Eğer yol manganı başkıcı sezim bolsa, ya ki meniş altı da bir normallıq görülse, tən sağlamlıqı da məsli görülgelik edin derek berişi mümkün. Şuna bunun əhmiyet beriş gerek. Birincisi, 30 yaş ve yaşanğallar kan tumurunun tostup qalğan kalmağalıqını bilmekçi bolsa, orundan türüp minip baksılı belələydi. Eğer tümendeki bir kan çıxı ekval görülse, çok ömekmiyet veriş gerek. Birincisi, yol meniş süreti tez boğanda, kökrek sıkılış, kökrek ağırış. İkincisi, yol manganda sebebi inik bombağın başqı iş, baş ağırış. Üçüncisi, yol manganda yürek azıraq ağırgandak tuyğudu buluş. Төртіншісі, yol manganda bir tarafdaki put-kol hareketi kolaysız buluş. Beşincisi, bir neçe minut hareket kılganda ichki putin mağdursızlanış, muskullar telip bağırış. Altıncısı, ichki kolunun kan besimi yoki ichki putinin kan besimidan naiti çoğun farq buluş. Yuqorqi keselik alametleri kan tumurla tuslup geliş yoki kan tumurla tarayış meselesinin varlığını bildirdi. Şuna bu xil ahvallar körülgende çoğun dikkat kılış gerek. Onundan başka, eğer 30 yaş ve yaşanğanlarda daim baş qiyish, tamponluğu buzuluş, minip-minip bir tarafki qiyisip kılış ahvalları körülse, kan tumurlarının tuslup geliştiğinin hoşar buluş gerek. Qadam altının özgürşi keseliknin signal buluşu mümkün mü? Qadam iliş altının özgürşi boğum sistemisi, muskul tokulmaları, nervi sistemisi de keselik özgürşinin payda boğalıqıdan derek berişi mümkün. Yaşının çoğun işe geçip, her bir adamda çekiniş karakterlik özgürşiler körüldü. Cümleden boğumlarda sünak özgürşisi payda buludu. Mena tokulmaları yigilaydı. Qadam ağlatıdı mı münasip özgürşiler yüz beridu. Meselən, qadam ağırlığı kiçikləydu. Mena sürüti astılaydı. Boğumlarının hareket dairesi kiçikləydi. Eğer bu özgürşiler astasta yüz versen, normal çekiniş karakterlik özgürşki təbəb oludu. Eğer kısqı vaxt içi de tez süratte bir kısım meniş altıdaki bir normallıq görülsə, onun üstüge tərəqqət sürəti intayın tez bolsa, yana başqa nervi sistemisinin keselik alamətleri qoşulub gəlsə, bu vaxtda məlum bir sistemide məsli görülgən körülməgəlikəgə çoxum diqqət qilish kerak. Meniş altı bir normal bolsa tövendeki keseliklerden uşar buluş gerek. Magnetlik meniş altı. Bu xil meniş altının alaylıkı şu ki, yol manganda putni kötürelmeydu, daim putni yergi sörep mağdu. Bu xudi putka magnet bağlap, magnet meydanda mangan qoxşaydu. Putni asalıqçı kötürüp manganmaydu. Şunun bilen bir vaqtta meniş altı buluş, kadem kiçik buluş, buruluş qiyin buluş qatarlıq alametler körüldü. Onun üstüge burulganda asal ıcı qılıp düşüdü. Bu xil menişinin kelinkidiki en tipik keseliki 10 besimlik menge su jığılış. Çoğ meninin tabii qerişi ve menge kan çüşüş, menge yalıqılış qatarlıqlarının əmisi magnetlik meniş altını kətürüp çıxırışı mümkün. Bu xil kişilerde əs tutuş qabiliyeti çekiniş ve kiçik tərət tosalğısı əgişib gelişi mümkün. Məsələn, pat-pat kiçik tərət qılış, tutalmaslıq ya ki qeyirlişiş qatarlıqlar. Magnetlik qadam altı da adam asala tamponluğunu yoxdub, yıqılıp düşüdü. Yaşanğalarının yıqılıp düşüşü xətərlik bulup, asalla omurtqı sunuşunu kəltürüp çıxırdı. Sünayk sunğandan kin qatlıq ağrıydı və nurğun əgəşmi kesəlikleri buludu. Eğir boğanda miyip olup qalıdı. Şuna əgər putun sörəp manğallıqını bayqığanda, vaxtıda nerva işki bilimi ya ki nerva taşqı bilimgi berib kesel görüstüb, səbəbini tip çıxış həm də davalaşqan maslaşış gerek. Gündelik durmuşta bu xildeki bimarlar adatta telişdin saxılınış ayğı keyişi. Öyge bazı tutkuşlani bulup mu tazlıq uyi ve yataq uyda tutkuşni köpeydişi. Öy içige bəkköp nərsəni qoymaslıqi. Yerge giləm ya ki yumşaq selinçə selişi. Sırtqı çıqqanda menişki yerdən beriş üskünsi işiltip, yıqılıp getişdin saxılınış gerek. Pingivin qadam. Pingivin qadam amibab atılış. İlmi nami alaqızadı meniş alatı ya ki uşşaq qadam iliş bulup, qadam iliş dairisi naiti kiçik buluş, bədən aldığı egiliş, yol manganda kol aldıkenigi təvrənməslik, yüz qısmıdımı normalsızlıq görünüş qatarlıq cihetlerde şifadılındı. Eğer yuqur qayfallar körülse, vaxtıda nerva işki bölümü ya ki nerva taşqı bölümge berib kesel görüstüş, səbini tip çıxış həm də davalaş.

tədqiqatçılar bilən toxtmay sözləşib, hətta asasi söhbətləşiş iqtidarını namayan qılıb, quş tədqiqatçılarının dextini qozğağan. Profesor Propagnın deyişcə, bunundan burun heç kim quşlarının adamın turmuş dairəsindəki şəhirlərinin çox kiçikliyi, rəngi və oxşaşmağın sübtini pərqləndiriş iqtidarının barlıqıqı işlənməyən. Alikes xeyli yaş bulub, aran 18 yaşqı kirgən. Çünki Chatuti 80 yaşqıcı yaşayalaydı. Tədqiqatçılarının qarışca, onun min iqtidari 15 yaşlıq balınki qeydirikəm. Bunudun kiinki nəcə 10 yıllıq uzaq turmuş davamıda, min iqtidarının tərəqi qılıb, qayıs dərici qeydirdiqalıqını mülcəlliklə bolmaydikəm. Bu paket, Chatutinin bəlgilik əxli iqtidarıqa və xili küşlük əsli saxlaş iqtidarıqı iqi işgəlligini görüstüdü. Bəlkim, bu şundaq boğallıqdın, Chatutilar acayib doğraş iqtidarıqa iqi boğan buluşu mümkün.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Qatnaş hadisi sayahatçının turub kəlişini kəltürüb çıxarsa, bunundan kelib çıxan ziyanını kim üstüq alıdı? Əvətilgən əmgəkçi işte yarlansa cavabqarlıqını kim üstüq alıdı? Həşəmətlik avtomobilini cicab açıqını çıxarğan ərinin cavabqarlıqı sürüşdürüldü. Kinişkisiz məhz halətdə avtomobil həydəb, yəni başqalarının salahiyyət uçurunu sui-istimal qılğıcı eğir cazalandı. Öy ilgisi özünə öyünü aşıqanı qılıb açısı bulamdı. Tövənədə qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

istimal səviyyəsiga uyğun kilidu. Suat məhkəmisi bununla asasən Xuan Familik təşəbbüs qılğan yataq xıraciti 394 yuan, yemək işmək xıraciti 117 yuanını muvaffaq vasitəlik ziyanda bekitib toluq somusu boyunca qolladı. Axırda suat məhkəmisi Liu Familikni Xuan Familikə qatnaş xıraciti, yataq xıraciti və yemək işmək xıraciti bulub cəmi 611 yuan töləş. Xuan Familiknin başqa dəva təlbini rədd qılış doğrusuda hökum çıxardı. Sodiyanın qanun çəndirməsi. Motorlu qatnaş vasitəsi qatnaş hadisi ziyinini töləşinin yadrosi, hüquqi çəkilinqucunun hüquqi çəkiliş qılmışı tüpəylidin uçurğan ziyinini toldırışdın ibarət. Bu, optimobil remont xıraciti, davalanış xıraciti qatarlıq bivasitə körüldüğən mal-mülük ziyinini öz işçigə eləbli qalmay, yana hüquqi çəkiliş qılmışıdın kilib çıxıdığan vasitəlik ziyanımı öz işçigə alıdı.

Əvətilgən əmgəkçi işte yarlansa cavabkarlıqını kim üstüqalıdır? Yeniçar nayisidin Van Apendi mundaq məsləhət sorudu. Mən əmgək küçü əvəti şirkəti bilən əmgək toxtamı imzalığandın ki, yen şirkət mini bir zavodqa xizmətkə əvətdi. Əmgək küçü əvəti şirkəti zavod bilən kilişim imzalab, əvətilgən xadım işte yarlansa şirkətlə cavabkarlıqını üstüqə alıdığalıqını pütüşkənidir. Lakin əmgək küçü əvəti şirkəti mən üçün işte yarlını suğurtisi tapşırmadı. Navada mən xizmət cəryanında yarlansam, kimdən cavabkarlıqını sürüşdürüşüm kerek? Cavab, əmgək küçü əvətiş vaqtlıq bəlgilimisi də mundaq aydınlaşdırılgan. Əvətilgən əmgəkçi işlətkiçi orunda xizmət səbəbidin hadisi uçurab yarlansa, əmgək küçü əvətkiçi orun qanun boyca işdə yarlanışını bekitişini iltimas qalışı. Əmgəkçi işlətkiçi orun işdə yarlanışını bekitişini təkşürüb inıqlaş xizmətigə həmkarlışı kerek. Əmgək küçü əvətkiçi orun işdə yarlını suğurtisi cavabkarlıqını üstüqə alıdı. Lakin toluqlama beriş çağrısını əmgəkçi işlətkiçi orun bilən pütüsü boludu. Şuna əvətilgən əmgəkçi işdə yarlansa, adətki əhvalda əmgək küçü əvətkiçi şirkət işdə yarlanışını bikitib berişini iltimas qılışı həm münasib cavabkarlıqını üstüqə ilişi kerek. Əmgək küçü əvəti şirkəti siz üçün işdə yarlanış suğurtisi tapşırmağaşqa, əmgək küçü əvəti şirkəti sizə türlük işdə yarlanış suğurtisi təminatını verişi kerek. Onundan başqa, Cümhur Xalq Cumhuriyyətinin əmgək toxtami qanuni, qatarlıq alaqadar qanun bəlgilimələrə əsaslanğanda, əgər siz turuşluq zavod, əmgəkçi işlətiş cəryanında bixatərlikə kapadatlı qılış məcburiyyətini ada qılmay, sizin zəximlənişinizi kəltürüb çıxarğan bolsa, əmgəkçi işlətkiçi orun işdə yarlanış hadisinin yüzberişi də xatalıq ötküzgən boludu. Əmgək küçü əvəti şirkəti bilən çatma cavabkarlıqını üstüyə ilişi kerek.

Həşimətlik avtomobilini cicab açıqını çıxarğan ərinin cavabkarlığı sürüşdürüldü. Kündülük turmuşda avtomobil həydəş, avtomobil toxtutuşda sürkülüşdən saxlanğılı olmaydı. Əgər birdəmlik açıqlığı səbəbidən çəkidin aşqan qılmış qolunulsa, bədəl töləş təsavvurdun xeylili içib geçişi mümkün. 2025-ci ili 10-cu ayının 29-cu günü saat 23-də Cao Familik dostlar bilən Ürümçi şəhərdəki məlum soğudu meydanıda yığılıb, qızalınıb, haraq şikəndin keyin vakalıdan avtomobil həydəgücünü çağırtıb, üyüyə qayıtmaqçı boldu. Amma bir boşıcı kayın, avtomobil toxtutuş uğrunun çıxış eğizini tosub elib, vakalıdan həydəgücü nurğun müşkilatlarda andın avtomobilini avtomobil toxtutuş uğrunun həydəb çıxdı. Cao Familik könlədə narazı bulub, yenidə elib yürgən işik kartısı bilən Kayəndə 2 metrçi uzunluqda cicigan iz qaldırıb qoydu. Kayən avtomobilinin igisi avtomobilinin ziyanı uçurğalıqını bayqandın keyin dərhal saxçıq məlum qıldı. Keyin avtomobil remont qılışqa 30 milyondan artıq pul xəşdədi. Cao Familik diloğu çağırtılğandın keyin qonan orqini mal-mülükni qəstən veyran qılış cinayetigi çetilidu dəb, diloni Ürümçi şəhri Saybağ rayonlu xəliq təptiş məhkimisi

sizə ötküzüb bərdi. Təbdiş orqını təkşürüb mundaq qarıdı. Cavu familiyinin qılmışı avtomobilini ziyanğı uçurtdış, həm 30 min yöndün artıq remote haqqını kəltürüb çıxırış. Malmülükni qəstən veyran qılış cinayetinin sonması bir qədər köp buluş ölçümü yetkən. Dilo yüz bərgəndin kiyin cavu familiyinin cinayetini itiraf qılış, cinayetdəki puşayman qılış pozisiyası səmimi bulub, təşəbbüskarlıq bilən töləm töləgən, həm kayen avtomobili ilgisinin əhbu qılışıqa erişkən. Bu yıl 2-ci ayda təbdiş orqını cavu familiyinin dilo sadır qılış əhvali cəmiyyətki kəltürdüğən xəvbi həm cinayetdəki puşayman qılış ifadəsini universal oylaşıb, kəngçilik qılış bilən qatlıq cəzalaşını birləşdürüşdən ibarət cinayi işlər cəzalaş prinsipiqə asasən, ispat anlaş yığını içiş arqılıq qanun boyca cavu familiyinə nisbi əyibliməslik qararı çıxardı.

Kenişkisiz, məst halətdə avtomobil həydəb, yəni başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılğıcı eğir cazalandı. Vəzipi icra qılvatqan xəliq saxçıları aldı da təşürüşdün özünü qaçırış üçün xafamillik özünü əy familikə aylandırvaldı. Nəticədə, əqildarlıq qılməndəb əqilsizliqni aşqarlab qoydu. O, cazadın qeçib qutlanmayılı qalmay, yəni qanun yürgüzüş orqini tərpədən qanun boyca eğirlətib cazalandı. 3-cü ayının 9-cu günü saat 6-lərdə xafamillik Ürümçi şəhər rayonuda məhz halətdə avtomobil həydəb ketib etib, aldı tərəbdə vəzipi icra qılış nöqtisi barlıqını körüb, o da yol özgərtib təşürüşdən qaçmaqçı boldu. Xəliq saxçıları bunu bayqandın kiyin dəl vaxtıda tosub, xafamillikdən həydəş kinişkisini körstüşünü tələb qıldı. Xafamillik oylanmayla dosti əyfamilliknin kinişkisini bərdi. Həm əyfamilliknin şəxsi uçurdun paydılınıb, xəliq saxçılarının sualıqa cavab bərdi. Xəliq saxçıları qanun boyunca xafamillikkə qarda nəbəs çıxırış usuldiki spirt təşürüşü ilib bardı. Keyin yenə onu doktorxanlığa ilib verib qan əvrişkisi aldırdı. Təşürüş nəticisində xafamillikinin qənədiki spirt mıqtarının işib getkəliki körstildi. Bu, məhz halətdə avtomobil həydəşkə təvə idi. Xəliq saxçıları xafamillik təminləyən isim familə və salahiyyət uçurğa asasən məcburlaş tədbiri boyunca cazalaş ispatı çıxırıb bərdi. Şu günü çüxdün kiyin xəliq saxçıları xafamillikini yenə bir qıtım çaqırtqanda, andın onun başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılğanlıqını bayqıdı. Şunun bilən xafamillik motorluq qatnaş vasitisi həydəş kinişkisi almağalıqı, dostunun uçuru arqalıq köz boyab ötkəldin ötü almaqçı bolğalıqını xırar qıldı. Deyil o, Ürümçi şəhəri Saybağ rayonluq xəliq təptiş məhkəməsiyə ötküzüb verildi. Təptiş əməldari mundaq qaradı. Xafamillik məhz halətdə motorluq qatnaş vasitisi həydəb yolğu çıxıb, ammavi bir xətərlikə ziyan yetkizgən, onun qılmışı xətərlik həydəş cinayetini şəkilləndirgən. Kinişkisiz avtomobil həydəş təşürüşdən özünü qaçırış üçün başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılış, oxşaşla qanun boyunca eğirlidib cazalındıqan əhvalı kırıdı. Onun xırar qılış, cinayetini tonub cazanı itiraf qılış əhvalını közlü tutub, təptiş orqını işqa ay tutub turub əmgək siliş cazası veriş. Qoşumca 4000 yuan iştiraf qoyuşdək caza ölçəş təklibini oturğu qoydu. Axırda sot məhkəməsi təptiş məhkəməsindən caza ölçəş təklifini qobul qıldı. Kinişkisiz avtomobil həydəş əslədilə qatnaş qaydısıya eğir xilaflıq qılış qılmışı. Başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılıb, təşürüşdün özünü qaçırışqı urunuş, xatalıq üstügə xatalıq ötküzgənlik boludu. Kən qatnaş quçuları şunu isədə çınsaqlışı kərək ki, haraq içib avtomobil həydəş hərgizmə o kiçik işəməz. Tələysinaş uydu buluşqa qətib olmaydı. Yolda qunan qanun icra qılğıcı xadimlər bilən uçuraşqanda təşürüşkə təşəbbüskarlıq bilən mastışıb, salahiyyət uçurunu

aynan təminləş kerek. Başqalarının salahiyyətini sui-istimal qilish, qanun icra qilish tərtibigə dəxil qilish, qanun yürgüzüş baylığını istirab qilish bolublu qalmay, texnimi muhimi qanuni aqibətini eğirlaşdırıb edidu.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızın muhariri riyasətçisi, karıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidən elindir.

0: Hürmetlik radio anıqçılar. Emdi Dünyağına Zer programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıqçılar. Mən Gülbəkrəm Muhtar.
0: Təbii pən körsətkişinin 2026-cı illik pən tədqiqat rəhbərləri tizimlikidiki sallıq məlumat görüstəlişcə, Cungu davamlıq dünya boyca pən tədqiqat tahasılatı cəhətdə aldınqı orundu turğan. Əmdə dünyadaki 10 küçlük dövlət içində 2024-cı ildən 2025-ci ilgəcə bolğan pən tədqiqat hasilatı 2 xanlıq son boyca aşqan birdən-bir dövlət bop qılğan.
1: 1964-cı ili tunçu türkümdəki Cungu davalaş ətirti Zanzibarğa bardı. Ətirətdən bir Cungi tibabəti doktoru bar idi. 60 neçə ildə türküm-türküm Cunguluq doktorlar bu yerə kilib, şu jaydiki xalq bilan çonqur dostluq o'rnatdi.
0: Yevropa iqtisodining haqiqiy chiqish yo'li pul siyosatida qisqa muddatlik burilish yasashga emas, balki qurilmalik islohotga bog'liq. Faqat o'sim qo'shish yoki moliyani qo'zg'atishga tayanganda, pul poxalligi xeym xatardan qutulish taski to'xtaydi. Energiyada o'z oldiga ish ko'rishni kuchaytirish, emgek unumdorligini o'stirish, tijorat sodi muhitini a'lolashtirish, ichib etish, hamkorlikni saqlash, raqobat iqtidorini kuchaytirishning asosi. Tövendi dekhtanla, programımızın təpsili məzmunları da bulsun. Hürmetlik radio anıqçıla. 6 ayının 13 günü elan kılıngan təbii pən körsət küçünün 2026-cı illik pən tətqiqat rəhbərləri tizimlikidiki sallıq məlumat görüstülüşçə, Cungu davamlıq dünya boyca pən tədqiqat hasılatı cəhətdə aldınqı orundu turğan. Həm də dünyadaki 10 küçlük dövlət içində 2024-cü ildən 2025-ci ilgəcə bolğan pən tədqiqat hasılatı 2 xanlıq son boyca aşqan birdən-bir dövlət bop qalğan. Təbii pən körsətkücüdəki 7 pən sahası içində Cungu 5 pən sahası da dünya boyca birinci orundu turğan. Xalqara aparatlardan nopozluq ilmi jurnallarıqca, köptürlük rət tərtib və təhillər Cungunun pən tətqiqatda davamlıq yüksülü vatqallığını ispatladı. Şunan bilən bir vaxtda Cungunun yuqarı sübətlik pən tətqiqat hasılatı, dünya pən tətqiqat əndisinin özgürüşünü ilgiri sürüb, ərqaysi dövlətlərinin tərəqiyatıqa yeni pürsət ilib gəldi. Tətqiqat hasılatı və aparat rət tərtibi davamlıq örülüdü. Yeni bir növətlik pən texnika inqilabi və kəsb özgürüşü də tez büz şahaslı qılınıb,

karbonni çox qiymətli yetkizüş və karbonni neytrallaşdırış, yeni tərəqqiyat ideyasını izcillaşdırış, yeni tərəqqiyat əndisini bərpa qiliş, yuqori sifətlik tərəqqiyatqa türütkü bolishning ishki tadibi. Partiya Markaziy Komiteti dövlət içi və xalqaradan ibarat ishki umumiyyətni bir tutaş oylishib chiqargan zor strategiyalik tadbir. Biz karbonni çox qiymətli yetkizüş və karbonni neytrallaşdırış xizmətini alğı siljitishdi duş kelgan vəziyyət və vəzifələrini çoŋqur təhlil qilib, qoş karbon nişanını ishqa aşırışının təxirsizliki və müşkülükünü toluq tonub, yaxşı işləşki tegişlik noxtılı xizmətlərini muhakimə qilib, ideya və tonuşni birlik kəltürüb, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orlaşdırmalarını həqiqi türdə dəl cayda əməliləşdirişimiz şərt. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Partiya Mərkəzi Komiteti yeni tərəqqiyat ideyasını izcillaşdırıb, ekologiyani aldınqı orınqı qoyuş, yeşil, tövən karbonluq tərəqqi qilish yolida qatti eğişmay minib, iqtisadi, ijtimai tərəqqiyatının tipini umumüzlük yeşil tərəqqiyat tipiga özgərtişki küçəb türütkü bolib, körnərlik ünüm hasıl qildi. Biz yeşil, tövən karbonluq, aylanma tərəqqi qiladigan iqtisod sistemasini bərpa qilib və takamullaşdırıb, kəsib qurulmasi və energiya qurulmasini tengşeşki sijil turutga bolib, bütün məmlikətdə karbonni bazarda soğudilishini başlap, chigra sırtida kömür elektr türlərini əmdi yeniden qurmaydigalıqimizni jakarlap, qoş karbon siyaset sistemisi bərpa qilishini tezilitib, kelimat özgürishi xalqara söhbitiga paal qatnışıp, Мәсүлиетчан чоң дөлетке қаз мәсүлиетчалықымызның намайан қылдық. Қош карбон нишанын ішқа ашурушны башқыла біздің тәләп қылған әмәс. Бәлкі, о, жәзмен қылмысақ болмайдыған іш. Дөлтіміз еңі тәрәқият басқұшы кірді. Қош карбон қызметіні алғы сөлзеттіш, байлық мойетіні чәкіліп тұрватқан гәуделік мәселелеріні хәл қылыш. İmkaniyetlik sijil tərəqiyyatın işqa aşırışının ciddi ihtiyacı. Texnikinin tərəqiyyat yüzünlüşü gü uyğulışış. İqtisadi qurulmanın tipini özgərtib, dəricisini östürüş kütürütkü boluşunun

Армия құрылғалықының 100 жылдықи күреш нишанына әмәлгі ашыруш, партия мәркізі комитеті вә мәркізі әрби комитет дөләтні құдрат таптыруш, армияны құдрат таптыруштың ібарет дәуір тәліпіні игіләп чықарған зор тәдбір. Дөләт қауіпсізлікі вә тәрәқият ұмымлықы мұнасуәтлік зор вәзіпі. Дөләт мұдапиесі вә армияны заман юлаштырушының Yeni 3 qədəmgi bölüb miniş istratigiyasidiki intayin muyin bir qədəm. İradə və qeyrətini çıngıtıb, təxirsizlik inini küçəytib, baş çökürüb, capalıq, əməli işləb, bəlgiləngən nişanını öz qərəlidə əməlgi aşırışqa həqiqi kapalatlı qılış gərək. Partiyanın 100 yıllıq kürəş müsafisini əslisək, miltiqqa partiya komandallı qılışdı çıngdırış. Özünün xəliq armiyasını quruş, partiyə qallıq və yalqulluq kürəşlərdən çıxarğan mühim yəkün. İnqilab, quruluş, ıslahatdın ibarət ərqaysi tarixi məzgillərdə

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

aradan yana 6 ay ötüp getdi. Mən yenil hayat yaşavadı mən. Qaynanam cimibli getdi. Səlim bolsa, birisi çögültüp qoyup bəyəndin kin, astı-astı əsli kilvatqan adamdək əsli kilvatatdi. Minin muhabbətdən üç iliş xiyalım yox. Turmuşumnun əsli bəxtlik aldıq

taksi doktor xananın egiz binasının aldığı kilip toxtığanda asta çüştüm. Nomur ağan denkin mesul doktorumunu istep işxanısı kırdım. Kesel körtişki kəgən adamla köp bosumu, doktorunun közü mağa qadlaplı qağan idi. Doktor közənikini elib közlerini uğulub etib, yeni közənikini taqıb aldı. Andın, pısını da külüb, mən ikerlikimini cəzim qığan denkin, siz altını saqızım şumu? Möcizə, möciz deyən manı şu. Operasiya denkin, sizin uyunuzdakilə harvığı yatquzub elib getişkən idi. Mana əmdi, öz putunuz bilən minib aldımğa kəpsiz. Qayt təkşürtüş denkin, çoxum dopanlı asmanğa atamən. Doktor, hayat canlattı. Bana təsəlli və ilham birətdi. Ətrafdiki bağırlıq kesələgə, kesələgə tız pihmiyən adam manım üçün də qısaqayıb gedidu digüs gilətdi. Mən 2 saat ki yetmiyən vaxt içində təkşürüşlərini tüketdim. Nəticə, yeni bir saat dingin çıqatdi. Mən öz bəxtimdə mübəkirək dadam bilən anamdı. Andın, işki balamını oyludum. Mən bu kesel qırıplar boğandım beri dadamın yaşları qorumağan idi. Anamın gözləri mey tüyən qolçıraqdək aciz pıldırlap qalğan idi. Balalarım, anam ölüb gedirikən dəb yürəkləri hər gününə çıxıdım, puçunluq getkən idi.

Qadirli dostum, anlamaqtınız Merkez Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal programısı. Mən riyasetçi dostumuz Şeringül Toxtay. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal programımız orlaşdırılğan Rəşid Əsiyevnin Yürəkdəki Quyaş namlı hekayəsi olsun.

qiynanam ətsiz ət digəndə qolumqa isilib yığılab getdi. Qızım, sizni ölüb getəmi geyin digəndim. Nəyimə oylab sizgi o gəplərini dəp yürgən boğa etdim. Əmdi, qaysı yüzüm bilən sizgi qarab, yəni qaysı dilim bilən sizni qızım dəp çağıramən. Qanda qılay, məni keçirin qızım. Bu dünyada yaşayan ikəmiz, hər birimizdən özümüzgə layiq dərd əlimi, bu şeyməni, əsrət nadaməti bol edikən. Qeynananı keçirmək həddim mu? O, Səlimnin anısı, ballarımnın mumisi, minin mu, anam dursa. Səlim, hər günü işdən yansıla, yenimdən kətməydi. Ay tolğan keçilədə mağın muhəbbət romanlarını oxub birim atıdı. Səlim, qaysı bir abzaslanı oxuğanda közləri çaqnab hayacan qot oludu. Özünü xuddi, romantik vəqə içi turğandək muhəbbətlik yiz qılıdı. Közləri bəri xoşallıqını mağın təppə məkcib oludu. Onu mən bilimə. O xoşallıq dəl minin hayat qağalıqım idi. Səlim, mən saqaydım. Dəymən onun bağırıqı şunq. Bula, küşümdəki dək tuyulmaydım. Yaki, bu xiyalım mı əməz? Özü üçün yaşaşni, özü üçün küyüşni biləliyən ayal, başqılağa həqiqi küynələydikən. Hər qandaq çağda özün üçün vaqt acartışını unutub qanma. Muhabbət yürəkdik gecəm. Sinin qalbəmi tasadı bir qalbə əməz. Bu, mən ağlıqan hekimət bulublu qanmay, hayatımdaki məngülük turmuş pəlsəbsiyə aynım qaldım.

贼寇，今天就是你的死期，去死吧！

0: 准了。
1: 公元1283年1月9日，在柴氏行刑的前一刻，文天祥面对南方故国三叩九拜，高诵正气歌，慷慨就义，时年47岁。

Hörmətli radio anlıqçılar. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansisinin Radio Kütübxanısı proqraması. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsərlə kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərləni oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələni hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazıqıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanının davamını anlatırmız. Yaxtırıb anlıqa isləyiniz.

Şundan keyin Qaysar çoŋqur oyğa patdi. O, men Qahir akamla bilan bir qossaqmı emasmı? Meni Aysimxan çoŋ apam tuqqanmıdı, dep oynıp qalğan idi. Biroq o bu kumanını apısıdan yoki atısıdan sorashni xalamadı. Aysimxan çoŋ apısıdan yoki Qahir akısıdan sorashni layiq görmedi. O Heliki işki ayaldın soraşını oylağan bolsa mı? Ama o heliki işki ayallığa pekatlı dikkatkımı aşka olanın kimliğini esige alamadı. Bırak, şunun denkiyen Qaysar kudretlerinin gibi anca bağmaydıgan. Mektep kimi Qahir akısı bilen tan bağmaydıgan. Qahir toxtula bilen billi oynaymen, ya ki billi dərs tekrar kılımen dəb turvamaydıgan boldı. Bu işka Cemil Xan'la Nəmət anca diqqət qıb getmədi. Qaysarının hədisla qudrətlərinin uydun kəməydiğən bolu bilişi əsildinlə olanı bəhbi yaram qıqan. Manı əmdi o qudrətlərinin qiqi bağmaydiğən bub qeyli vidi, bunundan ola xatır cəmini kez qılıb yeniklət qaldı. Qudrətlən Aysim Xan qamətlə yeni məhəli işləgili meyinişdən burun Qahir bilən toxtını Cemil Xanlarının kigi əkilib qoyğanda, Cemil Xan Qaysarını xoşbub ketidugu dəb oylağan. Bıraq o, Qaysarının xoşbuğalıqını bayqamadı. Əksicə, o Qahir bilən toxtının olanı uydu turub qağınıqa pərvasız muamilik qaldı. Qaysar o işkisi bilən ancı oynab ketməkdi.

Özüm çünçüdə uzaq durub qalğan idi. Özümni çünçüdən çürüb əkilib alğandan kin, hoylidəki təkni çıxıb kümüşkə toğru gəldi. Bu işlərini Cəmilxan tönüyün aran deyəndə tügətdi. Çünçüdə uzaq durğan bu özümlə obdan qurub getkən idi. Şakıldın asalı ayrıldı. Lekin sesiğini parlaş yanına kol tutulgan iş idi. Toxti kiçik apsığı birden üzüm parlış bəyendinkin oynağılı çıxıp getdi. Nəmət naşlı qılıpla məhəlinin doxmuşudiki dukanın aldığa, pançıla şığıldığan cayğa pan oynağılı çıxıp getdi. O, hər günü şu yadı pan oyna etdi. Ta ki tamak pişkanda, Qaysar nəcərə çağırğandala andın Cəmil xanını tamakının ya baldır əməz, ya kiyin əməz pişkan vaxtını qarab oxuduğunun, ya ölmədi bu cidəl qorxuduğun dəb mağnıtılıb qaytib gürətdi. Çüşkü yıqın Cəmil xan tuyuqsızla beşinin çınqılıb ağırıb közlərinin yaşan qorab atqalıqını, burnunun etişib su qoyulub atqalıqını səzdi. O, zukan bop qalğan oxşayman dep biraz ağ çeşke bilen turup qayıntıp içmekçi bulup orından turdi. Lekin beşi pırıdı kılıp qıyıp közüge qaranquluq tıkıldı da astılı oltırıp qaldı. Onun bütün bedeni qattıq mağdur sızınıp ketken idi. Boğumları seyqırap qattıq ağır batatdi. O, orından turamaydı qalıqıgı közü yetip asta sürülüp Kağının bir burcu gereke yastığını tatıp, beşiği koyup yetip aldı. O, yatkan sürü iğirleşip getdi. Hayal bulmay, bütün bedeni muzlap, titrek ulaşkılı turdi. Akıdılla soğuk təlip, çip-çip höl bop getdi. O, mın testte tamığı yamış bürüp, lımtahtın bir yotkanı tatıp, çürüp, üstüge taşladı. Ve, Beşideki yağlığını elip, beşini pişanızdan çın tağındı. Kancilik vaqt ötkerliki namelum. Bir çağda işik eçilip, öyye Qahir kırıp geldi. O, mektepten yanğan idi. O, kiçik apısının kanda yotkanğı çümkünüp yatkalıqını. Kandiki palasta parlanmıgan, ve parlangan işki dövü üzümünün turğalıqını körüp, nemi iş boğalıqını bildi. Kiçik apa, ağırıp kallama. Zukamda qağın oxşay mən balam. Eli yaxşı op kalı mən. Ornumdan turğudak bolsamla, siləgi tamak etip bermən. Sivetti namba, biraz nayıp duranla. Dedi Cəmil xan, təsti beşini götürüp. Kiçik apa, Özlə yetib dursla. Mən yez doktor xansığı berib, özləgi dora gilib berək. Qahir şundaq tapla talağı mağındı. Boldi, heç qısı yox. Birdəm yetib asamla onşılıb getdi mən. Cəmil xanının gepi cavabsız qaldı. Onun bundaq deyişinin səbəbi, özümlə tex setilmiğaşqa, Qahirğa doğru setibilib kilişki bəgüdək pul yox. Boğan taqdırdımı Cəmil xanın doğruğu pul xərcləşkə közü qıymaydı. Tayınlıq su qamğı, ölüb qamay mən. Səl turub, ax çəşkimlən turubunu qayıntıb içib asamla, yaxşıb gidilğən tursam. Bunun qımı pul xərcləş ketəmdə o dəb oylaydı Cəmil xan. Bıraq, Qahir onun nemə deyişini kütməklə ketib qaldı. Onun pulu bağmı? Pul yox bolsa, Bekalı avar bulduğun işte. Yol yıraq. Bire iş bopkamızlı bulatdığı. Cəmil xan şu xiyalla bilen yatkanda işik yeni içildi. Bu qitim kirgini Qaysar edi. Apa, tamak atmen yatısan o. Qosaq içip getdi. Dedi o apısığa. Balam, bugün menin biraz mijazım yoxdurdu. Atağını çağırıp gel. O siləgi tamak etip bəsun. Vay vay, yeni ağırıp kaldın mı? Nem bundaq tolu ağırıp kalsan deymen.
Atamını nədən tapı mən? Bu çağda onu çakırdığım olsam, inıqlı xapı boludu. Tamak pişmisa, nemi dəb çakır mən atamını? Tamak ət demem sən. Sən qacan atamdan tamak ətkinini köygen? Atam ya tamak edişini bilməkdiğən tursa? Əmisə, nan yaptır onla. Tamakını qacan edisən, nanını yeyə verəm doq. Yaq, mən nan yeməymən, tamak yeymən. Əmisə, qazandı suba. Ocaqı ot qalab, görüş salsan, şu görüş təyyab oludu. Bugüncə şunu yaptır onla. Vay, vay, apa. Əmdi mən tamak etəmdi mən? Mən etəməymən. Sən ulanı baqamandab əkili vağan dinkin, özün tamak etib bə ulağa. Kimsini ulanı baqamandab əkili vasın dəbdu? Bu nim deyinin balam. Ondaq demə. Ola deyən sinin bir nəvri qeyrindaşdırın. Boldula, mən oynıqıl çıxıb gettim. Qaysar şundaq dəbla, işikdən oxtək çıxıb getdi. Hey, mən qara balam. Çıxıb. Toq tükən qarab baqa, çıxıb getgili. Cəmil xanın axırı çıxmağan gepi cavabsız qaldı. Kiçik apa, mən doğru gəldim. Xeyldən kiyin işik içilib Qahirnin avazı anlandı. Qaytib kəb səndə bolam. Cəmil xan yeni təsli beşini götürdü. Birdəmli kəb sanğu, texi doğrunum əkəb sənə. Veliz bitbilen badim. Pulun bağım etdi. Apam xajlada pul bəgən. Xajlimek saxlap qoyğandım. Qahir gəp arlıqı da çaydandın çiniyi qaynaq su qoyub, qaynaq sunu doğru bilən əkəldi. Vay cinim balam, qosuğun tazı aşqandı hə? Nan yaptırə. Mən doğrunu işsəmlə onuşlub qalı mən. Andın, Sələgi tamak etib birey. Dedi Cəmil xan doğrunu qulluğu elib. Boldi kiçik apa, özlə yedi vəslə. Mən şoğuruş etişini bilmən. Mən yoxcaqlığa da etib yanlığa dəb apam üyütüb qoyğan. Bob dəmisə. Ax çəşki silv etişini unutma. Zuqamğı paydı qılıdı. Makul kiçik apa.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

قدرت قوغنى ئوبدان ئوغۇتلاپ يەرگە ئوبدان ئىشلىگەچكە شۇ يىلى يازدا 50 مىڭ يۈەن كىرىم قالدى. بۇ پۇل بىلەن بانكا قەرزىنى قايتۇرۇۋېتىپ كۆزدە قۇدۇق ۋە ئېچىلغان 50 مىڭ يۈەن رەنىگە قويۇپ بانكىدىن يەنە 100 مىڭ يۈەن قەرز ئالدى. بۇ پۇلدىن قۇدۇق قازغانلارنىڭ ئىش ھەققىنى بېرىۋېتىپ قالغان پۇل بىلەن قىشتا يەنە 50 مىڭ يۈەن ئاشتى. İkinci yili 200 milyon qarız ilib, qışdı biraqla 100 milyon içib, ət yazda tək dikdi. Qur arlıqıqa qoğun derib qalan kirim bilən, qarızını qaytırıb, üçüncü yili 300 milyon qarız ilib, aldınqı iki yili tikilgən təklərini ölçənlik barangı aldı. Aldınqı ili, Qudret bilən Aysımxan özümzardaki təklərini başqalağı hüddüyü berib etib, Yeni məhəldəki təklinin yeniğa bir addi öy silib, yeni məhəllə köçüb gelib aldı. Ulanın qarısı yıldın yılğı köpəygən bulsumu, muqum mülkümü yıldın yılğı köpəydi. Bankımı onun muqum mülkünü hesablab nisbət bu içi qarız birətdi. Üç yılda Qudret ailəsidikilə bir quduq, 200 mu təklinin iqisi bulub, məhəldəkilə tərəpidin Qudret qoruq tap ataldı. Gerçi patlangıcı qarızge boğulgan bolsumu, muqum mülüknün qımeti qarız somistin köp yuqırı boğaşqa, Qudret bilen Aysımxan qarızdın bəkmi xam qıp getmedi. Bugün toxtının xatmi toy murasımı ötküzüldü. 5-ci ay sıx mı əməz, soğuk mu əməz? Oğullanın xatmi qılışqı naydı muhabbiq. Yeni kilip, Bu çağda tək pərvişinin aldıraş işleri biraz silikken boludu. Şundaqdımı Qudret bilen Aysımxan qamətlə, dehqancılıq meydanının işleri bilen aldıraş boğaşqa, xətni toy mürasimi yanılı addi ötküzüldü. Aldıraşçılıqda mürasimdən aval Aysımxan adet boyuca, balığı atab tikilgan yotqan köpünümü tikib beremedi. O bu işini sınlısı Cəmil xanğa havalı qıldı. Cəmil xan, Aysımxan onunğa bəyən yotqan tavırı və köpülük rəxni işlətib, özü etizinin boş siyələrgə terib qoyğan kevəzdən tervilinğən paxtını çəgətinin ayırıb, silib, bir yürüş yotqan köp tikib təyərlədi. Bunun bilən yotqan köpü məsiləsimi həl boğan boldı. Mürasim ötküzülgən künü mihmalla köp çakırılmadı. Şundaqdımı Qudret, Qarı öngördə iş başlayan çağda, iş başlaş mürasimi ötküzgən çağda gedək, yenə kiyin yeni məhəllə köçüb gəgən günü öy çeyi qalandı gedək, qoy soyub polu üstügə qoy güşü bastı. Bugün mihmanlar atab qoy soymasaq bulmaz, dedi Qudret Aysımxanğa. Qudret bilən Aysımxan oğlu toxtığı atalğan bu mürasimda, oğlunun keyingi ömürge bəxt və asayişlik teliməkçi. Mürasimni çoğ ötküzü beləməyəlik üçün, könlünün yerin bopqağın yerini toluqlamaqçı idi. Əməliyyətdə toxdi bu işlərini taza bilib getməkdi. Onun esidə qaldıqaları, kiçik apısı Cəmili xan öz qolu bilən tikib kedirib qoyğan cilətgə. Xətnisini qığan çağdaki dəqiqlik açıq ağırıq. Kiçik atısı Nəmətnin maqtaşları. Tuxum, kəmpüt, kiçik apısı Cəmil xan tikib bəgən yepyeni yumşaq yotqan köpə. Yenə çoğla mübarəkləb bəgən yastıqı astığı dövüləngən pulla. Bu noxtadan qarağanda Qudret bilən Aysımxanın qığaları özünü özü bəzləşdən başqa nəsi əməz. Yeni bir məndən itqanda ola üçün Moşu bahanda əl yurtun razılığını ilişmü mühim iş edi. Xətni mürasımıqa Qudretnin özümzar kənddiki qeyrindaşlarının ailəsidikilə, Cəmil xan ailəsidikilə və bir qısım çoğla çakırıldı. Aş vaxtını təklif qılınğan mihmanla aval kaqca özüm bilən silinğan çay dastıqını iğiz deyib,

Nemini xata qılğanlığını bilənməy azablanatdı. O, balı bir qışının nə qədər təsliyini hiss qılıb, nemi qılarını bilənməy açıq yütüb, haldın ketəldəb qalğan müşkillədə, açısımı onun oval qılıvassa, onun eğir kəmək qalatdım. Mən onu işqı boyrusam, atısı onu çıxıb oynadaydı. Şun o əlbəttə atısının gibini anlaydı da. Dedi Cəmilə xan özünü təsdi onşab. Əsta, tazımı bir... Aysım xan nemi deyişini bilənmək gibinin axırını toxtub qoydu. Ayla, balı bir qış nemi deyən təs. Sən bu ballarını qandaq mı yıqıb çonqıqan sən? Dedi Cəmilə xan səl durbağan denkin oluq kiçik tınıb. Menin deməkçi boğunum. O bira işini bilip kaldı mı ya? Dedi Aysım Khan, nemi demekçi boğallıqını əmdi esigi ağan tek. O, sınlısının harığın, solğun çırayı qarıp, onun işçi ağırıp kaldı. Mən müşündaq mekin deymen. O, sana boy bəməydiğen bulu abdu da. Oğrunlu qılıp işkımısa, gəp anlımısı o bir nöri. Mijazı osallışıp ketti batıdı. Mağın gəp qığısı mükemmeydi. Kün boyu kocada, mektepte mi obdan okumayı batıdı. Atısı onu meyliği koyu bitidi. Onun pekatlı hoy demeydi. Vay anımay, sana mı təs bobduğu? Atı balı işkisi tılını bir kılvasa, balı əlbettisinin gebanı anlamaydı da. Ayla, sana yüz gelenmeymen. Mən Qaysərni sana vədi bəyən, bıraq. Cəmilə xan közüki yaş ağın halda Qaysərni bir qıvağın işini ailəsini aldı, tunca qedim iğızqı aldı. Könlü onu yerim qınma. Bunu səndirli kögülü bolatdı mı? İşlərinin bundaq bob gedişini kim bildi deysən? Muhimi Qaysər məktəbdə yaxşı oxusu bolatdı. Bunu amal qığılıb ola mı? Sən bilməysən, Ayla. Mən onun gəp qımsamla boludu. Onun gəp qısamla mağın yanıdı. Qandaq mı qılamız? Atısı onun gəp qısı boladdı. Həy, bundaq bolarını pəqatlı oylamabdı mən. Boldi, bu iş üçün sən mi özünü toylu əyibləb getmə? Qağınlı təliyimizdən kömək amal yox. Bəzi işlağa biz rastılı amalsız. Dedi Aysım xan, könlü qatlıq bozulğan bozumu özünü tutub ilib. O, balının bundaq bob ketkəliyi üçün Cəmilə xanın hədisla özünü əyiblə verişini məxalım etdi. Mənin ən sıravatqan yerim, o bayı sən deyəndək birə işini bilib qalğan bozsa, mağın qeydavatam dikin deymen. Oğu, əsıl dilla atısığı bək amıraqdı. Lekin, mağın bunca vala öyüşükmü qınmaydı. Mən bəzdi onu ancı müncü baş qurup qoymen. Qınmaqçı boğan işlerini tosıp qoymen. Buncilik işler üçün balı apısığa bundaq adavet saxlıqan nədi ba? Toğur deysen, o bilib qağışqa mağımı adavet saxlap, şunda qılıb atam dekin. Aysım xan şu çağdıla Qaysərinin nəticəlinin aldı da özügə və olanın öyü şüncü amıraqlığını, tuyuqsızı kəmməydiğən bolu vağalıqını yadığı aldı. Oylab gözsəm, o bizim öyü kəmməgilimi xeyli zamanla bob qapdı. Rastlı şundaq bolsa, o nemişqi bizgə oçıq deməkdi. Bu işini hiç kim tılgı amıgaşka desem bulmaydı dap oylavatkan boz gerek, biçarı balam. Aysım xan, tuncaq etim Cəmilə xanının közücüla Qaysərini balam dap atıdı. Ameliyette onun başka məqsidi yok. Xuddi Cəmilə xan onun həmi balısını balam dap atıgandek mundaxıl dap sağan gəp idi. Bıraq bu gəp Cəmilə xanının kalbiga yeni bir qetim nəştər bab sancıldı. Onunğa həmmindəb arnı uçıqıl və səqqandaq bola.
dedi Cemile Han, emde paxtının içi de çoğunu saxlıqılı bulmaydıqalıqını his kılıp. Bunun onunla paydası bulan mı? Köngüldeki tügün yeşilip gelse, biraz yaxşı okulam dekindeyim ana. Bu diyen çoğun iş, aldırap iyi kızı ağılı bulmaz. Onu aşkarlı versek, neymiş yüz berdi, bununla bir neymi deyili bulmaydı. Bala tek kiçik, yeni bir mezgil karapak aylı. Yeni biraz çoğun bulup, iş okuduğun boğandı desek mi bola? Muşundak kedi ve skandak boludu. Mämi əsildi bu işini silablan obdan məsletliş baqay degen. Lekin kandak eğiz etişini bilanma yürüv edim. Bugün bu gap obdan teşilip qaldı. Bununla şu tapdı mämi dərhallı bir nemi diyenmeymen. Akan bilan məsletliş baqay. Bira amal çıxıp qala. Tezraq bir amal qısaq boladdi. Balı çoğun boğan seri işla bək təsilişip gedidigan daq qaladı. Bey xamqıp getme. Xamqımay turalaydıq mı? Xamqığan bilen mu nemi amal? Tolu xamqılıp özünü aldırıp koyma. Salametlik muhim. Anlasam, yakınım buyan daim uya bu yerlerin ağırlı turu diken. Şu tapta çırayın mı əp əməsli turudu. Sen dehi yaş dursan, bundaq kedi və sən qandaq boludu. Bu musa, doktorxanığı körünüp baqqın. Cemil Han uzaqçı ün çıxmağan din kiyin, Aysim Han yeni sözünü dağımlaşdırdı. Puldın ğam yeme, aqan ötünü qıp dursun. Kiyin, kolunlağı pul kırgendi beri vətməmsən. Can muhim, bu öydə sən bulmasan bulmaydı. Şu tapta silamu pulunu yetiştirəmək vasanla. Onun üstüge bankığı şünçü ola qarız bop kettinla. Qarız boğunumuz bilen bu vaqtlıq iş. Yani bir netçilini ötküz vasaqla həm iş yaxşılınıp gedudu. Cemil Han bu geplani anlap yeni cimip get.

Hörmətli radio anlıqçılar, bugünkü radio kütübxanası proqramımız Musiyədə axırlaşdı. Ətki radio kütübxanası proqramımızda yazıçı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludum. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şirinqül Doğdi. Kırıştırgıçısı Adıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansımızın anıtlış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

20-ci əsrinin 90-cı illərinin oturlarında misnin bahası şiddet bilen düşüp getib, bir miskininin ticareti qiyin əhvalığı düşüp qalğan. Şirkətinin yuqur qatlımıdakilə miskinini taqımaqçı bolğan. Amma bu kanda 1000-dən artıq kan işçisi işləydikən. Bu kanı taqıbəsə, ula ıssız qalıdikən. Şunun bilen bir vaqtta, şirkət tədbir bəlgiləşdə səvəli körülgəlik hesablanıdikən. Kan rayonu başqoruş ətirti yüz düşüp getişdən ənsirəb miskinini taqıbət küskəməbdi. Miskinini taqıbət işdən başqa, Ayın çağda yana iki xil tanlaş yolu bakken, biri Rudini şu cayda tavlamay, baş şirket turuşluq cayğı toş berib, yeni tip tikip işten paydalınıp tavlaş. Yani biri Rudi qezişini davamlaştırıp, bayqılış